Rock. Rockor. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka 9. Og FM 8.

Not less.

0: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller söka dig storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra via fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit hava spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
1: Träi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu träi vid strandamalen.
1: Ja.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskift av vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt Inna vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voight.

0: showmower.
1: Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: En av största och bästa rockbanden i danska talliga sövna kommer nu att följa, nämligen D.A.D. Det har varit vilt och det storsliga omstånden tar vi er i efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförslut och med till storheten är kunnat nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgat känner. Detta har varit åtta nivå, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkans av festivalen. Sådan gång vi rukar det. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo. Så i bit kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkartor.
2: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenna mästar? Detta mästar att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det rösande knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.
3: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvender alle bilmester? Lackverstet tar seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger til av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulluglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulluglokar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Sona appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lydes plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar och efter
2: .fo. Visst du att så kunde klockan på ett äste vinter och hurra till vinna, bäit luttlar och stoverskattarna, timpervindu, tre alla vindu, allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vör och från hemstas av vidare, blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vite.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Einasta i huksjon. Strandamaling.
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og tjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola førjum, les meir om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel fremkomneste madrasser innan omkvarv i Høymenon. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Velkommen til besøksredovarpet. Vi sender kvann høsta klokkan 16, 18.20. Og hendt av sender ikke endes under kveld klokkan 23. Hun er østig endes en sondag klokkan 13.14. Og så ligger hun hjemme av søgene fm1.fo som potvarp. Og i det, da har vi finnet vite hvilken av fem unge spillere som har gjort vartfisse og akkurat beste kvinnelige vi har. Velkommen til besøksredovarpet, Esther Wank.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til besøksredovarpet, Sikker Smer Nes.
2: Takk for det.
0: Tid, jeg legger mest til at B63 vil reklamere i øyelet fyrre vikene vi at det har vært veldig 22 kvinner til vendinger til første delt og til master deltene. Hvor tid vi?
2: Jo, ja, vi var vidt vendingene.
1: Ja, jeg var vidt, ja. Det var godt.
0: Og hvordan var det?
2: Jo, det var meg og stort litt. Så ikke sånn jeg var her til vendingene.
1: Ja, det som man faktisk bare ikke med på sju vendingene, så som det ikke var det jeg gjør, men man behøver lage om masse kvar øvelser med øvelser og vendinger man kan gjøre.
0: Ja, hvordan er det at det som ikke var det er til vending, altså, er det plass til et eller annet og spiller?
2: Vi ble delt der opp i parst der, så det er som spaltist gjør, så det er vant igjen for henne og så henne.
0: Og det skal lukka sigast at grunden til at Esther og Sikker Smer er sige og jar til tog at vi tekast av sendisene opp til tøstdager i dag og sendisene har vi sendt høst ja. Så at hvis vi snakkar at Wilson tror fort tog så er det her årsrykken Esther etter hvert en første vending
1: Ja, jeg har vært en god sånn andre sommer så det har gått å komme av sekunder til å slippe velja men ja ja, det var en egen jenter og som Sikker sier så var det liksom tar som ett spaltis, tar för en männa och hinna för hin männa. Så är jag spaltis så jag slappar vänja vid första helt och hinna gett någon. Och det var väldigt stort slut vid spaltintervall och det är gott.
0: Är det härsta vänja, första vänja att han har länka ferie?
1: Alltså jag har helt med sinter igång och jag har runnit sinter och så där så det var okej. Men ja, jo, vi runnit att han har vänja och det var sinter av men det är gick.
0: Tid på her. Tid 16 år gamle her, og det vil si at tid i midten til yngste i akkurat mesterdeltar håpe, men tid har lykke å spalt fast av akkurat beste kvinnelige siden i fjør. Hva sier du til å være?
2: Jo, tror vi er mega stort litt, og ja, og har vært verst å prøve å snutt. Her har vi vært sinder. Jeg vil si at Bjørn Gær i måned til 16, så.
0: Hva er det til for Bjørn Gær?
2: Det är något sin stärskare och då sin det blir kroppsliga i mån till 16. Så vi därför inte sin det här avgöring, men det är väl stolt att pröva.
1: Ja, jag har alltid mest till alltså, försökaren och så är det att det är vi alltså, bollspel, också där man tror att spela bollt. Det är alltid ofta att jag har mer, alltså det är äldre kvinnor själv att man spelar emot och linn man spelar emot. Jag har mer erfaring än det här i 16. Så.
0: Men tid kom upp nästan på ena vägen att han var att tid har fyllt 15 och det är något som händer till kvinnan och inte händer så mycket till drönchen. Hur ser det att ha man knappliga trackar in och det bästa li och en sån kan aldre sig som är?
2: Jo, till man viskar sig inte svårt. Men det var jag stort lite att pröva att spela vi för någon det var så att alla filmer då man var liten så då alla stod lite på att spela vi dem.
1: Ja, jag är alltid där ska jag men så var vi var bara gentlemen chatta och man också wow, det är så cool. Ska jag tro jag sett när så spelar man ut dem till något skick men jag alltid för skick och jag bjöd inte och men när jag kom upp alltså vi blev sällna.
0: Hur skulle det mot dig när tar vi till Birja?
1: Jag blev väl mottecknad, kvinnor fyttar och välkommande. Allt det här vi på ett prat och fyttar så.
2: Bjarkom vi, här som tar för att om vi sitter ett månad och spelar det så bjarkom vi. Så, ja.
0: Och nu hittar jag lyssnade rätt och urslit någon till bästa linjen. Så här och till och vi är inte med sjön. Det har alltid inte teknik på att säga. Och här i häst, det ligger att tro ut i nyare enda spel. Hur har du tid upplevt kapitlar här till?
2: Jo, det är jag inte upp och nyer tror jag. Här omkring det ser jag har vi inte varit lika gåer. Och är det ser jag har vi haft ordentlig godt spill og vært bedre. Så det har vært stått litt, og jeg synes det. Så jeg kom hjem og kunne lære seg også av dem distene som vi
1: ikke. Ja, jeg synes det er det samme. Så om distene, ta gang til å være og spille godt sammen. Halt alle avtalen her, så neste distene, så skal jeg bare ikke nyre seg, men jeg vet ikke det. Det skal bare forbedres.
0: Jag tror att det är vi att Helene som till spelar mode kanske det som lite uppe i det bästa ändan till er kvinnor vi har spalt samman och i Ara Voice och er super samman där är nästa skar och så vidare. Men jag tror att det är
1: Jo, halt så är det. Jag vet man vi snackar man ser det ofta man snackar ofta om oss om där med det utskiftningen så att det är så det inte blir utskift kvarst år och det som sen ringte mot alltså Det är Anna Linne som faktiskt har varit den samma basen eller kan man se hur flera här han sa oss också.
0: Kvad kan man göra att det är snäckligt utgift i helt då? Jag vet inte hur som tjänar kan det?
1: Kvad man göra?
0: Nej, kvad är årsöken till
1: att det är sådär? Ja, alltså jag tycker att det mest är att när jag får ner läsa, särskilt tjockon, alltså vi tar inte några trofessar nu.
2: Ja.
1: Mellan 22-23 och tatuerna så får jag ner läsa och när utgiftning och... Allt nek för att få skier och längd till att skier som bara nästa är snäck. Så ja, det är nek vi mest alltid.
0: Sikas Möre, du säger att det har varit några goda dyster och det har varit några mindre goda dyster. Om du ska välja på sig ur att de är goda, är det något särskilt du huxar om?
2: Ja.
0: Är huxeldöms om att... Han ene hapetister mener i kjøttet om vi tepa han. Han var faktisk runa vel spalter.
2: Jo, han var ordentlig god. Han tante sin minns vel. Han, jeg hadde vi kjempa og alt, og det som vi klarer av. Og han var ta ene målet som kom inn i 45 minutter pluss. Det var å holde ut, så det skal vi bare teka til dere nå. Kjempa vi gjør her, altså for.
0: Hva kan man lære av sånt, hvis det?
2: Man kan teka av Om man tar dissen upp så ser man hur så väl man kämpar till den här dissen och hindissen. Så vi kunde visa att vi då, vi tar fingret av vidare att vi då har så väl så vi ska börja tjata på ett snass.
0: Brukar du inte näck för att du har tjatat video?
2: Ja, vi är så näck, men till arendister så får vi en frigöring så ser vi hur det här spelar och hur vi spelar.
0: Jag ser snö om att jag kostar att snacka allt jag har fotboll. Då kan man få tracking av sig själv. Kan man säga hur man har presenterat och i en distance. Är det här något som kommer för i Tjattikon?
2: Nej, inte i besäkta kvinnor. Men tar vi det över i landslinjen. Ta här, det finns jag.
0: Kan du berätta lite mer om det? Vad är det man ser? Vad är det för data man får på sjur?
2: Man får på sjur hur man har bulten och... Om man gör goa älvingar eller mindre goa älvingar så ser man att man kan göra bättre till nästa fyr.
0: Är det något man lär sig att få sådana här information?
2: Ja, vi kunde sitta hur som spelare gör det. Och så, ja, så lär man på
0: det. Esther?
1: Ja, jag hade alltså gott. Man säger ofta att Gussur tar vi och Lasslin så säger man... Så man får klipp av ödlom videon om här två vars att ni är duell och två är bulten eller kör en älvering. Och jag hade haft att något gott att kunna hitta efter en stöv för att liksom sådja, åh här är det en möjlighet jag hade att jag kunde göra bättre som man liksom också har med omdannat nas för.
0: Ja, och nu nämnde jag att det var det stöv i landslinjen. Det här har det varit i, vad det äntan är, i juni.
1: Ja.
0: Och först i juli.
1: Ja.
0: Och det var ju i Baltikum också, och i Litauen och Lettlande.
1: Lettlande.
0: I Lettlande. För det är sånt du tar. Och så vet han till ursäkt.
1: Det var mig ganska ägg, det var mig gott. Vi tappade en dist, Jana har en vunn i en dist. Så det var mig ganska slag kunna vinna. Och blev vi vid enda nummer två. Annars alltid, det var en god tur, Disney var god och vänningar och allt. Så är man alltid, allt var mig gott.
2: Ja, det var ordentligt fantastiskt att släppa prov också där. Och ja, ser man alltid tjocken, det var mig gott och... Kjølte meg og syntes jeg heiter en til førjon, så klarer jeg det kjøpt på henne i kjøkken da.
0: Ser man ikke av landen og bynnen, eller er man bare her som det blir spalt? Er det noen turistturer?
2: Altså, vi var nok snakket bare inn i hotellet noen, vi slipper ikke snakket ut, men turer, artister og assentister, det ta släppa vid och så jingle vid till där runt. Samma vi layer.
0: Han tema är slags bonus att släppa ett landslag släppa såna turer och till resten det är det att man affär. Hur ser sammanhållet i en sån hope att här ju jätte komma alla stanna från landet nu.
1: Alltså jag hade sammanhållet med rost och sälja sen när jag sett någon när vi ofta var sen så man måste känna så jag var. Och jag hade alltså man blir rädd att det var ska bygga samma en vecka och alla tur var samma nu också. Och så har jag sen fotbollsturen alltså binds och kom samman. Vi kommer ju samman om ett fredags ända mål eller som man ser. Så ja, i alla fall ska vi nog gå.
0: Ja. Och så kanske mer det hur som är att snära sig inte åter och på ochra måste det helt ärligt tog var in ju att det händer några utskiftningar och det händer nästan kvart år att det är ja, nästan ett helt ny och kommer in av nutchen. Och det var nästan så att säga i vetrapausen att det kommer för oss snäckvar in. Hur är det här i en hopp att ha gjort sig till som är stor? Hur länge tog det till att stabilisera sig?
2: Jo, i fyrstene och i var så kringade det inte så gott. Tog att vi var alla som nutchar, vi skulle komma ut från annan känna. Men så vi är vi nu så känner vi dock om känna vi spelar ju också bättre och då spelar samman så nu är vi så vunnit vi endast vi är nära enda spel någon mot dig och Jeff så det är bara gott att vi då att känna spelar ju för det
0: och tantes det spelade till men det är ju till Winchester
1: nej jag var jag kom hem från Tyskland på ett fyra så var jag helt vant att det var som var fina så men ja stolt av dem att lycka.
0: Om du ska hitta är att ta in en kappa grar till nu. Kvärt hur är det bästa upplevelsen att här här till en också personliga.
1: Personliga. Alltså helt att det sen jag 16 tjockon alltså visst man kan lägga till att moder hoppet den första grann uppgen hon vill jag gå. Det var en rockt dyster med alla alltså sömmer kämpa och sen och det ändras 200 tjockon. Det var en god distrat, ja.
0: Akkurat tantisen at jeg vendte alltid til om jeg løte, men ja. Er det sant, vet du? Det var en god distr. Sikkert mer om du skal plukke på sjur, opplevelse noen chat her, og noe også personlige. Hva er det som stender etter, helt i år?
2: Jo, jeg har sånn til søren, var øye og øye, og ja, jeg holder på.
0: Alltså det är strun som vi är nu söndagen mot Roje för han det var väldigt tydligt att vinna den första testen och ända spelen.
2: Jo, det var ordentligt gott att vi kämpa och vunna tantesten. Tog jag att det var så bara att vi kunde gott kämpa och hur svär vi då så vi skulle bara köra av och göra det. Ja.
3: Stola på 36 vid varspen någon häva. Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Ester Vank, du nevnte jo 16, Johan, og her du likkjøpere, og titt spela boar fast her. Hva det måneder du spiller 16 og at spiller mesterdeltene?
1: Altså, jeg har alltid at tja 16 til her, altså, nå vi jo eldst og argenker, så man en av de beste i argenken, altså i tja 16, så... Jag hade nog slängt månaderna för att jag skulle vara en av de bästa till att vara en av dem. Inte vanligast, men liksom nödvändigast och ha minst erfaring och så där till något som alltid står i månader. Alltså, kanske inte mentala. Ödlinna, alla nekvar hinner till det, alltså nekvar unga, men nekvar är rulliga vuxna och stärskare än du. Alltså, till månaderna skulle jag spela en sexan där. Jag tror Jim ska ha agentur och det här yngsta gentna är nog så luttlare och sprinklare än och så ska komma upp bästa ältena mot sån stärskung konon. Så,
0: så. Så du ser Marla Minni och på din egna kropp hur det är kött av en unge och 16 att börja säga med tecken och på samma som det är kött här att börja säga med den vuxna.
1: Ja, det är bara så.
0: Så hva opplevde du om måneden mellom 16 og mesterdeltene?
2: Jo, jeg har alltid hatt jo 16 til videlse. Vi skulle nå ta oppbyrd, og vi skulle akkurat beste. Så det er yngre, så ja, hvordan går man man ska vara för att spara kunden någon. Och tar vi komma till funden här så är det lika nog apert. Vi ska bara visa vad vi tar. Men kjølt om det ikke 16 er så lytter, det du ordentlig vel og ordentlig raskere, så man ser ikke sånn ikke om hun allige.
0: Ja, mitt er faktisk eneste fel, og vi har tve li i Kappingsen 2016, og det er ikke fyllt å tenke til at håperen er rettelig store. Hva er firmonen helt, hvis vi at til dere som ikke var 2016?
1: Alltså jag håller med dig lite. Jag håller till faktiskt håller gott. Ja, så kan man ha plats för bara alltså till livsförändringar som kanske ska ha sin mer mening, alltså ta plats för männast och jag håller till det där delta vid faktiskt akra noa till att ha ett och vi kött bara haft fornick lightly till att nu kunde det liksom där som kanske jag visste det haft ett liv. Jag finns några spel till eller så spelat vi allin så kunde jag få några spel till Berlin och männast vi känner också. Det är alltid där positivt.
0: Nu är det äldst och 16 och tar man er att jag står kanske så när jag filmen för det som är yngre är det bevisst där om det att det var yngst då kanske när på inte det hitcha blutsen det mer att det kan en kvärt och man kanske också om så att och då är det.
2: Jo, ja, jag också vet det filmen det. Allt har vi lärt oss för någon så att vi tar vi 16 så tar så jag katt. Man kan göra bättre och alltså bara hitta upp till att ta vi för så lite lär som det här ta följt i mig alltså bara så wow, det här går här och jag vill gärna väl det går som det här.
0: Och så då tar vi till att rätta oss till att du är lite bara kvart betyder det här, kvart innebär det här?
1: Alltså ja, jag säger innebär allra mest att man kippar upp i ring och att ädja hinner och blir vi, altså, alt som jeg har sådan ringt ved med, som altså, skal til, for jeg vil ikke bare det der, at, altså, mye og mørk skal ikke fanden i, eller så vært, liksom, jeg skal holde lige noen oppe, liksom. Så det nok så viktigt, at blir vi ikke inn her, og kanskje, hvis det noen ikke forteller, at vi skal holde til Jesu og leise, eller også det, så alt det der mest, da.
0: Jeg vet du, ångte tids til selv, og at jeg har hodet fra kjelta, og så det er det vært, vet du,
1: ja, jo, det er også jeg ångte, altså, heroin är inte kjält, jag har alltid inte kjält så nekt. Jag har aldrig alls kjält, jag gör alls något gott. Jag bröder kjält, till stort att bli kjält. Man blir något bättre av det. Så vi röjnar bara av positiv kritik, eller kan man säga. Så, ja.
0: Det är ett annat sätt jag också om sikas med er. Och det är att det är alltid ett antal av pappavänjar i besöksstället. Och det är hevet ju papptun. Som vi dessutom känner från förra, Jonas Stornes, han spelade bäg av Bästa Linköp 63 och landslinjen. Han har varit vänner i tjater, och så är det några andra pappavänner, Atreat, Jan Petersen och Jan Gottsen. Hur ser er till att ta i pappaner stannat utanför?
2: Jo, tack kan vara bäg gott och jag syns mindre gott. Man vet inte om man ska tänka att ta i pappar tjater eller vänner. Tror jag att det blev via Europa och man ska inte såhär, ska jag göra det eller inte? Men sådant ska man göra det, att alla, det ska vara färdigt för alla hinnespelarna i sina. Det är så nog stort lite att ha en pappa här. Så känner man sig inte bättre än jag är. Men det är så stort lite av omkran, finligen. Det här kunde skilja det sig inte bättre, så...
0: Och så är det en klassisk spurning. Jag har ditt lintet till att diskutera fotboll till Kökspår.
2: Jo, ja.
0: Hur ser du och pappen blev avsandt med akkurat? Är det till att vi vill ha rätt eller han som får rätt?
2: Nej, till det som får jag rätt. Alltså. Han ska inte ha rätt. Ja, jag får rätt också. Ja.
0: Ester... Är det en fördel att nog säga om att det är rätt viktigt att det är en tryckleik tar man spelar och säljer att det är så mycket unga gentry och är ju 16. Är det viktigt att man följt han tryckleikan från bunchen är av att okej, det är i ordet man får ut och man ger fejler och tog er lofta av dem som är utanför det?
1: Jo, det är alltid ju. Det är alltid allt av ett jag var uppbyggd alltså från bunchen också. Ja, det är alltid god syr till genton, alltså, som jag har upplevt. Så det är också viktigt att vännen inte får ekvislir og ikke for nye gjerne, men heller opplystende og gjerne at vi er positive og ja.
0: Nå tar jeg hukse her, her til åkken, Tar Trutcher, Papasik, nå er han resende on and off, men Jan Petsen, han har spalt nekva landstester, Hjalte han Roman Fjell Trus, og Jan Gotsen har eisen spalt landstester, Tar i Bajver, Mester og IP63, flere ferier. Hette er menn som vita hva fotballt det er, og Tar Heva en av øyla store erfaring. Og hva er det til en fordel for Dikken?
1: Alltså jag har alltid tror jag att man har någon kanske med så alltså stor erfaring liksom man ser så kunde här liksom ge vad gå då alltså om vad man ska göra kan det borde helt just här och kan det helt alltså liksom mer att det är förbostliga också.
0: Är det så en eka tyckla jag tror att att det är just ner är papper till spelare vi hoppas någon.
2: Jo, Kjolt tar jeg spalt det nå, og tar han ikke ved min hjørne som er. Så ble han via Europa til min sier at jeg hadde det og der. Og jeg må bare tenke at vi er ikke det. Kjolt om hva skal ved min som er, og pappa min er, jeg synes om sant om hva man skal gjøre.
0: Ta blir man sier til ved min som er,
1: da. Ja, så man bare, pappa, tid nå.
0: Og mitt... Hitta sin mera ett gångt och 16 in och vi är det är nummer 1.
1: Ja.
0: Och det är inte så vi på 63 vi att toppa i FM strunden. Och hit på några år efter. Jag hade det i 2016 när vi senast var vunnit i FM. Så vad kan du säga om Kaspins det helt gör det där?
1: Alltså jag hade jag tog inte väl alltså vi där var kvad taps färdigt intest
2: tvärt
1: färdigt ja och chans över att vilja vunnit här på det nästa men ta, ja det går men jag hade ju inte väl och ta ingredienser och allt är simpelt så raskar och jag menar att det är så flott och jag hade ju tre bara framåt just någon röna vi röna att strämpa efter FM men det är så att det så.
0: Ja, det är inte en männen du kan nå till, det är nummer ett.
1: Yeah.
0: Och bara lycka för det helt stort nämnda kappingen 16 år är det speciellt. Man har klippt den i tro i, man har haft ett inlägande spel, jag hade det var nog inte det och nu är det ett mittlandsspel. Och från tro i mittlandsspelen för fyra li och gör i ett enda spel, kvart spel ena framåt kornören och tagit stigen i vi. Så det är det lite inte det, klipp och klistra.
1: Ja, alltså nu vet jag inte akkurat hur det tar ända, men det minns var vi var vi till det sen helt att ta också vi att det skulle första vet kan vad kallar man det ta förra spelet och så Stine sig ju veck och så var det enda spelet så var det skulle jag fyra månader och kon att ha vunnit allt där just när som utat vunn.
2: Ja.
0: Nei, altså, i fjør tablet vi en såkalt reinkapping, for vi er ikke bare en enda spill i behøver, at du fikk det stien som du fikk ut her og til.
2: Ja.
1: Ja.
0: Sikkert mer, nu var vi i Johan inn i denne her hapetisten, han fyrre. Han sa jeg sånn, og det jeg legger mest til i togdisten, det jeg var at, ja, man pleier å si at jeg kjenter det sin rekvisten her, i fotballt. Men det var det ikke, altså, tid bultra og det tok noen fysker dueller som sommer av kvinnen og i mesterdelen i bakka, men det gjør tid altså ikke. Hur så värd han det strun mentalt för dig?
2: Jo, alltså minns väl en ny skiftning av någon i hållexpassning. Jag var så nervös. Alltså det var jag var totalt nervös på något sätt. Vi var bara 1-0 och tänkte att kött bara koppa hem vägen. Men så tar vi för en av vettlen så kämpar vi till sån vid allt av som vi dörskar och så det var det. Jag hade hon. Det ser man väldigt stort lyra spela.
0: Det var så godt at Sucho, til jeg sier det her, vi til helt et høyt tempo, og at til ikke bakka jo i nøkken av den fysiske duellen, og jeg vil si at det var en lamada boldret der ute av vøtlen, og jeg snart det sånn her.
1: Ja.
0: Det hvordan opplevde du det?
1: Altså, jeg er alltid, altså, en grann oppgjør alltid ser spennende, men jeg hadde virkelig, jeg var virkelig geistro i tjokken, og vi ville til ordentlig gjerne av innan. Så alltså här blev allt kort ut också. Men ja, alltså vi kämpar alla mega nick så.
0: Ja, och här kommer det män.
1: Ja.
0: Och ta männen till er, det här är en dystra tvärt mot drape. Och sen du tar man och sätt nu. Och ta ett glömt att gå. Ja. Vad har hänt här?
1: Alltså jag minns inte ens jag allt han dyster han är allt så här men nej så allt men jag var ändå att jag jag minns inte det här var också
2: jag vet inte inte
1: jag har alltid varit allt dyster jag minns alltså något som jag minns från min sjön det är att man rönte över så kom så tid nu skulle vi nästa men alla var bara sånt där med eller så jag vet inte om man säger jag vet inte jag var inte geist tror jag det var inte det var man klarar ju också
2: ja
0: Ja, så vad är mentalt? Helt det att det är det som ankar sig där. Man helt på grund av det snören. Vet att det 2-0 med försäljning så bara skulle hålla fram och du helt på att klara det. Eller vad var det? Säkert svär.
2: Jag vet inte hur vi gjorde det. Ta, alltså vi myntes ju distan för att vi och vet så hur man är sin drag geist för att vi distan. Men så ska man alltid möta upp till distan och säga att nu gör vi det ännu bättre till att här vill jag det säkert är en mega nekv ta termet upp till att det här har ju akkurat tappt en man har den så tjänande skulle vi röjna och visa att vi tar mera men jag vet inte, jag har inte det inte så nekv tydligen
0: Var det bara en off day just nu?
1: Ha?
0: Var det bara en off day?
1: Alltså allt simpelt jag minns inte alltså jag minns faktiskt inte till att det minns att jag var vant någon det här vet inte men jag har alltid varit på en off day simpelt
0: Og nå nevnte du til å være vansjen her på en tøyn vanlig posisjon, hun Amine.
1: Ja.
0: Er det som sekser i et eller annet som bøste boks?
1: Det er skiftende, altså personlige damer bedre å være åttere eller tøytkjøre, men det blir jeg ved sekser nå, så.
0: Er det ikke gjerne vi styrker noe kjøter? Helt du?
1: Jeg har alltid til også til det at, altså god styrke sekser, her har vi til E, og så två ärrar oftast, alltså inte jag börjar inte att bort dem, men det oftast och det är yngre än det och jag har alltid här öl, det här öl är väldigt gammal bult för att lägga och då väl att sutja kan spela så där så ja, jag känner väl, det är också vi, alltså bara för sutja någon så det gör mening, det är då väl att bara bulta fram och jag har alltid, jag klarar ganska synd bättre att välja här att så långt det.
0: Kikas med dig, två kanter?
2: Ja, ja. Jeg har nesten mål med alle noen, og gjør innlegg. jo.
0: Jeg pleier så ikke å kunne spille det, at du rettelig orker, altså du alltid fullspitt av kassa, du tenker sjelden pauser.
2: Ja, ja, jeg har vant fra sånn idrettreisene, så jeg har funnet treningene herfra. Og jo, mer da må jeg velge at sprinta, og så holde litt pauser og sprinta.
0: Ja, och det är ju rätt viktigt för en kant att det här var speed. Och det är alltid bara att säga att det här var du.
2: Ja.
0: Hvis du ska sätta ord att vinna till den förläggare annars, alltså kvärt är det som du helt är bäst till i fotboll, nu som är så tekniskt?
2: Min skott och i vänstra benen är vänstra benen är något nog bättre än högra, men jag vänjer högra benen i äsna. Så det här också och så rinner inte när jag kommer. Och Ja.
0: Nu hörs ju om Pavel som spelar. Han var ju kantre eller wankback kan man säga spelar back men hej ser reiten fram efter. Vi hade så mycket center av Tam Reiten ut här isen. Bättre att det är lika den vatten som han var.
2: Ja. Kanske är det igen. Men ja, också kanske är sent långt fram av er men ja.
0: Du var så långt fram från 16 gången han var 16.
2: Ja.
0: Det var jag lukkar hål till att det var sent efter och att det här och 16 i Jokon tog att för några år så gärna ta till Trutcher Angel och 16 men då hade vi ett bättre spelare att han yngste till att säga att Akara och 16 liv är i snitt 2 år yngre än Chamostar och Jokon tappade alla testen 8 och i sista var han på vunnit en så kommer det året efter kvar vi man har två år Archangel och tar enkelt att ta bättre i min chatter eller kvart ända placering i världen men det kör med medaljer.
2: Ja.
0: Det här tillgången vi att som man säger bygga och 16 det är upp från grunden jag har hit östern är part är det kvämmen svart för dig?
1: Ta, alltså nu som jag minns så första år vi tar var vi nummer 3 och så sista år var vi nummer 2 så tillbaka till mig så jag har inte något men jag har alltid, alltså, jag minns väl att det så att alltså, första år vi var vid Tavarda, en dyster mot Norsjö Väster, jag har alltid vunnit, tror jag, ett eller också där. Det var den första dissen som var vunnen i flera fyra år eller också. Det allra första dissen man har vunnit i landskapningarna. Så det var bara Brian att jag hela också. Ja. Och så var så var vi mätt oss då. Ja, helt. Det gick fram med att det gick.
0: Sigrid Smirna, hvem minns du til at det begynner gangen godt etter å 16 linjen?
2: Jo, jeg følte at det ble stortligere. Tog jeg at til hver vending så kjempet jeg vidt, og rundt jeg ikke er best til hver vending, så tar vi til at det gjør ikke er best, så kommer jeg sin utslitt dissen. Så jeg holdt på at det bare var spennende til sørst. Og okay, kappingene det var med skala. Det var så redde jeg går. Så.
0: Skala har en spiller som kalles for Sara Benjaminsen. Det er så snart.
1: Ja, ja.
0: Men vi tar en som kalles for Sigrid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nu är det inte mer av Janne ute med Lin alltid. Så att jag skiljer att det är inte en enstack spelare som dominerar Lycka Nek på. Ta mat som har gjort ju för. Hvis du skal hitte etter kappekaneten, Esther, hvor er det her kappekanetene i toppen av 2016?
1: Altså, jeg har alltid sagt Hape-Wutchinger. Er det noe annet?
2: Kaui.
1: Kaui? Ja, jo. Så, jo, jeg har alltid det. Skulle si det, tror jeg. Men det var alltid Hape, ja. Men det var ganske, nå vet jeg ikke hvordan det er, men nå, at han har sommerferien, så er det rett og slett som får ett skole av i mus, så... Jag vet inte hur det är för nu att han har sommarfinna.
0: Bröjt att han är på styrkna innan det är ett skulden att börja?
1: Ja, öllja nekv, alltså. Jag vet inte hur det är byggt all innan, men i havn är det rädd omtäckt att färra ett skulden eller färra någonstans, så jag vant det där ju.
2: Ja, det är sen vidmissa spelare och tejmissa ice-spelare, så...
0: Hvordan er det ikke spiller for tiden med så helt enkelt idé om det her, sikkert?
2: Magna, en spiller hun før, hun er langferden, og så ferie, men jeg kan spille dystreisende.
0: Og hvordan spiller det til?
2: Ja, jeg er ferdig stor, jeg, og utsatt av høyskolen. Men jeg får halde meg i gang, og Røyna spiller, synes vi er stor, og så... Att jag spelade Distrib 63.
0: Jag ser att du vänner vi är så stora och spelade Distrib 63.
2: Ja.
0: Och till er simpelthen tog jag att Lia Sor är nog kör helt som styrkna.
2: Ja, det är akkurat skift slått jag upp i masterdelarna. Men det är akkurat spelat i första delt och är inte hodla skiftet fel. Jag vill bara spela upp i 63.
0: Och så börjar du kan knyta sig om om och 16 år. Sen här, sett ni har på dysten i sitt snart om, det är en stebatester, en semifinal. Så att tandfinalen, hon får.
1: Ja, tyvärr.
0: Det här var inte ta samma i fjör, kvar och 16 år, en liten skala som var det bästa de gör i fjör och vann grejperna. Det här är bara helt att man möttes då i semifinalen. Men,
1: ja.
0: Att det var gott.
1: Ja, det är det. Det var snart.
3: Stola på 36 Varspenon Hava, Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Sikkert mer?
2: Ja.
0: Et annet som jeg husker med at jeg kom inn til i fjør. Da endte du via Hava som ikke gått kappinger var at du ble til Årsens unge spillere. Og her nøyes de at opplysa Lorsdalen om at det var som jeg heier når jeg handlet der til Kjæle. Og grunnen til at den hette, det tror jeg at jeg minnes at to, men det var blitt stum. Du sier ikke et år.
2: Nei.
0: Og på hvert fall sier jeg at det var en sjokk.
2: Ja.
0: Hvordan opplevde du alt det her?
2: Ja, altså, jeg visste jeg omgån, jeg husker jeg svart, tror jeg at jeg har jo spalt i et holdt, og jeg husker ikke at man kunne være kosten til Ørsens unge spillere, da man bare har spalt i funnet noen i et holdt år. Och så tog jag kom upp jag var helt chock och ja bara sitta runt om bordet här där. Det var så. Alltså för upp och jag stoppade så. Åh, okej. Så ja.
0: Men det hörs när jag syns då tror du säger helt runt 18 då.
2: Nej. Ja. Det var stort kväll. Det är helt sjukt när du verkligen och svärtligt för så. Allt var bara ett gott upplevelse.
0: Hva fortrykning gjør det for det at jeg har vunnet det her?
2: Jo, det tror jeg det er stolt at vi har kostet til Årsøs unge leger, og det er mye bare at först kallt att du ska och du ska bara bli vid och köra och visa bättre ting.
0: Hur så motiverande är det?
2: Jo, det är ordentligt motiverande. Jag husker bara att om jag klarar att köra så kan jag sedan få hinna lägga ner att köra. Så. Ja.
0: Esther, hur så motiverande är det att tid vita är att det är folk som har lejt som fotbollsspelare och sätta pris på att tycka fotbollsspel?
1: Alltså, jag älskar inte mega motiverande att suksa. Jag vet att folk, alltså, är på utkik eller kan man säga. Så ska man tror att jag är så bäst att sälja till dyster till kjallt att en landstidsvän jag inte den rycker så man ska alltid tror att jag är så bäst att jag inte ta lägga sig med egen press och motivera att jag ta ångska i tjätter.
0: Och hon kräver ju också att fjört vi att du får debut av bästa linjen rättligt stått att nå att du har fyllt 15 är det åldersgränsen för att spela i mästerdeltene. Hva minns du til den første test av Vestalinen?
1: For ellers så minns jeg ikke det, at jeg minns til at jeg har vant ved kvinnen, altså veterinaren, altså pre-season. Og jeg minns på at det var så langt jeg boja, og det tok jeg sånn ekki til at det tok skjermene en slapp å spille test. Så jeg var ikke felt så naturlig til meg, jeg minns også det, for jeg var veldig.
0: Så det kanske gott att det har skattat sin trofärre saker.
1: Yeah.
0: Och säga till er att det är en syr mot någon kjöväster kvar och vi vinner tröja ett.
1: Minns du, eller var det hemma eller ute?
0: I halvtid att det var hemma.
1: Ja, så halvtid, ju så minns det var. Men, jo, det var skrikt.
0: Sigas Mera, to har östen till by senaste sommar och till er sin trofärr. Till er i Jonemanna. Det var en av vikat när du var fyllt 15. Hva minns du? Eller minns du nærke vi røver?
2: Jo, jeg minns vel at vi finner vite jeg og Rita. Vi finner vite at vi skulle spille fysisfer. Vi, og så ble vi skiftet inn. Jeg ble Sindre og Arnhån. Men det var ordentlig stort litt. Selv om vi tappte 3-0, så fikk jeg vite at Atlantisten at jeg spilte imot en av de beste utkjengene kvinnene. Og at det stod ordentlig vel. Så det var bare godt. Så...
0: Och det var alltså inte hemma, det var vi särskilt kär.
2: Ja, det var en stabilister som vi tappade, men...
0: Ja, och det är hemma nog helt inte bara att vi får vinna det stabilister.
2: Nej.
0: Men det jag hade bara att säga, det är att till vår, till Boltre Natali i fjör, och till Spats bestämt inte borster. Ester, du också att du har att det, hur blev det till måltecknare tar vi till få debut och blev en parster av Hopedom? Du har ju varit här förra åren, du har varit samvittat med dig.
1: Ja, jo, jag har alltid varit välmottecknare och ja, jo, alltid.
0: Hur är det att komma in som blä ung i en hopp och i tre som inte är äldre?
1: Alltså jag är alltid mega skräck, jag har alltid stått och spär mot läkare som är bättre än du. Sälj att ha det ettnast så är det bara, yes. No. Men jo, jag har alltid så männande och till... Alltså för män så ska man alltid spela med dem som bättre än till och tog jag alltid bara att det var det därligt som bara vänja dem, ja.
0: Sikas Mera, tar man er i en hopp för vi som spelare är bara en touch eller äldre än vad den själv är så hur upplever man tamonen eller hur är tamonen att tog jag?
2: Jo, det var ska jag sen är äldre och jag har större än vid men det här tog mig väl emot rocken och det är ordentligt stort av jag runt om honom. Folk som jag syns är äldre. Anna ung för vi än Katter, jag är 16. Så.
0: Och vad säger du så sitter man och smär just och tar sig sig när jag är ett man rättliga kött en parstra av ett hinn och tar att jag brukar sig?
2: Jo, jag har alltid blivit ordentligt köttparster av ett hinn. Nu är jag som kom där när jag har på jätter och det är 2 år äldre än mitt, 3 år. Och det är också stort lite.
0: Så vet jag minns så var det sen jag var där 15 år gammal och vi fick det by i fjör. Det var spärrt i på år.
2: Jo, här var ordentligt en kvar som fick jag alltid var sort 11 som fick jag spelt och en år sedan. Så, men det var ordentligt stort litet.
1: Ja, det var skönt. Det var inte långt, jag vet inte hur det är.
2: Nej.
1: Alla där som har finns det by, men jo, det var skönt.
2: Ja.
0: Jo, men at her like kan skrive til neste spørningen, og det man ser nesten at nekva jenter djevast ui nøglen av tikkere aldre vi i forbold. Hvor man det være helt til Vester?
1: Altså, jeg har alltid at sånn det nekv ganske tydelig at man spiller bare stortleggere, og til at skal være fra 16 til kvinnen er det bare for seriøst, men jeg føler til første del til ganske for og seriøst. Jeg har lest en gang ut på at man kanskje ser en fremtid, og man bruker for negativ på at det er også det. Ja.
0: Hva er det som gjør at du er veldig stort litt?
1: Men da må jeg løpe spørre fotball, det er alltid mye skrek, og men da må jeg vel at det er vokst, det er ikke på i, og jeg har alltid at jeg tror vi stod i at det er seriøst, så jeg har alltid, ja.
0: Sikkert mer, hva er det som motiverer til å spørre fotball?
2: Jeg holder på at vi tar alle er så gode sammen og omkvevet her som vi tar var. Og så til at vi tar alle er gjør for at damer får bølt og kjempe. Så ja.
0: Et annet sier de også om vi tar seg om tikkere aldersklasser i masterdelen. Det er at tid kommer inn av masterdelen din, ikke fyrre enn dronsegjere. Det är 15 år och dronchet tar det som ofta så det vill någon om och Achan och så första delt och Iron Tire kom in och bästa li till några helt fire och kom in och bästa li som 16 år gamla. Hver är det fyra månader och hver är det vansande vi att komma upp med vuxna så tulliga? Visst är det?
1: Ja, jag har ofta snackat sin rum att det är vi unga folk, men till det att jag har aldrig att det är mega vännande att komma upp och att spela med ett läkare, men jag hejer väl då för att visst det var och att jag hade också gett fotboll och att det man för första allt jag hade att hoppa från affära till 16 bara kvinnor är halt är personliga quiz när jag just stäcka till att alltså jag går annars som drar ni för är det alla männande så det är knappt det ska för knappt 16 bara kvinnor så
0: så tur är skiv om att ta manklar en washakapping.
1: Ja, jag har alltid tagit över en ekipet så att så var det faktiskt här att vi är mer agenter som är kunna komma spalt. Så kan man liksom ha sig alltså två äggar en eller ett äggar och liksom här man kan hålla med oss till alla sista när man kommer upp till det. Det är ju vi är ju agent för så.
2: Jo, jag har alltid samt väster. Jag har alltid manklat en argängatratt. Som vi alla kunde vara till att eisen där som är stäckare som är ett av äldre som vi tror att det är tjejligt att det är stäckare till att det vill jag sig att spela fotboll men det är inte seriöst att kunna någon så ja.
0: Så nyaste man här i Borg är tann att till att watcha mankla ger till att nekva jenter ger oss att spela fotboll till 16-16 år.
1: Ja, det här vill jag uppleva det som alltså det är lagos ut till att ja, det halte jeg, simpelthen. Ja.
3: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Om vi nå færre og hyggelig av lysene til langere atter, tid er rettelig ungert at det blir å spille fotbollt. Hvordan spiller det til at to helt at jeg var stått til at jeg færre venner fotboll, sikkert som er det?
2: Pappen min har nå jo spørst ved 60, så jeg bare oppvaksen på 60. Jeg hadde bare tatt jink i forskola, så tok vi bare en hobba jenten, og så får vi til vending. Det var veldig stort litt. Jeg hadde jeg vært om 5 år, da jeg begynte. Og bare bjør dem på i. Det var mega stort litt, da bare ved til vending. Ja.
0: Hvordan var det ta 5-6 år til rettelig ungt?
2: Ja, jeg holder bare kjentner som vår gjør, og vi vet alle har tømt vel, og gode venner. Så hadde vi eisen jeg kåner her, men jeg møtte ikke alltid så vel opp. Men, ja.
0: Så det var nok foreldre venner?
2: Ja, pappa min har vært her, og så var omkring, jeg holdt det her var kvinner da, så spalte vi kvinner noen, og ja, det var reiser vi.
0: Esther, du fortalte meg at du var sindre eldre da du begynte å spille fotball.
1: Ja, jeg holdt det her om 28 år, alt er også der.
0: Hva er det som lukket deg på i?
1: Det var alltså vinnarskapet. Alltså jag också jag började ju att jag är jätter alltså alla fylls vi vid ballen och alla är hoppas till fotboll så det var bara en naturlig pass av att ja. Det var stort lite.
0: Och kvar det som gör det stort lite.
1: Jag hade alltså jag var enkelt att vara god ser faktiskt jag var samma vi någon och renna runt spela och så där det hade det var sånt där som var gjort det skek men
0: Sikker som jeg minns du hva du i to helt var det stortligeste vi har spillet fotball som, som du uttil?
2: Nei, sorry. Da var jeg bare sort. Sammenholdet og, ja, og at da vi slipper å bruke bølter og

0: Och sen har jag varit så här spelar bult, som glädjer mig bult. Det har brukt nekva tummar på oss när vi husker mig och sig. Men jag har alltid varit yngre, alltså Arn han alls. Men det har varit därför det sociala och för, ja, faktiskt.
1: Och det är sånt här jag husker sig som är. Jag kan väl minnas då i TV-spelare och ett. Och jag har stora månader då, hos förläggande värld. Jag har några jenten ta, som har varit ordliga gåvar och som har varit nybörjare. Och så färdes en lång grupp. Og ta er det her som var nybyrjere til å vette knattelig den rettelige gåver. Det var en grunn av kjøtt. Hva minnes du til at det her menneske kjøtt ikke kan ta og gjøres ned og etter å være opp til å trette den her?
2: Jo, vi var kanskje ikke så gode her da, men vi tog inne så var mamma jo bedre, og mamma møtte opp til vending, og gjør seg beste. Og jeg hadde bare, da vi kom opp til å trette den, så var det da. Nøglund där tar ordentligt gott av er där. Och vi stod till spela samman.
1: Till resten här och 13 av kinder är att få fatla som är djävast. Det är ganska akkurat väldigt humpelt och kvävet det. Men kvävet det som ger det som stort lite jenten att det är väldigt halta fram vid fotbollen och tar i tredje och gästnära allt den här. Och 13 och långt.
0: Ja, det är alltid, alltså som man tar som alla fram till kärleken för fotboll. Så tar man damer och spelar och helt stortliga spelar. Alltså fredagsgrammen är, det är sin syster egentligen, men helt fredagsgrammen är rejäl när jag kan säga hur det är. Och man damer är över det. Alltid.
2: Ja.
1: Och typ år, till det är besöksrätt var det. Det var bara spalt besöksrätt. Hur har du tid där besöksrätt i er som fel? Alltså det som tid att uppleva?
0: Ja, jag har alltid mega positivt. Det är alltid stort och gott att vara på sexhusen. Jag hälsar på folk så det är med det, va? Jag har alltid att jag har alltid på sexhusen är omfönade James Fobolt och Imskon. Så.
2: Ja, det är ordentligt gott och stort lätt av er där. Bara ett ting, det är myndligen trend av Fobolt, James Fobolt. Jag också bara kvinnor och männer. Att männer har sin tur. Större skiftrum än vit. Vi tar bara lika större skiftrum som och tjej dranger. Vi tar bara ett lite skapat träd till och skära ting, bruxna och det. Men annars är de mega stortligt och stortligt att hälsa på folk och känna kvinn annan. Så.
1: Att här vi skiftrum är vi hotla loftet och vi är att här är rum för arbetar. Det är alltid diplomatiskt sagt. Men hur ser det fältigt till kon saptar i fällan?
0: Ja, jag hade alltså jag hade visst ja att nu att jag syster om någon till jag vet inte men hade mod alltså vi det var fullt men jag hoppa fulla men jag hoppa så det har första båt och lilla jag är och ja jag hade visst jag sexet det fälla över alltså rask till att ska se mantlet så jag kunde få bort nice ni alltid.
1: Ett annat som man plejer att säga är områdande. Och i besökt sig till era ödskapfällor som är parst av fällarna och för att det här hör i östen till. Hur upplever du det här?
2: Jo, jag har alltid haft ett folk om parstet. Ett av oss har ordentligt gått sammanhållt. Östen i mitt lag är ingenjör. Jag har alltid ett folk bara sådär det bästa kvällarna runt.
1: Esther, hur upplevde du att vi sammanhållt i fällan och att det här en part av någon större? Är det här en negativ till bevisst då?
0: Jo, det har alltid. Det har alltid gått nog till stortla parstra och sälja det större fällan. Det som jag vann och närsteg folk och att vi bara heppa och så där. Det är så mycket skick. Det är att bara tar man in en grupp sexus någon man ser sig som följande och typ skrek att komma samman om alltså att det skrek att sådär till sådana en kväll som kommer samman om ta samma tid eller samma ja till en fotboll
1: alltså vi har lagt en märkning vid att man inte är en yngre årgäng men det är här teenager årgäng och 13 och 15 skadstryckar och 16 till att du ser ofta till att dronchen är hittat efter jätten på 630 och omvänt är att jätten är hittat efter dronchen. Vad för tvättning har du här för sammanhållet?
2: Jo, att bäge vid sådja dronchen och hur väl tar du att spela och vi sådja i muskan fotbollt. Og at vi kanskje eisen har gått sammenholdt sønne midlen. Ja.
1: Hvordan er det til å si, Esther, at det eisen er interesse fra Jan Altun, at jeg sitter hittig på andre måten?
0: Det er aldri nok så. Det skal jeg gå til.

0: är alltså något stort allt ju så alltså även man är spaltist och onkel så kommer man att prata om distan ganska eller snackar man just om sex och sånt eller kanske skolan man går och flottar ju om det så det är ganska gick
1: och så kanske det är mer vi att spyrja att tid känner väl alltså har bekänt när hur ser är så ta i man liksom hittar sig upp till kraft på timer
0: ja det är också skräck ja ofta alltså vi ankar har tagit haft vänner som är liksom tid nu skulle det vara så ju så att det skulle inte snacka och inte så där men ta vi att att lite prata en distans så till skräck ass det är ankar känner man så där väl alltså flockfällor och bäst vinkoner och så där så Det blir sånn det hittet, kosmetisk.
1: Lekker man til fra seg til man får inn i vettelen?
2: Ja, jeg har spillet helt som et litt av, og ikke fokuserer så mye om det, men man har reist i akkurat at det tar oss en sveker, tror jeg at vi ikke har kurset som tar hele det overrettferdigst. Så...
0: Ja, alltså så mår du av bättre att alltså separera vattlen från löven och den där.
1: Det är också tecken att jag visste att
0: det var. Ja, det är också tecken att jag visste. Det var vad man säger. Men annars...
1: Vi tar det alltså nu, finner jag någon annan sken, är att en av de här hätemåsten där ni kör på 60-talet var Höjvik.
0: Ja.
1: Hur ser det här vi tog?
0: Det är inte mig. Nej. Det var mest av någon utgärna vår alltid. Det var mest här att stå i här. Men ja.
1: Det var skönt.
0: Det var också som vänner till dem.
2: Ja.
0: Jag vet inte om jag ska nämna någon, men han var så dröjig också. Det var
1: Jag har inte lärt mig någon.
0: Ja,
1: men det var något som han hade sagt just nu.
2: Ja.
0: Åh, sjukt. Jag hade tagit alltså nu spalt. Jag var upp till nägra dyster. Jag stod vid gen 16, så var jag upp till gen 16 nägra för den här. Men det var att jag kom och gnasch där, men det var kul.
1: Det var... Om jag bjöd dig natt i besättningsvärp om 5 år. Kvart halta tid att det är det då? Och kvart halta tid att ni kan fortälla mig då?
2: Jo, jag hoppas att jag är en fotbollsspelare och kanske spelar i större fel än någon. Men ja, jag håller på att vi kan fortälla hur jag orkar upplevelsen kan övervara. Och jag kan ordna.
0: Ja. Jo, jag hoppas att man får spela fotboll då. Det är också det är en annan plan. Man får nya läsa och jag måste kan du löv någon, men jag var tur med att alltså, en spela fotboll och bara tror jag var om inte och vidare också. Jag ska lägga en köp sex att du är värd då. Nu om något år.
1: Hur är drömmen att du som fotbollsspelare just där?
0: Alltså jag hade många drömmar och det är att kunna vinna ett FM. Vi kvinnor det är ju mega skrik, kanske inte Vad nu om en framtid man kan.
1: Säkert som är det?
2: Ja, bara att vinna FM och att just en bättre lägare. Ja.
1: Till kunna vinna ett FM som heter första sedan 2016. Nu i höst vid O16.
0: Ja.
1: Är det ett mål vi tror sätter oss där?
0: Jo, gott nog. Det var ens en gott nog en mål som står, men...
2: Ja.
0: Det ska gått nog hända, ja, jag menar inte. Det är allt, ja.
1: Och annars, och mästerdelen din, är alltid, ja, vi skulle åtta till 1985 för att finna det senaste,
2: ja.
1: FN26. Ja. Så det är det största mål att sätta sig här, men det är ett gott mål.
0: Det är allt, ja. Jag börjar mot...
1: Tillbara, just nu är det till Tumensjöken, han är nästan vi är här, och vi skulle ha svårt att kluta samman om oss och sända in sina. Om du negativt inte har sagt och det gärna vill jag säga så är möjligheten här nu.
0: Nej, också vid att vi är väl runt. Så.
2: Ja.
1: Så hade jag att färdig att lägga träd som supplement till sändningarna att mäla faktiskt till att komma hit efter jenten och tjocken och kvinnen och tjocken. Kvinnorna tar spela i nere balken och i mästardeltene. Og skulle tjene vinneren, og 16-15 sjåkon til å kjempe om FM og UR, og til å tjene akkurat nå, nummer 1, vi Alin og Beli i reisende stortlegget, til å tjene yngre. Og til her, Lewis Weissen til senast i årene jo på 60-verpen i dag. Henta sendtjen hun endte sendt i kveld klokkan 23, og hun reiste endte sendt sundagen klokkan 13, og så kommer hun ikke hjemme sin fm1.fo som poddverp. Tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
3: Stola på 36-verpen hun heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse, og Morsens Bossarm.

0: Träje hävd är rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Tack så gott. Släcker tostan.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensela.
5: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Vensel Nordic Cup ved søster håndbollsversland i Fyrjøn Nekrantøy. En alltid og håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar heter hittast av Samavødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-Offers. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620, for jeg tele, sms, trygt, Magn, Apps og Karin.
7: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokar. Vi tar vart størst urvala vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokar. Hotta check 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle vet hva det best.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Vi er nere av Torsvatle, og ja, det er kanskje tog jeg får holde jokkene nere fra. Men vi tar gav tog inn til distribuere av Torsvatle som jeg tykker nekker for en fra Fyldervi, hva jeg møter lekk på oss navn. Men jeg synes ikke det her, for det handler om under deg andre øyne, det handler om NSOI, som spalt i Jar, og så særlig kanskje også om landskapingene, som jo veldig spennende. Og til med Vimmer har hjulpet til her, har vi først og fremst Laura Fredriksen. Velkommen.
11: Jo, takk for det.
10: Og så kommer jeg snart, just sånn med Laura Hux først. Tantoyen vet dere nå i forsk og fotball, det er vi Europa og landskapingene sen til Sotla, for kjører vi.
11: Det är öliga sådana finns jag vid och i sälja tar vi många låter för att få ett fantastiskt kvalitet här av Torsvötle men det är inte så vidt att se här till och här emot ganska först och främst tagga hatten är för NSOI i hästen om färgen som är vid och en öliga dramatik först i Malta, sen i Slovenia och Parsvis Eisen i Klagsvik.
10: Ja, och vi får ta vad som är NSOI spalt 17 distan i tre omfär i Europa, Conference League var det med Lugan och Schweiz. Och det som ända är 2-2. Alltså när du såg annars var 8-2-0 och låter och så var vi med långt där lagt och vi får höra från William Brown som kör låter men det var kvällsigt här om först kan få upp allt där man är man klar att trusta Sveriges led till ja faktiskt det är faktiskt spännande till Torsmåls rätter och sådant dessutom.
11: Ja, det har hänt några ting det syns du Arne. Först och främst vi hade ju Kaui som firmynd men så tycker vi att andra leper att trycka på det samma och det är när vi tar och tar här har vi en verka vi just går fullkomna för skommen i Europa tar farner. Det alli jag vet inte om det vid auto men det Lugano är åtta lite var halva att linje och i Schweiz klicka in här till och komma så till färger och sätta runt trusta och någon där. Alltså öliga gå och den är så lite som bubblar och chansar lite i lötna rose till vänjer och spelare och kanske ästna nämntna för det så arbete som just då. En så i lötna. Jag vet inte att hur det är. Och en så i tar man sig.
10: Ja, och vi tar så en spelare som är nutchet heter Kappingar William Davison som kanske vi utla finns stabilisera varje pass vi får höra han säger vi brinner Jakobsen Paulsen och Karl Frasson men Atlantisten och Jar.
9: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
12: Standi her við William og Davidsen frá Nesui. Ta enda 2-2 her mot ein stærk og svæsk og Lugano. Kvar tænst stendur við við ja. Ella kvöld.
13: Ja, nú ma skal forward. Ta við hevur startað 2-0. Ta við prøva ja nú. Men ja, ja, tar få en mål. Jag tror det har gått inlägga dagen. Och ja, vi drar inte till fält någon och har gått in. Och så gör jag frispark kanske och tar skor på och tända 2-2. Det var ju tjus på väl. Vill du bara spela några spel? Tack för att vi har kommit. Hade du spelat en gång dess? Det var kjönt. Vi mötte den sådana stärskan lige. Och det är en kvalitet att ta samman nästan till sås. Så vi har tända 2-2. Vi är sådana skuffar. Vi är ett lag mer. Och vi hade oss tatt som vi vill då. Men det blir inte så ikke sånn her, men her er det ikke vondt lære av, og takk og gjør etter en god kampanje til oss, så ja, vi tar en god kampanje til oss, og det ender etter, så kommer vi fokusere på de hamlige kampanjene.
12: Ja, som man kan se det, altså, det er enda 2-2 hjelpe, men det er et liv som er en rankle som heter Fyrstan, sveis sjående, og først sjående ligger en ranke 1-4, så hvis man husker om alt i alt, så er 2-2 hjemmebane, selv om det ikke røkker til en playoff til, så kan man se at det er øyelig godkjent.
13: Ja, jag är där då. Jag vet för 2-0 och hade det snär och jag vet vi runt av att ta tre mål och så vi vill dra in och komma och göra och jag tack jag säger och men vart vi den där och jag vet har gått lä och spelar väl så det är positivt.
12: Och det sista tre in grön av det som du så säger det grävliga golf man kan inte pilka en person av lä och gusti grävliga det grävliga som man säger ett led ja men det där sista tre in grön ja av det som koppar över. Kan kat helt och själv är det så kan gälla de sista 20 minuterna.
13: Det är också att sjuka spel ja att vi kan kanske bli nöjda här starta och ja ja man jagtar kanske slå en ägg för det att det är fotboll och ja ja och tar skor och kommer all och vi kanske kommer helt lust långt så var det ännu mer pressa här och ja det fotboll så vi bara lära då heter väl man tror jag lära vi det upp så när vi över lägger pressa stone och kommer om vi är för då och det svär kicks att det och ja. Hatta mu valera.
12: Och det kan just det som det första, kan man säga. NSO i livet, ni är trupp på något. Det kan just det som inte annan just det NSO. Det kommer att göra en affär, men det kommer att komma en affär. Det kommer att tvefis. Det kan fördoppla sövnande, kan man säga. Så allt i allt, kan man säga, sista åren till det europeiska upplevningen att det kunde göra. Hur år ska sluta det vi?
13: Hon är otroligt gav. Jag tror jag lär röjk. Och ja, jag vet att jag ska sova. Och jag vet att jag otroligt gav en hopp. Och vi vet att det kommer att bli bättre och bättre. Och det är spännande projekt för framman. Och vill inte vara fyr. Vi hamnar i kappingsnä, så nu får jag fokusera på det här, så rökar klamatsättningen, så spelar jag detta i Europa nästa säsong, så det är full fokus att det är att man spelar på för det här kvällarna, och ja, vi vill helst ha morgens ner och vända att locka för månaden nästa fyr.
12: Så vill jag bara tacka för det, William Orr, och goa ettne och till hemliga kappingsnä.
13: Tack för det.
10: Och här hörde vi alltså Brynjar Paulsen och Karl Frasumann i Klaxugudjar. Så här vi William Davidsen att han så gör spall 2-2 mot Refs Lugano alltså för ut sammanlagt. Till Lorsred förbundsskolan här direkt från Torsvödle. Och vi får att ta oss syndrom hela hända dess till största sändningen i Chicago i Lekpostnan. Men mest för att snurra och synka som forskar förbundet och dalt för sig. Men hvis vi runt där NSO i Average Hour och Lotte Liver. Jag också att det är Ulla Sermers Arch NSO i Tui. Jag hukte efter Ankstra Stitcher och Ankstra Vimmer som har faktiskt hukt ett talen och säger att från 2005 så att vi ligger en fyr till Sjärs omför till NSO i flytt nyr. NSO i Italien som är oftast i Europa. Men NSO är inte känt som Italien som angår det som vi är i Europa. Vad är det som är hänt till så stjärns tre? Jag tar faktiskt väldigt nära att komma vi är i fjör och så kommer det vi är i tvärfjör.
11: Ja, vi minns ju nog några sidan att det kommer vi är till halvvägs ett liv och urvejs till Sotern. Men nu har du vet en man är William Davidsen och det är här som spelaren som du ska ha fätro i, alltså typen av spelaren ska ha fätro i om du ska utmärka dig i Europa. Så det är ju ett av spelaren som Kavi har haft och i Sundhåp i Syrien, så är det ju ganska sitt allra bästa år i Europa. Så är det spelare som är kalibren där. Nekva landstister, nekva rutiner och tåra vid det och i time och distan och gänga åtta. Alltså William Davidsen, han blir ju imponerad för att möta en Liga Malta eller en Liga Slovenia eller en Liga Schweiz. Han har prövat mäkt slukt. Och det som heter, där spelare måste ha i skiftrum och lejare som gänga undan så ber till att lita upp. Och det är alltid er en gång till lejen nu att först kväll och det kräver sig att du ska ha pengar in för europeiska låttöget och att det är spelare när det kostas inte spelare som har varit första spelare som har livet av fotboll till när det var här så här. Men det går gott allt är att ta karriären börjar att närskast ända någon att komma här till tar Jeva, visst är det man säger en svenskar och det vill göra med han för hem till bandsfälla ju och vill Jeva när här och ta litter och trumla näck.
10: Ja, och ganska är sen nu så att jag vill göra med så ju och bina trumla så att nu som man plus skatter så att jittle chaka i hatle så att spelar trans spalt näck vi la högst all nu och ska ha med dagens spalt i Europa faktiskt. Eller inte där inte spalt för ju. Det är ju visst en golar åt. Alltså där
11: Ja, just en gullar råd, men ganska eisne du att sommer att vi får sitta eisne yngre spelare som kommer hem till förra vänta och till ett utställningsvänta att jag tar emot att röjna sig här. Men jag har alltid att det är, alltså, du spörs kvig bröjtas och slutt, vad är det som ger att man kan rikta sig näka i Europa att ta tryck vi på att det är få spelare som har nekva landstistra bäts, ettla utlänningar som har en kaliper av en avsteg som jag vill säga att där dansla förs pass. Kallar vad du vill.
10: Ja ja.
11: Helst grönt då. Så var det när går till landslaget och kom fast och färdigt och tajmont så kan det vara vi. Och det är som men så i höger låt. Jag har hoppen det kanske inte är snowstorm.
10: Ja, det kanske är sånt här som räcker där nu att det ska spela för kappingar i mitten och kanske inte alls här och brött nå. Tant att det kör till sammanlagt att bäja att vinna alla dig att det snar och att jag sorry jag kan faktiskt inte sorry så nära kom vi är med har vi ju lugna låt men jag har många kanske att fortsätta spela i hopp nog kanske till ordliga.
11: Ja, ta vet av det sjuka kan tisha kunna rusta till med här en förklaring till för nu på att man ser att det blir flott där and the blue the average area the flott usligt som så är det flott men en alert var vi då där spänt det blir 2-0 men ta vet av att och ta vi se hoppas att det skulle vara att större vi såg ju hästen här och att torsvatli att ja det kostar ju väl igen en så stig
10: ja så det smäller upp här då missat att så
11: något ja det är det som tar annars att kontrollera hem i att Lewis är ska stäga näga för att hoppa men man ser att en så vill ju fått där folk kom det av i orsken mot ändan
10: men det är så utan att för längt upp när vi hindes någon känner så att sisters are just enough for shoulder och står och spalt att ett man har måste passa så här vadla och så får det rekord tänker man så ja det borde kanske borde nog köra rekord men då tappar 2-0 hemma vad man FC Koper skulle till Slovenia vinna till hårt gräs och då klart och då färdig alltid där har fyra utspelare vid båda snar och klart man kommer aldrig komma weird bara för
11: ju men det test blir alltid är så charmerande eller avvärst vi hästen här så Europa kampanjen China så jag hade man kunnat stanna just man förut och tömt ska man skriva en halva bok eller kanske en hela om att det är så skjutfullt av ja drama och spänning och så alltså en malta damna och malta kan vi maltesare i svärtur i har en gång vi a malta som är journalister här som säger alltså här kokar är rasande det hade vi sjönt gästen vi här rätt omstörna var omvänt och det hemma i Slovenia ta i kaskora där 122
10: eller så nästing det som är whisky score och att mamma måste bygga brottspar
11: så det faktiskt väldigt stottligt att fälten är så just nere i omvärlden
10: ja vi får vänta och till första halvan till det är nog skott jag ska kalla det segway lär två först lär vi ska ta första skor ju men
11: för segway
10: ja en flitting att lära en bonus kan man säga
11: jag är en ängslare men ta god om man säger pass
10: ja vi ja två bor i USA så vi får skilja
11: dig åren du känner
10: jag vi flyttar och nivån först skott halvan och vi där finns ju Elie Simonsen till det borg Elie Simonsen som är vimmerskär tjattrik och absolut en kvalitet som finns ju väl först alltna och vi tittar att se att han är och heter är en pura vits se att han visst man spår så i natt kvätt det så hickar den nota torching our final is some some kvätt det så jag have to do
14: Nej alltså det är en äkta mest spännande kappen som haft i Florida och i första fotboll det och det är kan man säga och bara så ju inte att vi har en öle spännande Det är 18 här än så är tror sig främst som det är framför Kawai men här på Witching Grove Happy har hålla ölen vinn sista omförande som faktiskt gjort att den sista tryggen blir offentligt spännande att ta ifrån någon men likaväl har jag hinnat så in i fyra liv som är alltså från 2000 plus och till alltså kända loss för det här trus diamon så det är ekran nu bara ett fel liv som det känns när man ska knanka man land någon säljer det AP som ganska nu och det har inte detta tror jag så väl då tar vilja gärna vara trycker dalt nu och Carpax koncept här är sex som kanske sin skuffar nu att Röjna släppa på Jat då är det så att jag nu AP så nej vi har så tar det ju lite väck men jag hade spännande i toppen och sälja att du häver nu Bister här du tog ordla vart ska det först så är det här man ofta sitter förnämmelse av Kavis Valdemöter sälja ner helt jämn så får man nästan skilt ist att vinna Ja, alltså lättligen, ja. Och det gör det inte jag. Och det gör det öliga spännande för fjärbollskäppare kan man säga. Att man häver sig över sig dessutom. Det gör det inte bara överskiligt. Och jag hållit att NSOI har faktiskt klarat sig öliga av ett hemlighet lite grann. Och tar... Mojnar, vi har gjort en ulla förnuftig tjejp vi vet det, hade vi nämnt det för några man så gärna att det får ett av varje parten som var harsk kritiserade 4-4, vi får sig väljare in och får sig något malman in och så vad gör så gör det och det har visat till Örslund nu till att malfader alltid.
10: Ja, och hvis vi tar oss det här som vi sitter här framför ryggen, det är så att jag har någon för spel, att jag har tjejt ut för tre inga färger och en efter, en så är det 8 vid tjejt ut stigen, Kai är nummer 2 vid fortsätter, Wushiker har 2 ut stig och 3 av oss, så är det Hannafällen hoppar upp 6 som bär av 3 stig och så ligger Ape som Mede Simonsen säger, det är en ångamanland nummer 6, men det är gott ångamanland till Ape som uppfyllar 3 ut stig, så är det ja, lagt upp till en större och gusare botten till att Epstremer är 16 stig Norge Vest 26 steg, Beatrice 2015 og Skala hever 14 steg og Skala rakker skift venner vi forresten lukker venta til at Paul Paulsen nah, vi vet at Paul Paulsen ikke heldig fram men altså, Leif Rensen nå ganske forsamtig å presentere det ordentlig til å begynne men to har vi jo fyllt for som fotball lunch som jeg har først utdragdirektør i Kringvarsmån 3-2 og så nå som samskipper til Varsmån ja. Kan så pojka några år som är så som lite stress nere alltså det är spänning alla ställen och till angående sen vi kan så pojka några grann jag vet inte att lite några spel för
11: jag har sett spela sen rätt rätt det här är Faroe soccer en standard där och nej man ska spela och dialekt att för finna näka som men jag har alltid inte kvar vi kan se att vi naskas ju mer ända någon och vi kunde faktiskt komma här till att vi kom att nassist och sist omför att framvis i spänningrum allt alltså FM Europa Plus och ny flytting det är tills han lukt att det har så vis så det är en exceptionell kapping och i mig bara säga ett tilltrångt att det här händer vi har nu varit i kötten några år kanske vi undrar till att ta vujtjänka vinn fram arrangerna men så tar jag Ari Fjörg och Kari vinn tror jag att det spelar fyra jadnar skurat fel för en smal att ta vi köpa det kommer för 100 kronor så vill jag gärna öll för det kommer visst ska vi göra som det är så är det ju att det heter spännande och något ovanta kan hända då får man okej 100 kronor för 5 snott ut och till väl giva men jag fallt ju för att jag fallt att fallt så mentalt som en kapping för under tryck det ska vara verkligen inkarnera recall här för jag vill älska kapping
10: så för så hinner ändå visst man
11: men det är spännande ju vart det bara skott
10: och Europa var nästan helt spännande ändå så jag hade alltid varit lika kvada Sorialin för nyer och Norsjö Väster för nyer.
11: Men hvis jag säger vi till Arne Kappen som börjar i år tar vi tillkommen till sista träningen så lyckar NSO i tre steg från RFK och åttan Marla Mindy hade haft Brant och Rolsen och Klamet vi så är det faktiskt skitsväg.
10: Eller du har spalt själv med Anna Kaj och Björtrus är det några år som du minns på en av dem?
14: Faktiskt inte. Alltså ta en av så mycket minnen saker nu och ta kan väl vi har glömt också är mitt läge. En tid för snurken där kvar för mig själv. Ta var det kvar 6 och så det ja. Ta var det kapping. Ta var det inte en månad med linan ta. Ta kvar gjort det fram. Men det verkar som att är det har gjort det kvar tog test i vojar att han har blivit dominerande ett vecka när jag har kört och sjunnit ödlarna. Men en kapping som spänner på händer matan är alltid man ska öla att vi. Du häver fyra linan i toppen någon eller faktiskt fem alltså hoppas för nämna kap 60 där. Det tycker jag det pratar nu men tar er startväck här vid 3 steg. Alltså tar er ju långt att igen så. Men det tycker vi helt mer på att främst det förra linje och watching your hoppy och fettla vad kan
10: jag göra. Ja, jag lastar dem spela så sitter den förra det. Så nu hoppar vinner Klaxvik och då vinner den så i Tajeval att Charlton har haft en as you have to fight for fairtliga början på kapitel. Så ber det till.
14: Det har blivit väl till en ja och nu gick vi det Jan i tycker vi själver och snacka oss inte om disten. Så var sjukt vilket och här sätter vi nämligen till att det var HP att hanta touches till in AK 15 och det så blir 13 och 18 och att det vunnit ju Klaxvik AK ja och det är alltså ångest att se på HP för en man och två man så igen det var alltså var läckt alltså man sa om då kanske att ta fyra visst det hör på till nu är det två steg från AK Nej, men så är det förra steg från AK och två steg från Wichinger och ja okej så näka upp till NSO igen men vi tar sen oss ofta att det är så pejsigt just nu tja förskälla fel och han tar krävjan också näkv nu är NSO ute så tar kunden som saunar sig om hemmakapisna men AK häver en månsak av Henrik Vald minst två dess rätter och i halv det man ser att Sintra AK linjar att TV är näka skriar att rist vid här näka distur näka länge distur näka färingar och om man vill det loj näka spelare som kommer till Sintra Björne så att tar er ikke lykkes største hjemme til kapsjonen der vi er sønneste årene, og akkurat nå så er ikke HP og Witching som öljande störska utfordrare till Kajum och mycket annat annat plats. Alltså,
10: ja. Nej, var det sant ut då?
11: Nej, jag skulle inte hoppa som en FM-kandidat över höver.
10: Jag skulle alltid köra vinna i Klaxo igår.
14: Nej, jag måste morgon annat plats.
11: Nej, det är ju tjejst i 18 fredag så och det klarar det inte. Men ja, annat plats är sagt hans. Eller att jag ber till. Det som är nu, då jag hittar ett stedtal nu och ägstning efter Steban och Jalinon Huxa-syndrom. Det är att ett lik kan orsaka malbrus och rävrenna bergen så jag har till Wichinger. Det här var Wichinger som tappt en fotbollstyrst i landskapingen sedan satt april. Det har tappt värdest du gör, det har tappt det tullige kappingen. Det här var superskötterna i Rötlund, Aron Benjaminsen, Arjan och Arhaldje, som kallade. Och då vi är inne i den sista treningen nu, ta stenter ekstremt nek for å ha til begge kagen.
10: Ja, det er ikke presset av oss, ikke?
11: Hva er vi skal være førermester? Hva er vi kjøpt en halv på inntil å bli førermester? Vi er ikke med etter. NSOI hever et li, så vil jeg, NSOI er et fjellet som egnet for å bli førermester. Her for å stande ekstremt nek for å ha for en egnet stadist. Stien skuld i hus, det er samme til NSOI, det er samme til KV. Vatsjengur er ikke et fjellet som skal bli førermester i år. Så rå längt från hoppas att han är chef till the firemaster. Tar för ut och spela snart dyster. Så vi såg att det här öjlag spelar glädje och tar kvar bara. Spelar jag lagt upp att det är svårt men vi såg att det här är inte press oss lin. Och det är tydligt att skojna i jötten att spela snart dyster. Det här är press och NSOI, det här är press och KAI.
14: Ja, det här är det. Alltså bäger NSOI och KAI har varit hoppar vid det. NSOI häver Görst här som ska till för det stackars syndrom till Jan, ni hörde det, att klara sig väl i priset på ett så måste du ha vissa typer in, som Brandre Olsen, som William Damensen och är det Brandre som inte har spalt när vi är till en värre och Washington är inte sån outsider vid att ha kvar och satt på samma koncept som det gör men då har satt ett problem visst tar skulder upp att det är första och andra platser titta att en annan vänjare som inte kan vara sådär långt ju gått, jag tror att det är ullest av intresse från Åtlanda och det är reella påstånd för att det är lätt men för att svärt att säga KAI och NSOI har ullest stora tilltrång till att få ett fästa plats tog att du kommer Champions League som nummer 1 med pengar och nummer 2 vindfist omförgämmer så helt så reella kan målaga gånger
11: jag har också fått en par i Wichinger och i Sysfjär finns några pengar det heter er en tann mest avhållspelaren jag ser i den här så har jag förskap inte det men jag sagt vi säljer det för november månad.
10: Ja, man kan godt gjøre en avtale, men så er det så kommer gildet til å kappe Karli ut, eller hva? Eller det er det også?
11: Det er også, ja. Jeg føler ikke ordentlig at vi kunne avskrive Wichinger og just nødvendig halvdisk.
14: Nei, det er helt ikke. Men det er jo han grevet Aron Meir. Det er det som han sier. Han har så fælt han kan si for Leo og en frakta for å spørre Succi. Han er jo utrolig evner som er ordentlig satt litt. Og nå er det jo simpelthen tveisti og femsti opp til toppen, og så sier jeg at Harst Hapsen satt april. Så att hvis han fortsätter att ta kvar den tiden så är det helt enkelt inte helt utlöst att det kommer vara vi här att lugga lända.
11: Och vi känner det här, alltså hvis man ser till några fotbollssister så är det i trusk och checkar för ena statister till det och hever inte rätt att missa. Det här kommer nästan så sjukt att en avskarfjöld kvar för en fejladvring kommer och så vidare. Det är sån, det är för att komma i Klagsvig och Runaväg, det kommer inte gott.
10: Ja, och så har jag också tagit det här nu, Kajen och så alltså det heter maktbalansen och i toppen för fotboll som är på spel. Alltså hvis KAI inte vinner med FM här, vi ser så vinner. Koppat alltså ordentligt så jag så hugger inte bara till att vinna det ena FM men att det faktiskt är en position där kanske att ändå ta det för.
11: Ja, alltså förra måste det heta potentiellt Jeff så kolossala några pengar, det är ju några pengar bara vi vinner det. Men möjligt att vi har kommit ett äldre spel är så öljast av. För jag ser det som är så värt att också ha det för KAI. Jag tycker att jag i Salgeris är aldrig KAI täpper för en liv som tar bättre än här. Det är faktiskt en katastrof i så mat. Kommer du i ett äldre spel så färs du alltså allvarliga i front och i penkon och kanske man säger helt och hade kallt och brukat det rätt så är riktigt så hinnan innan. Jag
10: har KAI mer att missa nu än en sån.
14: Ankor sagt halt det lösen det ja.
10: Schulte men så in more right. Alltså det så det mag tatatjes som Kajer haft ganska så igen till 2012 nu John. Tatatjer kanske vi affär av sen så i första av det tar det så stäst.
14: It's sick versus Kajer ska jag knalla lite alltså måste jag fasta också kött. Alltså det är några spelare som kommer öl längt upp i arne och tar igen formen det att det sista jag kunde se det inte tar att tant fel någon och försöka få upp allt och medalja väl. Men Necro som är det förutsätt plus och har provat att vi så Necro är nu att det är kanske att höja på nok så kjøtt, ja. Naturlig norsøkken er derfor det skiftet seg ut. Her en så er kanskje er sinter, kan man si, fyrr og tøy prosessen, ja, tar nøstene bygger på ett projekt man kallar så snart är för ett av spelarna och brukar sina pengar på och satsa inte på Europa. Här kör ju just en grej. Så att ett trick vi att jag ska inte säga att det ska ju vinna att ha för förständligande i backlast men ett trick det är en så ju vinna jag så man tar för ordet då på honom. Det var. Ja.
10: Sean du är vi får lägga vänta det
11: ut det där. Ja. Att ska det ses ju schalt och då man hickar allt som spelaren ska ju ska ske det att du där så jag fantastiskt du spelaren att jag klarar spelaren och allt så att men för det sätt så vill jag passionera er och för att ge att du utskiftning snä och köpa samma kvalitet in så skulle jag pengar till och du huxar ju det är rätt lande ju jag blir för mig.
10: Men och visst så hittar jag nu finger där fast står vi där tills för det finger där med sig listen. Men nu snackar du om att Larry Hawks lugga vända då i alltså det vi att få gå vår utlandingar in som för German. Kai Edlund som den Paul som vi ska vara otroligt viktig jag när och sen till Chever. Ska samma old man fair if you're best me ver. Men det är utlandingar som Kai här annars och som kapgas och Gaston. Hur tar vi nog över?
11: Ikke vi har som kappinger er noe, nei. Men vi tar bare at den er faktisk har vi ser utlendinger som har spalt og ikke har vi annars, som har litt først og forberedt en nekk faktisk til. Det er vi en standard der. Men til det jeg har, har vi sett en standard som er øyelig over, og imot til det, nei. Det er til det ikke.
10: Sandre,
14: det? Ja, prøv samt. Ja, du har vært inn i Paulovic med min teacher, en av best spillere som vi er i forrige, og altså hokser om Iver. Ja. Hvordan han kan levere, sånn jeg har han levere. Vi prøver å spille, men er det sin samt og lever her på en. Imot til Ari og Ari. Är det för några spelare som inte har haft något högt stöd i måntill till som det krävs för att nå nu kunde jag nog ändå när jag får ett backspel men man är inte ordentligt att det händer att lyckas störst potential som det var i fyra åren här man haft av Lokassi och Simon Sandmel och tar som ordentligt ska jag framöver det är alltid jag sagt när Louis Sindri gör kreativa
11: spelare är det inte kreativa spelare?
10: Nej och vi får komma in man ändrar att Kai men vi hugs nu är vi i havn och vi sitter upp 6 över 8 för idag han har funnit ett steg till att det är lite sådana balans i mitteln kappa som heter europeiska plasser. Och kom det kanske Richard eller Kappa som det stort där plåsen. Till tre Larry har hoppat upp 6 i Ishkun Kappa som FM och Elis i Gustav 6 i Rote. Men kvar är fyra månader mot Europa Larry.
11: Ja, och Tainban Hanna fyller någon.
10: Ja.
11: Nej, det här är vi och hoppar ju så.
10: Det är också lite nästa.
11: Ja, ja, men så ditchliga i löten som gång till nere. 5 sekunder är det och här var i Tainban 5 vunn och en så i Kai upp 6 i Rote. Det här säger att Akkurs vänder rätt så att Tainban löten är väl vilja. Och jag hade att vi suttit ett annat och friskare uttryck till Happy Lötne. Men vi vet ju själva, vi är på 60 igen, om det här var snära döjt, det här vinnar så här och alla söker att täpa i Klagsvig till en katastrof och som så. Så det är nästan dyst för att visa kvar vi är på 60 igen.
14: Ja, precis. Så Happy är en ordentligare upphängande kurva där abonnerar jag några dyster senast nu och har funnit koncept som rikar. Och på 60 ska lyckas som finnas i attor och köpt vänjare och få Jakob Orkin och det som jag alltid har saknat på 6 till att ta det dysten på det som så kallade bottom 5 där ofta här tar missa sti som är sin tjejlig så tar man men tar jag under 30 sti nu jag hoppas man gröjan favorit det har vi jag är vant till att det här tar 4 värt alltså när vi är
11: jag har sent löj jag vet inte om det har tillvägda men det är först då omförande tar jag Jack Welch på 6 till ta allt det man sa eller är helt öll för det man sa okej vi har ett till tillfälle att spela den och vi spelar ett till det har spalt inte så spelstorande var det nej ut så sparskar man längt och får ett till att vinna den första eller nästa bulten och ett ordet rennar och öll och stäster och vi närde oss någon och sånt så att man accepterar att vi spelar på det och vi katt så jag har aldrig hänt öll för en test man ser av öll nu ska ske vad man tar vet i kan man sagt i köftrum men brottliga väl man har aldrig affär att hindra som man vill gärna vara spelstorande. Då ska jag säga att han är en av medvattlarna som klarar det här, visst du ska vara vi här. På 60 hebrist han medvattlaren i Lötne, han redan rått ner i Sverige.
10: Ja, och John Siversen är ganska också unker och jag kan gå för Sverige
11: till
10: utgärdat.
11: Till det, ja.
10: Ja, och han vassal med Feo är ut akkurat det torspunkt här man säger. Till det som händer, ta han vassal förut så kan det bli obalans i linn.
14: Ja, men tack att jag hade lövet sitt också rätt. Att vi var nog snakade först distribuerande i tryckvård så att fram och lyssna på. När det är helt högt koncept så lyckas Ulla väl. Att har spalt till sist när jag spelar någon. Här har han vassal varit toppform i världen och tar spalt som säger också direkt. Alltså inte för att bo i mig och att lumma kan säga så här. Och det lyckas Ulla väl. Allt det är Oslo att spela mig på 6 röden men jag kan ha en gulsfas och ett tar. Men tar ju inte Mario så är det maskinmänner och är med på att man inte tar sig skulle vänta spel någon.
11: Få in dem med vattlar. Få in dem med vattlar.
14: Yes, akkurat det. Men som du säger, hvis det ska vara possessionspel så var det kanske inte akkurat det. Och ja, tog var det inte överraskade på sex. Det är inte mer fast och tog. Det är inte väl. Det var främst att tro om för affären. Det var inte en syrsnäck. Men ta vunder visst du.
10: Men visst du skulle ja nu är det så jag måste ju hoppa och faktiskt bättre att han rushing som till till Bayern ändå som FN kan det kan ska hända att det ser nu som för en viss sex så ska vara framme för Gustav Reinhardt han
14: Tar så lossar Jakob Ark och vara pilsvärd för något men spelar sin där så gång kvar fotboll som tog ett år där. Är sjukt att ska synd att till att som man säger, inte kanske acceptera att det inte är så flötande fotbollsspel så är det inte det snarare, men det är helt enkelt många fighter vill ju och vinna sig 1-0 cyklarna. Jag tycker att det inte bara här tar det. Om det var något eller inte, det vet jag inte. Jag hoppas att det var kvarande och vuxningar som var kvarande och jag tycker att vi inte har kvar det här på sådana steg därför här tar till. Så att jag tycker att det var tungt, men till testen av skulle göra det många över för att vi ska vara sig samman.
10: Här är vi för allt bostad. Jag vill gärna lukka här och ting om hoppar vi. Alltså är det ju synd att typiskt hoppar vi där vid att vi. Alltså då skiftar vi en gärna och så kommer det steg med här. Knappt jag, alltså jag ska inte för att se att spelare inte runder och arbetar men här är en annan mentalitet att hoppa lite nu. Alltså testen där var ju klack så var ju en. Jag vet inte, jag tror att vi ska hoppa insatser och inte alltid. Men en öliga sammansätter insatser här man. Kvad är det som kui hänt det här? Alltså det är så här. Jag heter Fletcher Samali som för någon man så ja. Och det är som spelar.
11: Ja, det är ringt att skilja, men i allt vi såg alltid, och i klacks vi alltid vi såg att för att också mentalt är brött. Jag hade det bästa dömet också mentalt är brött. Tar jag ett par chanser i distan där skorar på där. Men tar arbeta knall etan till Harsfjord för nu och man ser alltså man får tackling för livfällaren och man ränner för livfällaren man arbetar för vänjaren alltså man kan komma i skiftrum som är örvuse och då har man nästan spelaren uttala sig om att kjolsalitet är öliga gott i lötena och så har han det kanske att han ena syr på 60 det är kickstarts det är det vet jag inte men uttryck är bara ett helt annat i lötena. Så på ett sätt jag var annars som till näkas mest att säga men det skiftar ett nämnt nu och inte ringt och nämnt som vi är men då är så mynten då att du nu inte har på nämnt så får jag allt tjaft alltså det är allt faktiskt bara vann det alltså det är vänner han är du också säger och näka personlig att du också säger oha jag hoppas det finns där och sen jag så tycker jag att det är ett största meningar faktiskt jag känner flera av dem men jag också säger det var en avvis utstrålning och i tamfacken det har valt jag sedan
14: ja. Och det var alla med jöknet att säga det. Börja alltså vänjar, jag får en gärna allt FN-männare, Florifredare, ja. Och vi har alltid ofta till som är, det är också ofta något som riktar svära, kui vänjar för att det rikar till att vi är ischoklåkar och ofta, då skiljer man det inte. Men det som alltid öll ofta händer den här vänjar som är, så gör han det anfallt. Alltså han släpper ötlån, jag ska skja det, jag har invecklat att jag ska släcka skja. Men ofta är det så att få inte förra två eller förra till tror jag ett och förra ut och nöjda till fotbollstiden och här näka fotbollsspelare i Hoppelin. Så ofta är det att man lyckas och släpper handbrems eller lyssnter och fär en sån trick på att dricka. Det är släckligt att vi kan komma till här. Det är ofta att säga just nu att ja men vissa svar vänjer vi så sätter för så rikar det inte så att allt ofta att man bara släpper bremsen och börjar spela fotboll ofta till som ska till det fotboll det är öl ofta när alla spel.
10: Ja så Lucas Sessler som nu är och det ska se att han är vi hjälpa vänjer så det är ju så hoppar här och kan och en natt till det är vänjer som är vi så vi tar just som och jag tror 800 fucking ut. Jag också lägger något till boss tror jag army för att jag vänder långt för och till ja. Ja, det kan jag väl säga. Och här kanske det mest ju så år då nu men det mest kan säga största punkt att ta som till skala som vill skifta vänjer och till det är inte särskilt skala känt att göra. Det är skala lite nyutflyttning kvarje för att vi är bättre ofta nu. Vi har alltid skiftat vänner till 20 och ta Bill McLeod förut och med sådana angel kommer in. Men annars är det inte något som skala göra ofta. Paul Paulsen som har umyndat skala vänner för. Vad är det som kan tolka det du tror, Laura?
11: Inte annat än att nu är det inte något dyster efter att spela. Jag kan ha det här två steg upp till Nordsjö Väster. Det är liksom att Röjner är liksom en tjock största liv också. Och det här visar sig också att det här kan inte vara något steg och det är det man ska häva nu. Det är inte, man kan inte säga att det ska nog för att gänga sätten. Det här är inte sätten, det är nu man ska häva stegen. Och han har vetat att det här också är omedelbart att det är det.
10: Och jag har sagt att det är långt bra att vanligt är i Rona. Jag kan faktiskt bli halvare och täppa föran och kunna kanske gått tapp mer och där har han finns några spelare in så tar bra att hämta några spelare in så det är ganska jag syns ju då syns jag där röjna nästan
14: ja i rocken vitt och som säger att det är källa skala känt men vi syns ju först ska över så halvt jag Paul skulle tjävas där kappar kravallet gjort halvt jag som minns rätt så kanske var det så att man säger borska att vet du om vi ska få en avenjareffekt den syns nog inte snar och få att det är trots allt spelat face day som lever sig och som det säger i Florida och uppmärken ofta är det avenjareffekt också dryck alltså man får nog steg och till det som skala kan göra nu. Och han har en taktik eller något sånt. Då ska man simpelt bara veta om man är färdig att stiga kontinna. Och jag tycker att det är också att jag tycker att vi kör ögonen till Paolo på den här kompetensmata. Jag tycker att vi simpelt bara att fått något prova lugga något annat för du just lucka väl och och allt det och som vet om vi ska lucka kunna få en avenger effekt och klara hålla det dolt I cykel till teater också.
10: Och visst vet HS programmet som ska alla så hade det här så hade watching nu så här då Björtrus under Sjövestrand. Alltså det kanske time engineer as nu syns det här att det ska vara sen nu och det kan vara att så där kvart det ska vara alltså nu heter Blue Jet där ut att vi vet inte och jag vet inte om TV den där som är svårt eller men här tiden jag bor på kan man ge alltså jag vill tippa skala för runden och förskala oss till ofta att vi det ju att jag går till spel så att man kan finna några nudlar ska vara men kan här tiden jag bor
11: I løtene, nei, jeg vil løtne som man sier, hvis du man sier sprang til banken, så får du et Mitchells I løtet der.
10: Men, han satt I klagsukt, altså, han
11: jo. Ja, men nei, ja, man sier, hvis han kan rykke opp her, så just det, men nei, Anders, har vi ikke det helt opplagt, jeg skal filme at jeg har bevenger, man sier, leser, det kom til å på, og har vi jo eisen vist til at han kan ha en asyrsrø som vil, det kom til å på.
14: Man tar på det morgon också.
10: Nej, det är bra alls. Ja, det är bra när vi kör.
14: Nej, jag rockade det ganska tår. Jag annars skulle det vara, men I kyrra ska det vara några runda lokala och här är man lika som fär samma show alli efter och fär efter guys no more när ganna. Och så tar man det här från så överlever vi men så får man några andra kommande år till här inte ordentligt upplagt namn ut I förskon fotboll som ordentligt är upplagt att komma till. Och det ganska men det har ju inte varit irraskrum där vara. Jag tar mig av rymna lokala folk som tog det.
11: Ja, jag är också först och främst man, Anders Jolsen, tog sig kanske också upplagt låt.
10: Här är Sean Dersen, en strandigare som Mariela Mikkelsen, som med han är så oangel landsvänner, så jag tycker att det här är sin troplare att få han läsa om det tar också det. Men det kan vara att det är flera är Lars som ska lägga hyggret på nu. Jag känner
14: också hur många spelarna som Jan där då tar. Jag var inte tar hem några papper, det är annars, men jag också kanske man, just nu, Hickre det kanske ankar så där låst för jag lyckat. Ja.
11: Och så är det med som är sätter som Kevin när det kommer att göra. Han spelar.
10: Han är så
11: sjuk.
10: Han borde
14: sånt där. Ja. Nej, men för jag säger att jag vet inte utlöst låsten här ger Ulli Rasmus där. Jag vet att vi är också som ska vara guys här nu och lycka att jag pushar det jocken.
10: Och apropå boss alltså här hinner vi alltså Alexander Jovic och Torengar Axelsen och Sigurd Clemson här på kurs som att klar pro botstry men nu är det som alltså även kurs för själva bilden visst inte att vi skulle till social för att finna gå signa ny flytt där det kan bli störst drama här har ditt nägran ja favorit att flytta ny för att det näga att liksom du också okej hade jag ju grått som ny flytt grej att också här ska komma strobloggar
14: Jag har ju nog inte väst där, men Tor valde så att skifta lösningarna. Jag vänjer av banken och Teos och Jurslid, kan man säga. Tor så kom där på om det gått någon gång en stig, men det var någonstans lättast den här lötena. Yeah. Och klarade sig ödligt för år och fick ödligt boslänt ens. Jag vet inte, Jordan. Jag har ju alltid haft Ibis Ström som sådant som alltid äntar om man landet att det kommer till Stitches. Men jag har varit sint skeptisk att det kanske äntar Bostrin. Och det är det nu som nu är, men... Men jag har varit jag är... Ta skala sälte Simon Jörgensen. Så helt det okej. Att nu är det också tungt att klara det. Alltså I have a tour som är rymland. Vi ska gröja ni. Jag måste ha varit hatt lycka till så 22 omförande men jag måste ta vän Ali. Det var inte. Och till sen då låter rymland till rymland.
10: Ja, Jakobsen är så helt kär nu, Laura.
11: Är samt det tror att Simon Jörgensen har att det är också att ta skällt och han att okej, nu är Ola Trobost. En assistent han går spela. Helt en assistent han spelar. Så är bortsett från skala lyckas nyast men tar det skällt och han tar också okej, heter det troligt. Så jag har skala som är något upplatt en nyflyttare. Jag har onkan I mitten hin tror jag. Det här får jag ju simpelthen tjock där, sorry.
10: Så mot det som man ser kassar en pärja som det.
11: Ja.
10: Det är så angen bort det som görs en omfärden. Det är så läs att Björtrus spelar med hoppet den första dessen I omfärden som är här I grund att det är klockan tror jag som det är. Så är det på streamer ska till Rona och Garsham som det är. Och så är det Norge Väster upp sexuellt som spelar från Sejan 15 I Adonkasande. Och så skuld till AP och KI spelar från Sejan 15 och Arjun. Jag hade kört om angen officiell utbildning kommer så kommer vi se att han dessen rich spelar som det är tack man kan inte spela vi till halde det som regler som säger man spelar inte utan så det två höjder i mitten så att när vi har månaden eller 17 till bojer så efter och så manglar vi ett andres till skala och Wuchinger som så är nog spännande upp till skala här skala vi nuttio männer I halde det så Ari Elinskort som kanske Paulen Paulsen som standa för det nu och så är Ari Elinskort halde hej vänner och vi jar han är så östnepro av er vi bossar I bär skala och IF och till ett omföre du sa att domal allt kan hända I skaffen men hvis du ser chatta det är fyra nog skriva för ryttar är som för någon eller rätt
11: ja
10: eller så vi har på sex eller två watchinger
11: jo jo det är då Jag lyssnar faktiskt väl vid ju svinchen när jag säger såna typ
10: inte. Jag skulle lucka för det
11: innan. Ja, jag skrämmer den nya att det skulle nämna det här fall. Så jag kom ner till att ta en chans nu.
15: Nej, ett fall. Jag har
11: man ska också I en av löt har vi haft Elkron om att att dösteren och Dungasande kan bli en santur allt jag med till en norska väster och på 62. Jag har alltid känt det så upplagt att jag så tjärn ganska en 4-5 eller minst kan det vara typ på 62. Jag har alltid känt det så upplagt. Jag har klänt ju en jag lägger här men jag har sett sista löt och sett jag 2-talet. Ja, jag vet inte om det var mer känslor än förnuftet kan gå så här. Och så har vi ju en på främst av att Kaja kan få ett öliga troppsliggörs. Helt, helt öliga troppsliggörs.
10: Visst att spela med den alltså. Ja.
11: Ja, jag är själv inte. Säg det alltid. Det blir ju på att hela ästet han blir nexajten. Ganska att han har stäbat för namn och skilt.
10: Ja.
11: Vi har manat den, ja, så va? Det är att vi lite nära en jaunlejt.
10: Eller är du som tankar eller någon annan som namn fixar? Är det nu att HP kicksar? Är det nu att NSOI kör med troppsliggör? Skala och knappliga tacka vushinga bollar eller crash du?
14: Ja, nej, jag sitter här som live men jag är inte så intresserad av att jag har med skala eller grejer nytt det är nog svårare spännande nog. Det kan inte vara så.
10: Skala,
14: ja. Så att jag är inte med dessa skala värre som tattar när jag räknar vid men kanske vushinga driver långast fra att jag är outåt när. Så är samtidigt lärvös att Norsi Väster och 6 hade här absolut inte så väl. Jag hade här, alltså hjälp 6 är den inte alltid del nu att ha inte ordentligt med korrigerna man och Norsi Väster körer okej med månliga karriärer. Så det här är absolut intressant. Och samma som du säger, Archon. Det var ju Archon senast då, jag fick KS-spel. Och det här var alltså Chowaruja, att KS fick styras just nu.
10: Det händer KS jaunar I allt det där 8-5 som har klart här är API. Det är bättre lin och alla listor.
14: Ja, och jag ser när det är API här. Vi har alltid tagit av ett färdligt spännande liv och här var koncept som de har alltid öliga fast vid. Att oavsett kan du möta dem som spelar då som de spelar. Och jag tar minst lön för ströjen och ändras när Vi tar det ju om att det går och omgår allt någon.
10: Ja, och nu är ju kanske inte allra att vi är uppe. Vi tar faktiskt annars liv, det är inte snack om. Men tar ju haft fruvikskifte och tar lite till det som ligger åtta när jag spelar för pojken nu och på början. Men alltså en blandning av den går och lokalen spelar och så som vi snackar om. När grundläggare som just större mot.
14: Det är akkurat det, ja. Och ta i sig uppe och omgår man allt. Att det är ros från mina fru. Det är att ta upp en ura som bara skjuter upp lite där och gör det så mycket väl. Och jag hade Florida som har tappat oss. Ni har tagit väldigt öliga väl vi. Och säger akkurat det att det har skuld finns ros I Kaja Arjun så att det här så inte absolut som en det som är väldigt spännande för Berge nej för själva för toppstrui till att det här på Kaja här lite för den första här på den så är vinden men så är knappt öden jag hoppas att oss
11: och det är så inte nu inte alltså färre och saker ändå det går kälta med här det visste jag men det är mer allt än är så öliga laver tror jag antingen jag tror ju är Man säger ta.
10: Lägga Brian Jakobsen och
11: Samuelsen. Ja, jag ska se det. Vi står bara I Sverige. Men imponerande, ja. Och vi såg just det här är välkänt någon. Och Arjun, vi.
10: Ja,
11: det är flott.
14: Ja, han var den första. Men vi var den som glömde annan akkurat nu. Han är ju en soffan där för kommande.
10: Moses, som är kanske en av de bästa utländska. Vi var den som ville säga.
14: Vi har uppe för kommande. Ja, så det är för kommande. Ja, det är det positivt.
11: Absolut.
14: Arjun akkurat nu.
10: Ja, det är akkurat min och Chefs I Mittelland. Och det är I köring för som släppte det. Men alltså jag är också ja tantes skulle lugga tvärs I grund att vi vet inte bort nu och skriva en sån närmarspalter han stämde till sånt där men jag tror ju att like posten skulle sova och så där andra skulle kunna spela hörs väl så är han dessutom flotter till bara spårning om han flott till manna där eller till I allt som live så här är en här är slott kan man säga mittlen 18 september final det är helt den 19 september 18 september här det kan vara att han dessutom är spalter
14: Anna har skulle det var så kvätta
10: det är så Kai kan bara spela mig kväll det så manna kväll då så ska vi spela mittel ja så är det typ bara eftersom det här var Marshall typen såna som ligger såna toppen där vad är det där är det näka ivraskan typ eller kan kvar du ett av ikkjuset
11: jag har sagt det ska bara ända fram för sista baden och sjunga sen han är alltid han rest ifrån från det så är det näkt han är alltid han har tro I er med för dem så vad säger du
10: 8x2 är det näka är det näka spännande
11: Ja, men du var lika Miss Disney, Rick Vi kan ju vara där för att änta
10: Vi har till shoppen
11: Ja,
15: Nej, så det gångre löten
10: jag har. Det tror jag att det är osant.
15: Nej, så det gångre löten jag
14: har. Lika. Marsan tippa visst.
15: Så det gångre, ja, blue. Så det gångre löten jag har så alltid är det happy en ris av favorit just det står ju hemma vart. Det spelar till sharp, det har.
14: Ja, gott. Ja. Yeah, här är det inte osant. Jag vant hoppa för ska vara nästa tid nu. Lucka lentan så jag vant att vinna en ja, vad ska man säga? Duschligt eller bara? Har du ett helvete för den där borta?
10: En så är primär. Alltså en så är sjakspalten här nu på Eskondis. Tar första den kvällt i mitten. Är det nu att man ser det efter? Eller är det bara näck bättre än primär?
15: Nej, det kan... Ursäkta, så vill du ta det bäst? Nej, det kan det bli va? Du vet att jag har haft troplagar emot Epstream fyrr. Och som jag säger, Janne, alltså här är det önska av mamma. Det är det önska vi har varit ordnat av nästa fyrr. Alltså misset och stegna och så kostar det i FM-ströjnån. Och ta fer alltså mer och mer har sett in så när jag än så ju kan jag sälja. Så inte så upplagt det favoriter som man helter som det ser ut att vara på någon. Ta kunde kom så upplagt. Kommer det ut det trusch minuter det framvis 0-0. Så ber man höra något chailer upp på Oscarn.
10: Ja, är det sant?
14: Ja, och för jag svär att kanske Lucas Born Johnny och sen det är det näka som jag favorit land om försiktigt så är det streamer till att det näka så sjukt ord till det ska vara så stinn samma att det är åtåt när. Och en ägare som då gör troppult för hinlinjen så är det han så att hata kameran det som är den filmen så att jag också med det som är det rätt ut alltså att jag kan få bo av er men alltså jag ser det åtta det här gör ju
10: vi har alltid skippa APK till vi har alltid varit nog väl med system men sex är det nog väster är det här att det är ointressant typ chamber.
15: Ja, jag är länge sedan jag alla går här och det har gått, jag håller kan för alla vägar och sist ändå så smäcker jag tvättala men jag vet att det heter vid en öde jaun dess du i vissi i raskar i norsk västig steg just det
10: här visst du ska ha sagt bara panna lår för panna 8x
14: x
10: ja, så 6 du missar norsk västig fär så det är den största bushinger skala skala 8 annan högsvänger till hända dessen tar ut som rätt för den men vilket spalt faktiskt man som jag också skulle skala. Jag har tagit perioden här spalningen jag lägger men på en och efter för att kan lära.
15: Vi Simon Jørgensen som är mer var så skulle vi ta oss med han så är ju inte för bench för sätta jag lägger han just åttan han vart jag vilket är rätt stor för rätt fast vinna just vilket så öliga gott ut till att.
14: Ja, det är sant. Tar jag miss för nästa skala nu och jag var ju med den vänner-effekten som i körde kommer den och för att jag var näka. Men med Simon och med Miverian. Nej, det är då illa sedan gången 2-talet snabbt. Jag
10: har alltså tippningen av Tja, Ilse Simonsen och Laura Fredriksson. Och så spännande vidare att Laura äntar en sån här tippning. Kanske vi kommer få det inte så kappningar i livet och tänka samman dem. Men
15: till det som är allra mest spänt ur.
10: Klockan fyra att spekla gänga mot tjejer. Det är så att det är en tjej och Kajlek posten spelar. Jag hade vi färdat där allra första notten. Jag hade vi hållit en 35 notter sätt. Att han på att höjter tar på er igen. Så för att lugga att tagga ner Disney. Den senter ska inte handla sig utan Disney. Det handlar om att fylla en ekor för mycket kvällt. Vi frasöken i samråden och sådana. Men Laura Fredriksson.
15: Jag lade nog Kajern tagga det först.
10: Kajern, ja. Elis Simonsen är vinger och han är spalt för Kaj. Och han är, hade du spalt, passade du spalt med Hammarby? Och i Europa, du har spalt i Europa.
14: Jag kommer inte in med vi i truppen, det är väl. Jag ställer matchen, ja.
10: Inte så längt från Kaj Klaus faktiskt också väl. Det finns annars för att jag var ju, jag hade först i Europa i en sexar eller femar eller... Jag minns inte, det var så långt sedan. Ja, ja. Och så hade jag tänkt att jag tänkte att men nu är Kaj vi kvar här för. Men lägg pass namn. Det var ju något ta vær du kanskje lite av om man skulle trykja dødderspill. Ta mengna man ikke. Men nu, vi Jotan Fritzberg, Atter i fotlund Begur og Rene Shaki, kanskje en halv time vi Rene Shaki hest for mot til noll og alt det her. Fyrir trener fyrir jeg vinner alle posten han og hjemme av atle. Er der noen ekkel sier?
14: Ja, jeg har hatt det største mennt å si her på. Det at i rock når vi skal ha fullmanlig og i toppform, i betvart i sier vi at det litt halskalig, så vant jeg takk om å gjøre. Det rockner vi. Med så åttende var frysker og alt det her som alle spillere som vanligvis leverer og hun støy i Europa og vi skulle ikke undervare Rene Shaki. Rene Shaki er en spillere som alltid i Mia. Jeg vet ikke om han skal møte spiller man Barcelona så han lukket gavers mindre. Altså, han er alltid han hakker på støy i sånn her måntlig møtstolig.
10: Han har delt på alle som kan skal lukke på damene.
14: Yes, akkurat det. Og så hvis han spiller mot det, tenker han absolutt ikke større mån. Men vi skulle ikke undervare til at Staples, altså Frysburg, skulle innlegg heve øyeligste atutning med førskli i sånne kaffe. Gång. Och nu måste jag spalta 5 minuter i dag. Man tror hoppas så är alltid han i frisker. Så att det är en ödesramon nu heter Sterstli till Sterstli. Nu ska lucka. Inte för sig att vi får att alltså walk av ett lier på. Men Kaj har varit då och fätt leva sen jag är inne i det stå.

0: Ottmar og Jakob Andreasen i så uppställningarna. Tui at at det som tarje var med det Jerry Rice Mole like on that said a hack in or said that in the in så vi har bara. Jag sa alltså det det ska kolla oss halt ner till att något att lägga ju här läckposten alltså vi snackar med spaltar så belignas vi där marsch loader. Tack överst. Det är den klass vi tar så. Så jag skulle några under till ikväll och det skulle alla här komma från Anna Fredriksberg alltså att vi tog sista eller näst sista folk yes. Någon till det sa ikväll vi skulle ha vad jag ska hämta några sälet ikväll och det har ju kvar visst flyer för att att här till så att det är klara kvar så vi vet att en halt en sån där sälet fotbollskväll det är visst ju att vi ska ta det där torra fakta i det att skulle där Arnold och 5 minuter skulle skora två för hur han skulle skora så
1: ja ja
0: det är en champion
1: och Pascal Dalton är på porn och stärskar än han svenska och han ungarska här som kvar så heter det är ett gott liksom kommer och ett utkvittli det vet du så vi fäsch för länge nu är det men lägg passen att skulle till Lent Jar och ta Jar det där men det som blir spalter då fink du är för bankar mata flott men är det ju håller alltså är det ju a local and little firm on right jag kan spela med mamma kväll en här när det som har på det extra då var faktiskt det ika är det svårt alltså akkurat i tandmon så tack allt av något på Rannar sig samt om att det var okej att man inte gör. Men är det inte lika så värre för Karl Lugan?
2: Nej, det är alltid inte. Det har ju varit också öppen om det. Vi lär på oss det att det tar sig faktiskt som i arbetsnär vi är. Det är släckta ringa sig för Karl.
1: Alltså nu tar sig rent utrallliga. Inte allt.
2: Yes, rent utrallliga. Sjålman, det var inte att ha fyrat att han gör att här faktiskt har funnits spalt görskvall till fyrighet. I utnyttat här. Men vi snackar som under arm i förra i luften. Det är inte alltid det vi rycker så väl för forskar fotboll. Det är inte urslut. Ofta är det motsatta. Så att här näck för spelare Karl in i det som har bruk för att äga den någon. Att lycka komma fyra sig. Åtten som vi är ju skatter i två veckor. Denne Paolo vill spela Kjolton 15 minuter. Allt är också galv igenom. Så går som han är. Och Hattler är vi nästa skatt. Ska jag playa av Svensk i Arne. Så att jag vant att det är här på en. Jag kommer också väl vid kan man säga. Jag talar utrotteliga för KV. Så jag hoppas till att Torklara brukar till att återhämma till Kjolna. Alltså irritationen av Jörskvölde. Åtan äka kvölde egentligen att. Det ger allt det här öja och vet inte vad ska få. Om jag känner spännande dessa kväll så är det han lever där i. Så kör mot det.
1: Ja, det är som kanske Karl vi alltid är nu eller vi för att höra mer från här och trycka upp sen om jag en cirka en halv timme här är för mycket. Tar vi det in i att jag tror så att och täft Leo då kan till att höra och för mer från här men Live 2 släpper för det sista året här alltså två ting alltså Kaskal til helt stort för att det ska bli va efter att så alltid för spark table on TV på men kvar annars ska till för Kai ska kunna hitta och är det alltså är det realistiskt att vi kunde få långt att lägga till att Kai tycker så att dölda spel i kväll.
0: Ja, det är det. Kai ska klara till att klara att ta ut komma näka in i distan i Polen. Ta tagar där fullkomliga ja, tröst av och ta hevel i postan inte så nekt här ta gärna på fel mitt liv hur bulten nekt till att se jag släpper det så här men där kommer ju snäck början kommer där under ett kolossalt tröst och Malvarin Chicago har ganska flyer kandidat att Lars Spjärgen kär klarar det här hur att hålla och komma att här så i stöver karriotten kör med något inlägg och Oscar Fjölten ber att koka som vi då ser att Kaj kan få en att göra hur att hålla sig så kan det kvänta det kan ta men det kräver alltså lägg posten om att inte skåra det första mål det är man väl kända men jo jag har fyr man säger för några år sedan jag har sagt nu bryr mig till så är för inte att jag skriver Kaj det gör inte
1: Nei, og det er glede meg å høre Lars Fredriksen samskipper til Telvarsmon at du sier det og at du vil være vidt at takk av i fire Hva er altså 18-18-18-18 distan møter Lekk Postland men kan vente at du utvarer maler ikke vi hvis Hva er fremover 18-18 eller vi har 18-18-15 måter så skal du langt og lagt og alt det kan høre seg for mye vi eller sier man seg at du har haft det og trykker avståelsen fra som mann som sitter her og fyrdøker seg nøkter så på alle polske navn og alt annet godt og vi kommer høre mer om hoppet när Leo så där om man har lätt att ta vid det in i efter.
3: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi ett lydde som det mera. Såna plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som vi kunde inte följa till. Kunna det om tredjena av fd.fa.
4: Nu är torsk och fag i små.

0: glæmiki Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i livande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er stålslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og kjøpes fra Telebussar køyre en klaks vikle vi er reis, kvønn holdvantumma, atlandeir og nottna. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
1: til råkei, til råkei. Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgån av bilrøkt kurlavensel.fo.
2: Hei du bruk for skånflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bojetøyna stittre.
3: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrri um nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og ha ein afir. Kjem her go mestja á events.fo. Dista pachen við 6 stund kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við chepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060 hava. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlige en prøys.
5: Vær du kveld? Ta Jerry!
4: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
6: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
9: Og i tjejshendingen har vi av FM1 vidtjørt evne om utländska arbeidsmeier og fastra skibanene. Arbeidsgjøvere vi så av at høyre har tørv av utländska arbeidsmeier, snakk sagt.
10: More of a co-worker than a DJ.
11: FM1.
12: Du lortar efter FM 8. Du lortar efter FM 8.
13: Så är klart att börja fotbollsfrasakna. Tryggve är stadda till distan mellan HP och Bjottrus och Åra Vötli. Gundadelle, Kjörsvall, Tryggve.
14: Jo, takk for det. Leikerne kommer av Vøtlen her og heiser på hver annen. Og nå er det bare til hver skal sentra. Så ikke Steve Elisalvic stendt her som fremste med over. Da ser man J-Louik frem her innkjø av NSOI. Det ser ut til at det skiftet et eller annet. Ja, det Bjottrus som sentra ser ut til etter forhånd. Ja, det J-Louik som klar av Vøtlen. Og vi tar ikke lukket de helt kjøtt i Jøkken Arn vidt ferra og i gang. Bjørste ved Talsmørsk mal for HP og Sødermatrui. Per Magnus Stering, nummer 4, Hein Hansen, nummer 5, Noah Hans Menei, nummer 6, Mathias Voss, nummer 8, Danne Søylo, nummer 9, Heine Fostasa Sørensen, nummer 11, Asedam, nummer 15, Heri Hjaltmår, nummer 18, Stefan Radasalvic, og nummer 8, 20, T.S.O. Armino Diop. Lige tja by 8 og trus, og vi suttja så lykka at her er et eller annet gale vi ned noen som er årsryggen, at vi ikke er for en helte gang til enn, det hål, ser det ut til, vi maler noen som framme för tennisvattnet. Men Malvern kör bjöd så stöd till Thor Thompson som är efter mittlen stänknar. Och så är det nummer 2, Alexander Jensen, nummer 5, Ramsey Touré, nummer 9, Luc-Jean-André Lespinasse, nummer 12, Sebastian Launelsen, nummer 11, Marius Nolm, nummer 13, Patrick Mensa, nummer 16, Frye Tone Petersen, nummer 22, Hans Høygaard, nummer 25, Aaron Reiner Hansen, og nummer 30, som finner ikke chansen fra Brian i dag, Tisso Jovan Goranic. Og til mest så til Jonas Hamelsen, han blir av Bunchson, Brian sin inne senest av dess. Vi må til Mujinje, det så det eneste av Brødningen til Bjørtesrush. Trutja Brødninger er ikke hape. Och det är så Hein Hansen och Dan Soilo och Stefan Vatsalovic som är i Fabrian. Och ta med sig Armour Jansson, han är färden ut av bunchen. Och Aji Hansen, han är så inte tökare, han väckar en skia i öxlarna till det senaste desto mot KU. Och tar med sig en utskifter, vet du visst någon. Och då ser vi Storm Pettersen som är hever en skia, så han blir heller inte vid i det. Men ja, alltså, vi är framöver sig för en gång i distan, Jakob Olsen. Alltså, det ser ut som att här också som jag skulle bindas fyra, men ser inte ut att läggaren är kallt akkurat nu, men alltså en spännande dyster och Björtsvurs tar få ur att göra och tar inte det bästa formen att ha på i tuff form med fem dyster där jag hade vunnit.
15: Ja, det är ganska alla ringar så att vi är möta HP, akkurat HP blind, så det här var en god stima och det är ta omvänt att köpa Björtsvurs ring god stima, tapp flera dyster och spalt och lite ytla och kanske vunnit sin dörr, men så man kan säga att det är toppar och bottnar. HP ska vinna när kan få det där. Jag tror så är det toppen någon och Björk ska ta på inte så är det botten någon. Och heter det som är så fantastiskt vid Kappingarn i år att det är spännande att det stannar jag vet någon. Så.
14: Och vi är en succé till HP där så kommer det så på 33 steg och kommer det kan göra att sia platsen att lätta det att för en Iron Wichinger spelar syndes det mot skala som är det kan hålla kon tjej och i kväll. Och här är en annan dessa skåne med Bantnivast vi Lötchen för man ser så inte från honom men det skulle nog komma vid en uppdatering att det är stånd vi håller inte någon och så vi här ska se om det följer väl i tystövnen. Det är så Björtsvurs som är av vattnån, sen till den här sändningen framöver. Det är Per Magnus som är karbalten av Vandalaj ut och spel. Inkast till Björtsvurs och finns en utmärska början på Disney-dagen. Fri. Och jag får jag vet att jag har nu öron om det. Här var lång galaxia 8-1-0. Så det är också ett trus då, BK och Vujcink. Vi visar vinner mot Ebbeströmi och idag kommer det så i löten 60 framför. Och det ser sannolikt gott ut att köra Rona och Kink om man säger. Här är alltså Hein Hansen som spelar balten nu till Hera Hjaltmår. Han launchar balten vidare till Voss, spelar det vann som det. En av mina till Diop som spelar den serie gångest mot Kai. Och jag är lite annan söjla. Det är chansen för början där. Spelar ut jag vinster så är akkurat nu. Tjeck så spelar den av Vettlen. Hein Hansen ut till Hera Hjaltmår. Satt ut i högra vatsen. In i halven en Javjotsvurs. Spelar balten börjar till Voss. Voss till hembalten. Här är nu att Jörgen Dripplingar. Och han spelar så lika 1-2. Ja, han har en namn med nej. Men här är det så lika Mensa som kommer till den. Spelar en länk center framåt till Ulla Samata Andovik. Han till hembalten inte sällan väl. Balten för ut och spel. Inkast till Hape. Vi lagt er 2,5 minuter i Gondadalle. Här är stövan 0-0. Men vi lör känner med Lensoy och Epe Ström. Här är vi en så i långa lax i 8-1-0. Och det är så Dan Söjlo som är av Altman. Han gör skifte, fullt skifte till Asa Dam. Asa tar träcken efter, sänder så balten fram efter till Stefan Radasalovic. Han ska spela till den där sänder balten i fyra. Men Ramsey kommer lycka med till den korrbalten ut och spela. Det blir Hotmasbarsk till Hape. Och det blir så Dan Söjlo som ska tagga till den. Matchvinnaren senast inne möttes, då hade vunnit 1-0 av Tofton, men det spalt sig sen dess i aprilmanna, och då var det så Björtsvurs som vunnit och tandes den 3-1. Det är så Danne Söjla som ska tagga halva sparket, ut i vinst så Söjo. Det är sender han så balten en 4-8 stanker kommer skott av mannen der faktisk en risa chanse til HP her var det så Stefan Radasalovic som per fjertabalten fullstendig og tar den vi 8 stanker og smekker balten om for det faktisk en rettelig stor chanse og jeg burde faktisk gjort den ikke bedre
15: ja alltså tar man också om för att kvalitetsspelare ett lag går så vi vet att Gustav han kan vara så skulle det ha vara Gustav hade på mål alltså går så in över ramarna från en sån kvalitetsspelare som hatta men det kanske en grund kvian hur inte börja in i alla distanser så igen han kom till AB
14: och det är så att HP här var en allops trubbelaga just nu men det är Arsaka Moses är ute vi skea och då ser man Storm Pettersen och så Rashad Jakob Thomsen som inte är helt klar han sitter av bunch någon men och häver några minuter och så är det så men inte för att spela en Highlander som är skillade av någon men det är bjärsta betalsmörsk spelar balten ut av Vissa Back är då Asse Dam som tänker ett längt check in efter som man damas och väljer och Gertle Hein Hansen som finner Hera i Altmor stadion där vinst i Suje har på läggande i Rabaltnån. Det hade varit med en person av Dysnån. Per Magnus. Attas med över. Tänker något check fram efter. Spelar balten centralt till Dan Söjlo. Till Diop. Attas till Dan Söjlo. Och Dan. Spelar balten över till Hein Hansen. Och vi kröj med Röjna kommer till att förstöra. Har på läggande trillar balten runt. Och Appi Ottosli som... Vi ska inte vara allt för defensiv från början. Är det rymliga offensiv röjna att pressa havläggaren här? Men... Havläggaren är klara i lötning att spela sig på 7-2-stånden. Kämmer en stod där alltså efter det här omreppet. Det kommer att befära där. Bara en tatt fel hejne kom ut och få en större chans. Men det var det så att rota bort det av Björn Svejne. Hein Hansen stod där bara fram efter. Och så är det Sebastian Lau. Efter Hein Hansen så är det Diop som stod där bara efter Hein Hansen. Hei, natt og tid, Bjerstad, Vitalsmørsk. Lekte 5,5 nått, her i Gondodelle. Støvann framvis 0-0. Det er tve de som jeg har på det som takket av nokså roll fra Brian, og nok så varende, men baltsitjer, må man si.
15: Ja, jeg har på seg ut til at jeg har bygget opp og ut i spekliga. Altså, at jeg har trykket fremvittne, og her var bare bølten Bjørs renner at han har. Björn Schäfer till Toyer flutser bara rätt. Vad det var så länge. Oj.
14: Han hade bara faktiskt fått en chans till Heine Fossa där Sasrim men Gustav var späckat till och skorar. Så var det var långt ett all till Hape. Ett fantastiska fotboll. Här tar Thomsen bara kunde stanna och hitcha. Heine Fossa där så för en flotta sändning ur Harkasöje. Måltig på botten. Ser av allt. Det kan kött säkert från vi. Alexander Jensen. Och så hackar han till vid närmaste säsong. Torsthack från Heina, man måste säga.
15: Hattavär ett olycksaligt flott mål. Jag snackar ju akkurat detta för jag och i helta så att det var klostershejt. Men det blev så inte och han sätter ändå löjkaren elegant i av och smäcker en närmare stång. Flott, unga chans för mamman. Ja, Alexander ska eller också han tar spelaren ska lihava att han ska inte med av så lätt som att här.
14: Skåra en flott mål mot Dennis och ispall den gående mot Kaj i syste vike och så är han attra talven en gång för med Heine Fossas av Sørensen som vi finner allit från Lukas Sislevic. Och är det så Bjørte Sørs som skulle röjna sfär attra, balten ner ut i vinstre suje till inkastet till Bjørte Sørs. Fri Tone Pedersen för att täcka till. Prova kasta balten längte fyra till er ännu för en offer till. Inkast till Bjørte Sørs. Sender balten inn fire. Og da Herre som rotar balten bort i første i Altleve. Så kommer skåten av Malen. Sender flere havelegger i fire. Og da Malskjøttet som måtte ikke balten. Heine Fosta altså. Spiller balten etter til Asa Dam. Asa. Finner Bjerstad. Betalsmørsk. Og han spiller slutt til Hein Hansen. Og Hein. Vi er til Herre i Altmål. Stadig i Hakkesøyen. Vi er til Diop. Til Nomenei. Noah. Skifter Søye. Heine Fossas av Sørensjøen igjen. Temer kjenner balten selv vel. Så er det Patrick Ventz av Mittamine. Den er Alexander Jensen. Han spiller balten etter til Ramsey. Som spiller balten til Lisebarn Hannes Høygaard. Jeg runder det kombineres jøkene Bjørstø kjenner. Det er etnast ikke. Og så er det ohat av å breppe av frysparske med flere. Så er det etter en god chance til Hannes Høygaard. Som kommer til posten til Bjørstøs. Han hikker opp. Spiller kappa i gattheder. Men fri til hun og roter balten borster. Och så får Bettlen ut och spela till inkastet till Hape. Och så känns det Voss, lycka nere. Ja, här var det så en läkare mitt av minst i Bötter som inte har sparkat på en hund om Voss. Och ser ut som han fick ett lite synderilt. Men hon är så fort natter och ser ut till att vara klar att spela vidare. Inkast till Hape. Och det blir som så att vara här i Altmore som teker till. Det gör han så här sin hetsfär. Her i Altmore ska jag ta inkastet. Lengt og behalden ikke har bjått trusk, og til utgjør vinst det så igjen. Farvittan er Lonke 8, bei her i Gondadale, og i Ronavøk. Hun kastar balten inn 4, rota borste av bjått trusk fyrst i Altlove. Her i fem etter, senter en fina balten inn 4, faktisk en rettla gav balten, og så kommer stod der, og så blir det 2-0, bei det kommer mot valen. Og ha, verjan ikke har bjått trusk, fullstendig av sykkel akkurat nå. Og så det Tor Thomsen som helder balten, har på deg allike nirre, og så har vi Brukstad for et eller annet her. Du är inte det så inte det blir brossparsket och något sånt där men ja här så har på lägen sent där och stolta bollen mittelsund in i fem med sån här skolte blir 2-0 och ankorsväckna för bollen inte i nätet men en risa chanser till Hape till att öka till 2-0 och vi så chans ni att en Hape lägger lyckan nere han så som han var samma sätt vi Tor Thomsen vi så till dig Ändå tökna, akkurat kan hända. Ja, Hapeläggen ligger nere. Är det här? Här
15: är sparskar i malmannen och färs och ett kjolvor. Så hade jag inte. Jag tittar inte på poängen av det. Han är långt uppe. Ja.
14: Men en rattliga stor chanser. Och alltså, han har varit inte bjöd som han har stramat på det sen du vill säga.
15: Jag ska säga att jag har nästan allt har bröna om det att efter Björskov för att spela vi i tre minuter värne mot botten 5 och i det blir det så första distrin vi i tre minuter värne mot Hape alltså det är kanske inte distrin att färd in till Hape är det faktiskt ojsa kallt att spela spärklig uppe till vötlen men det är Gubber Elvingar och män stanta här som de skulle stanta och till kvaliteter att Elving nu sitter med det så det är Det är han Leopsidlingen som är alltid bjött så skäl här va?
14: Oh, han rekord! Rekord till Sebastian Launelsen! Fullt förtjänt vill jag säga i snö. Han var och han får otroligt aggressivt och får alla som var vi är. En flickvande tackling. Öle högt uppe och en hapeläggare ligger nere. Han ska vara vittjur omgängande. Rekord till Björtusvurs Mivatlaren. Sebastian Launelsen, en forfreitlig byen for Bjottetrøs. Lange 18-4-1-0, og en mann i undertalen nå. Eisne, arbeider sjong spalt i 20 minutter. Nei, det spalt i 11 minutter nå. La deg lukke søtje hva det var inntøkende. Jeg har ikke snakket om. Det er søsmen til Norma Ney, som fyr om Kott, som ikke fyr helt skriver. Og dommeren, Eile Rasmussen, jeg vet ikke om han nærkende hvis kjøter lommene etter en ren korset. Det var Jake Kjøttfyr, så altså, det er vi langs på 11 minutter. Hvilken lang jeg har
15: Alltså nu ska Björtsson svära ut vi eller börja in eller ha varit tjugo man inne så som då har varit spalt i det. Och att en gärna dig tackling simpelt en gärna dig tackling mitt av allt alltså.
14: Och så tog det dist någon nice. Alltså att det hade blivit hänt sen det sett när men så det spalt ut halv mot det så man långt kan vara så heter så tog det dist någon det ser man att ser man själv ofta.
15: Nej. Ja, det var jävla tungt jag bjott rush i det. Faktiskt en lagare som borde vita bättre än Hatta. Alltså han spelade mitt av min här är inte vant. Om han inte vann handa bulten så gör det purast ont. Men att levera och behandla mat han när jag heter hade boinlös irriterande gosserier att halda vi bjött rush i det och så just hårt här.
14: Alltså faktiskt är det för det neutrala så kommer att lyssna till det ett mot läkter och till alltså och så jag sen namn där landslagsläkaren han för haltande ut och han för faktiskt inte han för själva stäje uppe han har hjälp till att han var nästan bära stilt. Så namn där tackar för sig. Och i det och han är absolut inte några vi vill så tjän. Det är vi först kan få bollen. Namen är tacka för sig. Så är ut som att det är Ivan Restamorsen som kommer in i hans sted. För han som renner av först och så i linjen. han kommer nok inn og hver jeg løter. Men ja, altså, ja, jeg vet ikke, Jakob, jeg mangler simpelt en år. Altså, hadde, altså en nærke, nærke, så gjør takling. Jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke hva man skal si.
15: Jeg heter så veldig en teenager som kom inn og skulle bevise nærke. At jeg og med vår vi rutin og hever spalt mitt av mine og jo alle på 28 og 20. Vi nå fløyer jo her. Att han ger det här till sig simpel för läkt ute alltså. Och det är det fullständiga lagt över i Björtrush. Vi kan se att vi visste till att man kommer inte efter efter man kommer inte in att det är det vi tog om oss tog om honom och har vi det till trappet. Alltså
14: vi får så kjøtt til førn her, så ser vi skått utenfra, et fralig skått fra de opp, en fri Bjørk Jekas fra Thor Thomsen, fint spill fra HP, etter er det ut av vinst og søg etter Heine Sørensen, som spiller på Stuttel og Asa, og så er cutback til de opp i Brostermarsen, smekket til utenfra, en fri Bjørk Jekas fra Thor Thomsen, hotna spark til HP, og HP tar forsida, akkurat helt her sluppet, selv om det er en løyte stekker. Och detta kan bli vad jävla gött i det. Hvis jag heter helt fram, HP spelar fröligan fotboll till det. Och nu är det så Björtrush som är man omtale. Det är Sebastian Lades effekt av Beinais rekord. Och så hotnans part är Dan i Söjlo. Dan smäckar bulten fyra. Men det är upp här i kjellet stodande bulten. Och det blir fryspart till Björtrush. Tvar Björtrush lägger lite nere. Och då ser man att det är upp. Eisen tja. Hoppe. Free spark til Bjørn Trusch. Altså, ikke bare er det Aron som til Aron som ligger nødvendig nå, og han vil ikke han til Aisne, så vanligvis er det ikke helt alvorsamt. Det ser ikke ut som at han skal ha noen vitser som nå er. Jeg vet ikke, eller han forholder seg sikkert.
15: Ja, og til Rokner vi hatt det en god så venner vi, men også Bjørn Trusch må ha doa utrolig venner der neste minutter her, eller neste timen til Adrala. Att simpelt en vinna så här såna gamla noter och röna att häka tempo i ursen till snån och hoppa på att få ett kontra och få ett mål. Men det ser jävla svart ut, må jag säga. Men det ser gott ut för HP. Och spelar väl.
14: Det spelar ser väl. Det spelar i 16 minuter och haft några några trycker sig nu långa. Stövarna alltså 1-0 till HP mot Björsters. En frallig mål från Heina Fostasa Sørensen. Så Thor Thomsen. Som ska tagga Frysbarsche. Aron Reina Shansen. Han är så fått natter. Spelar Myver i Atterdal. Fyre Björtsush. Samma vi Ramsey. Det kommer en sending framöter. Bulten är så tja Ramsey. Han prövar att smäcka bulten framöter till Loic. Men det är Per Magnus som stod av bulten mot Mine. Och så är det Stefan Adesalovic som runder lunge av bulten. Och så börjar det stod av Rui akkurat nu. Här är det Diop mitt av Mine. Vinner bulten från Jovan. Det kommer en sending framöter till Ramsey som spelar bulten framöter. Sen till Indiana på bulten akkurat nu. Här är det Danne Söjlo. Spelar bulten till Asadam. Han startar till vinst Söje. Asa kan bruka bägge beinene. Spel stort till Per Magnus som finner Diop. Och Diop ser ut som han har färdigt att det är mycket värre att spela. Efter skian. Och jag tänker också avvärst. Han börjar med Vötland men han såg en sex långt rattor. Och det märker jag inte Hein Hansen som färdigt ut av... Nej, jag vet inte om det är en trubakskedja. Nej, jag orskar inte. Han är det för så mycket att Diop ser ut till. Så där, han spelar så mitt av minne. Hein Hansen sender balten i fire, funt sender til Danne Søjde, lunge balten, we're at 2-0 der, ja, ta verda. 2-0 til HP. Fantastiska flosspel ute i högre syge. Halt över om till Danne Søjde som stod av balten i femmelsen. Och här ständer Stefan Radosalvic, skor och sökt i fjorda mål i år. Öliga nätt till HP.
15: Alltså att han var genialt och faktiskt ordentliga, elegant fotbollsspel. Bra, du är uppe kring att spela någon och till Alvrengan här. Och så han skallar i rum, osakalt, han vojkar löjkaren stentor. Alltså, vi skulle ju sex veckor att ta vär Hapeli i ruinen. Och ta spela eleganta förbörjt där. Jag vet inte hur det hände här, men det är också intressant vid att Lukas och tar hemma George Edla kvart det hänt i fällan och hape men det är bröjting och i flowen som är igång till jag vet inte.
14: Fantastiska flotter och ja, jag vet inte om man kan säga att det är en outgjord där, men avansäkt vi att vi får ett för en rätt att flotta hoppa för att det är en av dina.
15: Ja, alltså jag råknar vi att det är stolt av att ha på er hitchhattis en distan om det. Tror jag att man kan vara ärren av tusen för att komma nu, men tar ju oss några mer och mer. Tar kunde att spela en negolattare än Björtrush. Och Björtrush köper ut att vi frustrerar er och färre inte mer än 12% och ända distan. Ser det så ut och till negva minuter efter.
14: Massmarsk till Tor Thomsen. Och om vi då så lagt här nu i 20 minuter. Här står man 2-0 till Haper Gundadal mot Bjartasrush. Vi lade igen. Här är så lagt här nu i 20 minuter. Här står man 1-0 till NSOI mot EP Streme. Marius Krygerlind. Här vi skorra. Det är som gör det i höstkvällde i Klagsvik. Och i Conference League distan. Här skorra jag alltså Eisne. Det var tyvärr inte nog för NSOI då. Här är så en gast till Haper. Och det är Asadam. Längt att säga äknar halvet. Och det är det jag vill säga. Och Eivind bjöd sig till. Kastar bara stått till Eivind. Till Asadam som smäckar bara framåt. Ja, det var källiga förnuftet. Han var inte källiga pressar. Vi smäckar bara framåt. Han får ut och spela. Det var inte runt. Jag finner Stefan Rada Salovic som då inte ordentligt var uppe på plås efter linjerna. Men inkast är det så till Björn Sörs. Inkast till Tietje. Alexander Jensen. Väntar sig. Texas inte för att gå av tog. Ett annat sätt finna Lovig som är skär. Helt frustrerar vi och det är ganska helt i slöje. Färdas med en tja Björtsrush heter Kappingrar vid sex målen. Så det här är Hjaltmår. Stad ut i Hörkose. Spel stått till Diop. In Amina till Stefan Radosalovic. Till Hein Hansen. Han spel till Per Magnus. HP har så vidare. Bulten väl marrar. Det är ganska helt i slöje. 8% till HP. 2-3 till Björtsrush. Och det är bra spurning att vara för att ökas ganska. Vi får sucha. Allra helst för att nog att ökas. Ja, det är vi har på som nog vill rabatta med en bärsant höjning. Och vi får så veta att det gånger väl att favorit någon inte vågare. Ett för det som börjar klockan 7 nu. Då sen är det som är framför 2-0. Det var ökt om lastarna. 2-0 till NSU i mot EPC mot det fyrvande havaläggaren som vi skorrar. Sami Skutte som finns ut första mål, men jag. Som han finns ju för NSU. Han har ju finns något upplägg, men ska jag säga att Bajnen oss lägger upp till det första målet och Peter Knudsen har lagt upp till till detta målet. Jag har försökt att köra det övåt som är Simon som säger med mig. Asedam ut i vinstersu igen. Spelar centralt till Ivan. Och alltså vi heter det alltså Brighton faktiskt känner jag toppen och botten då. Vi förutan är vinner det och ja. Skall sagt kan man säga.
15: Alltså för Björtrush kan det är det bästa som kan hända. Det är ju ofta man heppar på en så idla vinner en dist, men till German så är det att vi vid klars komma att täppa hända disten där. Så hukt jag snä är väldigt klaxvig hukt jag den så ju tar er ösne som HP ganska bättre än HP en gåvon stimma ta en så ju spelade kör väl lika när väl upplagt det och ta samma långa att har skor i första minuten och nu är det 8-2-0 det samma som här med tar spelare som mot Rättlov och Monnon. Och till hette det jag hette vi nog en vis trafikera över vevor och till möte Björtsmalnon och det ser ut som HB höga sig sin.
14: Att det ser ut som att walk over kan du.
15: Full ständiga och jag vet inte om vi får få kaffe här när jag gör det. Jag heter Sintesorn kaffedistor Herman Higger Oinvis.
14: Här såg han sådana fråliga detaljer från Patrik Mensa som faktiskt sände Lovika Sten i gåa stöven. Han var fjärdraböttna med här i Hjaltmor Öyla Trasker som han är kommer spårstande efter från fjärdraböttna om Bant och andra befärdligt. Och jag vill se Lovik, han kunde just en lyd till sin shoulder. Ja, fantastiska flott detaljer mitt av minnen från Patrik Mensa. Det ger han fullständiga väntar till Anna Söjle och så sänder han bara den perfekta djupna till Lovik. Faktiskt han får en chans till Björtrush.
15: Jag hade akkurat här som Björtrush. Hvis vi skulle få målet det så är det att handla lojkaren och han har varit alltså hata var simpelthen för vana allt att han inte gång fick avslutta. Han
14: oj, och så såg det att det ska gå från dig upp där vi där sätta lag och för det stund ja och spurningen är över så att det ganska att men här såg det så för i är det för att det var Diop 25 meter från stöve som hackade till det så när för bollen så bett om han fyrde men han under hockan över det.
15: Alltså Diop har spalt otroligt väl det där. Det man säga han finner ju allt det som Björsjö och kastar fram ett nu hött någon och han har haft två gå och skott på mål. Och vi där har spalt 30 minuter.
14: En av årsakene som det er til at HP vunnet ved Klaksvik før i vikene. Det var nemlig at han er en velspillende Diop, og så fikk jeg snakke om Nomine, som eisenspillet mitt av min til distan. Han er så ute ved skia, vånende, ikke alt for oversamt, men han klarer et eller annet nok at genka, men det er vånende satser vi at han satser på at, eller ja, vi vånet for alt det beste. For Mi var tant jag haben. Det är fria tunna. Ja, den sitter så förbi Asa, men alltså han hoppar själva och på här så fettna och faktiskt färdar bara någon om reppe kommer att han fina stöv vid vänster så ja, men bara en färd och spel över Masbark till B8 trusch. Vi har lagt det knappt 25 minuter här i Gundadale och om det sen är jag lite till det ska jag inte säga men stövan är så 2-0 till HP och tar en ta en man i Ivetale efter att Sebastian Andersson fick ett beinlöst rekord för en otrolig ekostia och ny och tackling mitt av mina men ansa kväll vi såg att Fralle kan få bollt Per Gundadale från HP som trillar bollen väl runt och vi tävlar sig och krossar över från en bjottas för tjejsne och som röjna att lura på matat upp men det är det ska ses att detta är en otrolig härdiste för nummer 90 och i matchadeltene. Här är det Asa som spelar balten framöter till Ramsey som avser. Han är Søygaard. Spelar balten ett søyne. Röjna finna fru till Petersen. Fru ja, fänger och ska beina. Balten för utspel till inkast till Happe. Ivan Resta Morsen spelar balten i mina till Hein Hansen. Hein, spelbatten, vi är till Diop. Finn Danne Søylo, så det var som gärna vill se på marsch. Han spelar Kappenka setter, finner Stefan Adesalvic. Aaron skorar till 2-0, som, ja, han får frysbarsk. Han får som kott, men han får frysbarsk. Och det ser man inte ofta, men alltså, jag hade faktiskt att det var frysbarsk. Självt om man inte det här stöden, han fick ett eller två sparsk alltid. Men jag vet inte, kanske du helt sådär över sig, Jakob.
15: Nej, to pur att är bara irriterad över att det händer med Bjottrus och att Eila inte dömer för det samma. Ta Bjottrus två minuter och Arjen smäckar bulten fram och vägläggaren till Habe ger det samma vid Bjottrusjärn och ta dömer han inte och han var öjlig kjöldrig här. Tog jag spelaren stäcka i och så hade samma stöv bara 80 bort framför 16 meter till Bjottrus och hittar upp jag minne från Habe. Så bara irritation.
14: Danne Søylo skal tegge frysparket. Skåre imot Bjørt og Kjernas. Vi er kanskje alltid for nærmere. Han klarer å få balten på en bur, men det er ikke særlig harsht. Og Tore Thomsen helder balten noen trygt. Tore Thomsen helder balten noen. Så er chansen av. Vi er så Bjørt og Kjernas når sprayer seg sindri ut. Han smekker balten fremme til sentralt. Her var så ungen Bjørt og Kjernas tøker. Og så er det Per Magnus som bare stod av balten fremme til balten i midt av mine. Og så var det Patrick Mensa ved en gløyende takling. Han var heldig at han ikke rakk noen leikere i hessa støvne. Så er det Eivind Røst om år siden. Stedet sentralt. Han sendte balten fremme til Vonsson til Voss. Og Voss tenker et sekk, men han var akkurat forstått det vil si. Og etter akkurat for... Oj så lengt sekk vil jeg si, og Tore Thomsen må tykke balten vel. En NFL flott smasspill som lykker mankla i ta aller sørste vil jeg si.
15: Ja, ja. Morsen, jeg var ikke kunnig prøve å kjøte selv over det her. Men jeg vet det så at Elver er til Røysen godt. Men hisser jeg ikke at vi fremmer 4-6 meter vi bøtt noen. Det er til Sinderian, det er så tjent, tror jeg. Bjørt Skjevende jo 5 uverdene. Men det var en tunge dår. Det var en tunge dår det jag har försökt ut. Hugga så här och här var några roliga killar i Alvin Garstanta med all. Och är det alla tugorna och med vår höra vötlen och det är tränande för Bjottos. Vi står inte med att stanta.
14: Så. Ja, Alltså det senaste veckan är det så att det blir nästa kom orske och allt möjligt köra bäge in i så ju kaj och se att han har ändrat distance som har på spel nu. Och det kommer skåta utifrån allt bättre för Dijkstrand vet det andra så är det som är omreppiga och inte till 3-0 men det som vi inte har sagt det som vi snackar om att vi snackar om orske med landa från en så ju kaj där det är 30 men också som har på lägga spel och det går sakta spel 5 minuter och alltså inte för att höra att han har distance så är som det är det här skilla bara runt buskar skilla trötter alltså buskar som inte brukar säga när orska igång.
15: Och det här var faktiskt ett rättliga lock tempo och det snurrar sig fram av vet någon. Alltså det ser elegant ut tror jag att ta bruka minimalt av orska här på bulten alla då. Och så faktiskt den som kom in nu han är hejar att frysparske och heter skott på mål. Då skulle du kanske först göra en mål att säga att så bär vi två med skotten från Dan. Men kvann kom Dan in för det mot det sista dest?
14: Ja, Dan Söjlö, han kom in och det var så, jag vet inte om det var Armor Jansson som, Armor Jansson som sitter på bunchen i det.
15: Ja, jag tycker inte det gick särskilt, alltså han spelade nog förra hållet så prövade också andra rockning vi.
14: Vi får sitta ett för nu. Annars ska se att det här är den här runden som han sa Alinen till HBD. Jag kan ju låna Sida Bernstein och Sidas Bjarnason Johansson och Edvard Falkenberg Sida Eista Bernstein. Det kanske är möjligt att ta lyckas släppa prova sig det. Och annars är det så i framvis 8-2-0. Men jag har alltid det här faktiskt. Jag får inte över till HBD faktiskt. Jag prövar det kanske. Jag prövar det att tänka av i hållet i stånd.
15: Ja, just. Hvis Lukas og Tøyre her, vi vet jo at Tøyre har hatt hod til å prøve nærke, og så er det akkurat det som distrin. Tøyre spiller mot Tøyremannen, og Tøyre er 8-2-0. Tja, burde det gjørs jo.
14: Og her er det så Hape, som er årsaker Bjartesus, som sender balten frem etter. Balten er ikke Bjersta Vitalis Mørsk, som spiller balten over til Hein Hansen. Og her igjen, Rekers har sendt frem etter, spiller balten så stort til Per Magnus Atatlein Hansen. Og så Radiop, som av baltenen, finner Hein Hansen. Till Hera Hjaltmår. Han sender balten over till Danus Høyla. Kappegasset, det er fint kappegasset. Men om Reppi har funnet en habeleggare. Men det var akkurat en bjørtskogsleggare som Pekk Fjertsson. Det kommer en sending frem etter til Jovan. Han får ikke la mot ikke balten. Men det er ikke sånn at jeg til han ut. Ja, høyre søye og idé. Og så er det balten ut i søyene. Det er faktisk Per Magnus som er balten om. Prøver å smekke balten frem etter egen bjørtstøkere, og så er det bjørtstøkere som fyrer kalt, det beste frysparsk, at det er ikke noen bra steg. Frysparsk til P8 trusj. Og Habeleggere har vært i ferdene fullstendig av nyere tempo, og til spørningen akkurat hva det er for en dyster vi får i det, om det er et Habeleggere som fyrer røyne at svarer denne bjørtstøkere, til at det er bjørtstøkere som er vi tutsje måneden, imot etter Habeleggere, etter vi så en fullständig vanvittstackling från Sebastian Lau Nilsen bäst att han har 20 minuter i en serie ofärdigare stövet som är istället för att vi ser att stackars namen är måste bära sig av Vettlund vid skia så det här var en det här var inte stått alltså här är så Asadam spelar stått live i resten av år sedan in att i Brostein tja Bjartosrush. Så da Hein Hansen, han finner Hera Hjaltmår. Hera tekker seg ut etter, finner så atter Hein Hansen. Hein prøver å sende belten inn fire, og ingen har beleggere i atastank inn i brasteinen. Og belten fer ut i spill, og det er massbarsk til Bjartosrush. Massbarsk til Tietje. Och det tar Thompsons spel till Aaron som prövar att smäcka balten framöver till The Week. Men det är ett jobb som får att fyra Luke inte förfärta balten om. Balten är mitt av mine. Det är Bjottor som är balten efter. Patrick Mensa. Och det är Alexander Jensen. Han prövar en diagonala sändning till Johan Bøtsen fer akkurat på lengt. Annars var det en god mening for Alexander Jensen. Bøtsen fer skjøt og spjall til innkast til Habe. Innkast til Habe. Innkast til Tietje. Da Asse, stedet til venstre søye. Spiller sentralt Patrick Mensa. Latte til Ramsey. Til Frye Tungen Pedersen som, ja, har misset Bøtsen. Og så er Bøtsen ut i å søye inn i tja Heina. Men så skår jeg til 1-0. Heine fastet seg. Spill stort, det er Eivind Restorff Morrison. Vi har lagt her i 3-3 for knappe 4-3 minutter her i Gondaldale. Støvann 2-0 til Habe mot Bjørtsrush. Og igjen en heldig rolig under støvd det siden. Her har Habe-leggeren et silla ballen rundt. Bjørtsrushen er der røyne seg også når kunden svært her, men til og trolig ringt. Tatt der best i det touchmanns imot Etli Habe-leggeren. Her Mathias Voss sender ballen i fire, om Reppia finner den Habe-leggeren. At det blir en fin rund fra Voss som sender ballen i fire, men det er nesten akkurat Ramsey at reka snittende ballen i høtten, og det blir helt farlig. Her står han seg Habe-leggeren pura fri i Brassbarsk omrannet. Masbarsk til Beattetrush. 4-3 og en halverlakter. Aron smekker ballen frem etter. Lovik øyler ensam atler. Hein Hansen korreballten i å spille. Inn kast til Beattetrush. Bent inn i halven til Hape. Til Tietje. Hannes Høygård. Spiller ballen natt etter. Til Fruja. Til Jovan. Inna Mina. Til Lesbenasse. Og så da Hannes sender en stikning frem etter. Omrønn prøver å finne denne Jovan som rengstatter. Ja, han rengstatter. Fruisparsk til Hape. Sinter tomt vil jeg kanskje si. Ja, men funnet spill fra Bjørtesvurs vil jeg si i USA støvende. Next må spille og Nico Leiker som heter Bølten.
15: Ja, og han kom altså i en Hapejæra og så til Bjørtesvurs. Så til spurning om at det var å si. Men her kom så, da finnes vi ikke mål å lykke. Men ja, kanskje det beste av alle bygger Bjørtrush.
14: Jeg mener reglene er ikke å si at hvis Elvringen blir spalt og kjølt med reglene har på leger av benene, så er det han, så er det Rengstad og så vidt du vet. Er det Per Magnus? Hape bygger opp, spiller, triller ballen rundt. Heine fastet seg for fetter ballen, for fremme til å slippe seg frem vidt. Tvar Bjørtrush-sjekker, spiller ballen til Vossen, smekker til utenfor, men er det så Aron som stender fire, og kører ballen ut og spill. Det er Hotna Sparsk til Hape. Heine fastet seg fullstendig at Tromleis i døgnet med Vettelen Tja Beattetrush, og så kommer han inn og fralegger støv. Det ser han kjørte flere for når det
15: er. Ja, han... Det er sinter irriterende at det skal være så lagt at de gløy i døgnet. Tar spiller Lutzentor, hyggefølpelt. Det er kjære Lutzentor som har vendinger den større. Det er ikke for inn og gjennom her takling nå til Beattetrush. Det er nå kanske när en väldigt stor här då måste man missa spela och få några kortkort så att Björn Schäfer så två ekvivalenta viktiga distrikt kommande två distrikt nej näck viktigare än Essen så
14: och här kommer Hotta Sparsjöbalten för det var Hein Hansen som var hackster stod där balten fram vid närmaste stank och gjorde spel till Malsparsk till Bjørtesrush tatt vi att för att 3-0 men alltså jag vet att åtta mål efter spelet för att jag kvart hundra skulle snacka med hållare som Bjørtesrush lägger nu
15: Alexander för här har ett problem till han alltså han må huxa om för den nästa dysten som är mot botten och i dalten Och nu har han mest vara Lishibarn av Linon till ett jävla bort rätt korst i 18-6 minuter. Jag vet inte, han bara röjna vad jag påstår och säga att vi måste bara röjna smäckande bulten fram och röjna halta Habe för att skåra Moira till att heta Are kan gott ända vi att mal Malstone har kommit att avgöra i Sustonfärre. Det har varit flöjt av för hur finns det mest plussmål och är mest minusmål till sucha styrtalen att jag kan komma här och kan se göra.
14: Jag förstår det vidt, men kan få ord av Sebastian Launelsen efter det sen jag har som han kan se sina meningar om hur så händer det en värre tycker jag till Rannex som gärna vill veta till här utanför honom. Hein Hansen spelade stått till Diop, till Per Magnus. Per Magnus spelar bort detta bunchen, finner Heina. Och Heina sa få in sändning till Asa som färdplatsöd. Ja, mitt fyra spelar bort till Danne Söjlo. Och Dan Björn Alvna sänder en stickning fram till Asa som en kyn norska spärklinjen sänder bort till fyra. Och rakt igen en hapeläggare som inte har ordentligt bort denna balten. Och nätet i halvdet där var Stefan Radosalovic. Efter småspel från Hape. Det ser näka så flott ut.
15: Alltså... Matchen är ju avbjusen och kunde inte annan än att vara ordentliga för att jag har mött upp här. Det är att det ser lätt och elegant ut att ha bidrat, det må jag säga. Och är det en äggfatt som spoilas, då är det gående att jag såg det.
14: Hotman Spark till Hapen, Danne Söjlo, Udjan Hakro Söjlo. Sentra batten av kappakasset där Heinebjörn skottet. Jag kan faktiskt bajta bjudsen av Ramsey så bulten sparskar borster. Och kanske inte helt vant av lei. Men bulten är ute sönder fröje som för rekande fram efter. Färre som fjärdra batten om. Han över Loic Visser. Klarar inte ordentligt att finna namn. Vi har spart bulten centralt till Hennes Høygaard. Få ut färre från fröje Tone Pedersen ut i Høkkersøye. Bulten spalter centralt till Patrick Mensa. Patrick. Spel till Aron. Nu har finna att länka sändning framåt till Johan. Bulten för utespel. Inkast till Haben. Inkast till Tietje. Och Lötchen är rakt 1-14 mot här. Stövan är 2-0 till NSOI. Vi måste EBC-man. Det mesta så är NSOI. I Lötne är 60 framför KAI som ska spela en torr från desto morgon. Vi måste Abbe. Och det är något trött bein som Otner Fredsberg Scholler Vijek i höstegn efter stortappen mot er Lek Poznan ur Polande. Här är så Per Magnus spelade stort till Stefan Radosalovic centralt till Diop. Han finner så hejna fast alltså, men ja, han tänker att säkert för han kanske. Ja, nu är han ganska lysen av, han gör stå ju så ofta. Balten blev prigad från honom och Habi är allra balten. Och det är Heri Altmore som spelar balten till Söjne, men Patrick Mensa kommer fyra. Kör balten i utspel och till inkast till Habi. En i halvbunden köper Jotrush. Inkast är Tietje. Det är Foss, orsaka Voss, som är balten. Men sen var Torskare som kör lite Foss, men det är så Mattias Voss, danskare. Så är det spelstått i Danne Söjlo, till Diop. Atter till Danne Söjlo. Silla balten med Danne Söjlo in i halvbunden kör vid Jotrush. Vi ser en stackars Bjerstövetalsmarsk. Han är inte nekva gjerra. För han kör i fyrrolaget. Danne Söjlo. Den är Hera Hjaltmår. Stövan fram i 2-0 till Hape. Måde Bjotrush. Och Bjotrush. Ja, är man i undertället. Efter Sebastian Lundle så fick han rea korset. Att han har bäst 11 minuter. Och här är det så Asedam. Ut i Söjne. Spelar stort till Danne Söjlo. Och Dan. Till P. Magnus. Per Magnus finner Hein Hansen. Och han finner så Voss ute av Vannstom. Han är här av Visser. Voss kommer till inlägg. Nej, han spelar stort till Hein Hansen. Och Hein skifter Söje till Danne Söjlo. Atler har björnen i halvun till Bjottrush. Nästan upp i det sista trin som kör Bjottrush. Trilla balten runt. Det kommer han till inlägg. Stefan Radosalovic. Här har balten hon. Spelar stort till Hein Fostasa. Orsaker Heine Fostasa Sörensen. Stått till Stefan Radosalovic, till Danne Söjlo. Trilla bulten runt, har på läggarna som dör just med en partner av Vissnån. Voss finner Hein Hansen. Ställ Stefan Radosalovic, småspel. Danne Söjlo, Stefan Radosalovic i brådsta i matchen. Finner så Hera Hjaltmore, han är skor i år. Spelar bulten vore till Voss. Voss sänder bulten i fyra. Och runt i att sända bulten helt i rum till Heina. Men fri i tunnel rotar bulten borster. Och det är... Hein Hansen som är av balten finns av Voss. Han har fått säga att Voss prövar att sända balten i fyra. Jovan kommer väl med en korrbalten ut och spelar till inkast och Hape. Hape lite fram i strösta. Lite högt uppe. Och, men här var ångaskont. Vi får då tre mål. Ser du till. Trilla balten runt. Eimer nästa mål sen. Hein Hansen. Finner Per Magnus. Som attas med en trappe. Vi är uppe på sista tre nu. Hein Hansen till Diop. Här Diop i det vanns nu. Så är det Hein Hansen. Ja, fullt fotbollsspel. Habet skilda bulten runt. Hände ganska inte här stora. Då är det bara Bjotrus som lite att välja. Och Skagen ska köra under större. Och det är Eisne Det är ju snart att man ska helt inte tappa allt för näck och Malsa säkert inte också inte den bästa i år eller det där Malsa Jöknen och det kan ske om det blir en outjet det kan ske om det blir outjet det här kommer så att inlägg från Vincent Suje till Heine som smäcker bollen till här i Altmore som var faktiskt om rappen för oss första mål till Kaffingrare men det är bollen rävde lunch här och sulla bollen i mitten så in men alltså det som du säger det här är vänningar det som vi ska om
15: det är Det är en gammal vänningar det står. Hej Sörensen, halt jag nummer 8. Hur var det?
14: Heine Sörensen.
15: Heine, ja. Han är öjlig elegant och han finner öjlig av all till stöjn här under bjottspelare i er. Och det är han som hever kanske bjöa sig till att finna de flesta av som stickningsbalten och i HBO-spalt och ketchupspaltar nu och jag och nästan 4 minuter mitt så in runt. Och så är det hever det var han och en tvär trutjaffären här som är blivit laser. Och så äntligen skott i kjolver eller lagt i en fyra öjlig elegant serpentig utöjst. Så Men jag hade väl linje vill jag gärna komma till hålla igång det ser så ut det nu dig spel.
14: Tar det utan föran för mot Lakter. Står han 2-0 till Hape och är rockne vi vill få en utlo för en trutcha mot Lakter att skjut kanske en ta fyra med att haft några stäcker där och försöka snacka om det här namnet I Lander och han måste bära sig ut. Det är så Dan Svajde som pröver sig skott. Det räcker faktiskt bättre. Richard Stefan Radasalovic och så är chansen ner. Det var faktiskt en fin chans till Dan Svajde. Och då Patrick Mensah som rinner vinner bollen där men det var en sån och till Mattias Wass som tycker att sträck och är det så Johan som kör bollen till spel det är inkast till spel det är inkast till Hapen här är Jathmore kastar bollen alltså där till Hein Hansen

0: sparka balten fram efter här och så Danne Söjlo. Som, nej det är Luik och Luik som vinner balten från honom. Ut i Söjne. Luik Lesmenasse, Fyn sänder fram efter om Reppe finnar Jovan i när Fyn är större vinner Brastein 0 med Värre som pressar av Hein Hansen. Att det är smalspel från Björtasrush som gav en av Fyna Stöve. Och har det är det här som Björtasrush faktiskt må doa på och satsa på att Habeläggaren kanske till tog att sova och att spela pura rollet och i nog så rymda lagen tempo igen. Är det Heine Sørensen, Kappa Gasse, det är upp, kan han skåra Hesfernar? Nej, Hesfernar bulten en Dix fram vid. Och ut och spel till Masbarsk till Björtasrush. Ja, här såg det sen stod jag att tja Björtasrush, men så är det sin jobb.
1: Ja, Björtasrush ska bruka hans stickningar ner till fram till Alaibaren och vid kvart halvdje han ska hellre börja pröva att köra Kjolvor. Annars att det nu målstadsdikeren ett la skott målstadsdikeren Jopi han växer bara för kvart minut. Jag står här var ju 5 minuter mellan kvart skott och tar tacka så här i. Ja, tar skott sen tänker vi så ju nu halt jag tar skott och helt och rena fokusera på att det enda vi och lossna och det enda vi skottet. Du är att uppspel är ordentligt gott, men det sista skottet är faktiskt för one att droppa nu. Alltså med att toucha mannen.
0: Och är det ett face-spel och Heine Sørensen omreppiga för färdra baltnatter till Ramses och Gårdbaltnatt spel till inkast till Hape. Inkast till TJ av Stefan Atasalovic och Heine Sørensen. Smal spel från Hape till Syne. Sen det är för... ja, det är ganska ojsa smash där. Fru i Tillen Pedersen för fjärdra balten, smäcka balten för rammeter. Och här är så Bjärsta Vitalsmörsk som teker inkastet själv. Och här klappade sönder fyra ner i skulden. Och det ska ses att Hape har haft fem runder av mal. Och tjejer så färre än framvid till rattan exkott, vill jag säga. Ja. Och till annars, vi får annars att veta att det håller över löjtjen. Stövar ner 2-0 till NSOI emot EP Streme. Och det ser ut som att... att NSU vinner 4-4 för i mot EBC-me. Så tar det här var gott tagat av honom. EBC-me som annars inte tappar mot det här var finnes tid mot den flesta linjer. Men det här så inte finnes tid mot NSU i ett av Norsjö Väster, men ett av Öron annars. Bjerste Vitalsmörsk spelade bulten till Per Magnus innan mina till Ivan Restorff Morsen. Han finner Hein Hansen. Hein ut av vansjen, han finner Voss. Voss tegger kjøttsekk frem etter Kjemine Brostein, og om Reppe stepper frem via leikere, så kommer en øyelig gå og støpe. Han mangler ofte at tegget er rødt i avgjørnet på den sørste trinsen nok den der Voss, og det er ganske årsøk til den er bakker for det meste av togene, og ikke er vanker. Men nok oppdekker han alltid, fyra damen her han gjør. Han gjør som skår av trymål. Og her er det så Thor Thompson, som helder beltene. Jag tror att det har kommit in däck från Hape. Thor Thompson hällde balten. Och vi tar vad... Cirka, jag vet han går mot efter att spela. Av två inne som domaren läckte till. 5 minuter blev läckte till. Det här är vi några stäckers. Här i fyra hållet. Och här är så Patrick Mensa som får rekande fram efter. Och... här är klaren akkurat fotas här och som men jag ser som han fick lite spark så han tog ett streck fram vi och här flöjtar jag eller här brukar jag eller faktiskt fyra distan när han gav en frispark till Hape kjolt om Stefan Hall inte får en kallt och det minns inte om det som stövna.
1: Ja. Det gör den ja. Och till akkurat hattar som Björk Sjöbro.
0: Och en stor chans att Hape, den söjner räcker spalten. En kämpe chans att Hape, så det här Hjaltmors. Och så är det skadet utifrån från Diop som femte finnare till att pröva sig via skadet. Och helst på förhållande att det är framför en stor chans att Hape. Den söjner räcker simpen spalten och Thor Thompson. Han ska gå upp, han får öppen mål var det.
1: Ja, att jag vet, han må ira sig. Han har haft... nok, ja, han og de oppe er det som jeg har flest rønter i søgene av malen og av Habelin og det er så fløyre i tale og jeg råkner nesten ved at Lukas for å gjøre tvære utskiftninger et annet av dem for det råkner vi og for jeg få unge og svenk folk inn men det var ikke så sutt om 15 minutter
0: vi får sutt etter foran men til så holdeker her Gondadal Østøben 2-0 til Hape og imot B8 og Trush, og B8 og Trush som spiller altså vi touch mannen til Sebastian Andersen gjør det en fullstendig vanvist takling at han har touchet et eller annet til vår lekter. Da føler det seg eisen visser at nå med nei måtte ut av et eller annet vi skia, så B8 og Trush har også spalt vi touchet mannen. Da skulle det også gjøre at han distan til verre fyrir B8 og Trush, og kanskje sindir til verre fyrir Asgarn reisene, som har kommet fram til Goldberg, klant i Gondaladda, så gjør han en gang av hoppastist. Til sånn, det er øyeligt, men titta, kan snakka man om distan, det virka som om distan rundt verre i Adjordere, og B8 og Trush røyna sånn gjør det kunne, men det som jeg husker B8 og Trush skulle gjøre noe til røyna bindu om, og ikke gjør skri en verre faktisk, til at det kan få ærlengar sista enda til at det er stort helst for at man tar vare til hjelp til stigen til å komme at det skjer ikke omfør, og så er det mamma som tæller.
1: Ja, og det er pura samtår, men Bjørts Rysma inn, Alex må inn og sier det at vi må for alt i verden ikke få mora mål med å drakke om, og så prøve å få 8-2 mål om vi kunne få Janløyk, og så er som Habe spiller det som vi har sagt å være, null chanser å få stig her i Gondadalen. Og hvis Lukas spiller, Lukas gjør tver utskiftninger nå i Holløysen, så får han få at svenka løyker inn som langt har sett hålene ikke har blitt, tror jeg. Og det er de opp og den som ikke har funnet seg hålene. Jeg håper han, men jeg håper at Lukas gjør at vi ser med Lie. Det er Rockningbergs vi, men det er vel det beste for Bjørtrøs, og så kunne det være standa søysen der steg, og håpa til at Habis får formål.
0: Det håper vi i utførende, vi får en noglunda gang, håpas det, så i settene holdet igjen, vi får utførende søtja, vi er alt som måtte kvarter her, jeg ser det til tøyen.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Varst du for seiner? Så lursta av fm1.fo. Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutaga, GG, Kiel, Valur og H1-fjörs. Kjem her gong mestje á events.fo. Dista patchen við 6 listum kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista patchen. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
3: Från portalen, nuts lösningar blöjer nu av försörjning. Stök in av portal.fo och så är ödliga vår tillbörjning. Portal.fo
4: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Aijin.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Nå er torsjå,

0: Träg hävdar rattliga gott.
1: Smirne och Träg är vid Strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum eller sitta till storslutna västmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägst nu röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja luntan här i björknon eller färra vid av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 350 000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian pris, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålagersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt under storslige omstøvende til å være i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisje til å tale ned om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Dette blir uten livet, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkeste festivalen. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunde vid vissa sida att detta blir vittlare än näkande.
5: Nu, skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta att du har köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
6: Varst du kväll? Tack, Jerry!
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
7: Skal du flytta till Edla Urfärjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekösset till hororna. Safari ger löjve lättare.
8: Är du mål, hever höpunne, torra hu, Edla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Det FM 8 av 55,5 av Sandfjellet.
1: Det framvis 2-0 til NSU mot Ebbesheim, og nå får vi talt vi sette Holleik og Gundadeli her til Eisne 2-0 til Heimalier. Gershval, Jakob og Trygve.
2: Jo, takk for det. En helt overraskende utskifting i Holleisnån. Det Lesbenas som takker for seg, og Jonas Samasen, fyrvende havbeleggeren, som kommer inn for han til denne brøydingen. Det må være en smiter. Altså, jeg vet ikke hva det Det var så ikke som han til denne galgen og fyrvende, ikke?
3: Nei, det må være venneren som helter til at her skulle ikke være mal i tjøkkenen. Men ja, man tar toppskåreren ut. Mest ju att man väntar inte att få några målmöjliga, alltså, i dessutom.
2: Och alltså, Ape som sänder balten framåt här, Tor Thompson lottar balten om. Spelstått till Aaron Reinershansen, att det till Tor Thompson. Smäcker en länka sändning uppe i mina. Här är Per Magnus som är högster. Spel till Stefan Radasalovic. Framlyftar och så då bossar han på för Per Rom. Är det 2-0? Om rapid över 2-0. Efter en stor chans till Dan och Isöjle. Det gånger näka så kött för sig Johan. Fantastisk stickning framåt till Voss. Sänder bort till Rom och... Ja, Dan och Isöjle har misstagit med löp i chanser. Här kommer en nutkändig. Och ja, vi närmar oss stånkar och så... Årsaker vi etter stangpartiet til Heine Sørensen, men Bøtteren ble prikket fra noen, og for utspill til innkastet til Hape, etter kjøttspill. Skulle vi tro noen her tullet i 17 år, ikke?
3: Ja, det avgjørs. Etter Dan, han ikke vært han helt i det, men han rett av sted. Men det er ikke super godt, ikke noen halvt i det, men kanskje Hape er helt i det, men han ikke vært så reile skarspor, sier det så. Han vært til chansene.
2: Bøltsen ut i søgne, Dan Søylo, for Fjeldsønnen. Men han har så en mann etter seg. Og Bøltsen spalter atretter til Per Magnus, Lise Barnsjø Hape. Han finner Hein Hansen. Atler Hape-leggerne oppe til Sustad Svinsnån. Det ser godt ut til Hape. Få 3-3 stig. Vi har en 6-3 idé. Et stig fra Kai, som spiller en torfrendis til morgen ut i Arjun. Det er så Diop. Spelar bollen Stefan Radosalovic här i Altmor vid Brostermarsson. Den är rönna för Navas, men här kommer det att jobba med mittlen. Kvar bollen till spel. Inkast till Hape. Inkast till Hitje. Här i Altmor. Här är bollen. Hein Hansen finner så Diop. Och... Ja, jeg kan, ja, det er veldig nok nøgelund at han ser med distre nede i Z-nålet som det er førre. Til at Hape er av balten inn i halvende kjøp i 8-års, og tilsidler balten rundt i midtlandsøyn. Og fint spill fra Hape. Det er så å si at det eneste positive man kan si om henne distre, bortsett fra så henter ikke det helt store. Det er Bjøttsøs, de som, jeg må mer til min... Jag ska så i egnen att så kött som Sebastian Alvesen fick beinnes rekord att han har 11 minuter så värde sin runt över tappt här. Det var långt att han fyrde 1-0 ta och i modern form så ska sådde in och i matchdeltarna. Och nu är det bara Sergio Frias Skain, inte mer värre. Hein Hansen skiftar så igen. Men det heter Habeli, är det kanske några chanser att... Alltså jag vet att Tara Mal är något kommit ut i Europa och tror att flott har kommit här som det är nu, men kan det bli att Bayern det här kunde det lövs innan det NSU inte lövs?
3: NSU är ojsne formstärkje bort nu. Tvar det sista nu kan NSU ha varit gåver. Hap har varit bebete än NSU, alltså i kampen hos där har varit. Hap är bara ojsne från KOI. Och K.O. vi möter så AB i morgon. Det kan så... Alltså AB kan gott vinna av K.O. Det är halvt det. Det är här vi ser. K.O. är nere med er och tar er och... Alltså det är på 5-0. Nu skulle det ut av bojsen äka. Jo, jag råkar nästan vid att AB för att jobba K.O. kapping i morgon. Och så är Hape bara 8 steg från KOI. Det kan allt hända. Ni kan nog lägga in för Björkskärje.
2: Ja, det ser så ut. Det är frie som ligger nere. Det ser inte allt för gott ut. Han ska leva vittjer att för när han... Vi kunde köra vidare i alla fall. Vi har lagt här i 5 minuter och sett andra gems. Det var ner 2-0 till Hape. Vi har en sett andra gems här som är center tämmer kan man säga. Och en så är det framme så att 2-0 i måte EP Streme vid Lötchen. Men nog så intressant att nämna det mellan AP och K till att det så att det tar spalt för 2 minuter sen och tar får inte några pauser och ska trycka det sen spalt nu då och tar spel så efter höstdagen en rätt viktig dist mot FC Riga är det och det är det sista skottet bästa jag kan för att komma i ett basketspel och det är inga pengar till den rummet sen till alltså smyga ner för att komma i grundspel i Conference League och hugga det sen i morgon med vad det happet han förstyrra sig inte det är så clashingarna som här Otto Fisberg alltså har skolt det vidjek att tar det sin trötter så jag också att här kan också hända i morgon och Ape kunde sagt hans positiv så jag tror det var rätt att tatt för senast att faktiskt vinna dysten 1-0 det var helt då Otto Fisberg som åter här kan jag faktiskt göra nej så jag råkar vi tacka på faktiskt rätt att gå dysten i morgon
3: ja alltså vi ser oss och ser till människor så här upp och i tann fotboll som tar oss fast i allt år så kom det tar gott få några kontramål med det går i KI att så här att få han fäst mot Rydstein vi team måste ju on för 8-0 det var fint och spela sig som next som gör lite här är också spelare jag KI som öjer att få spela tog som inte vanligt är i GT jag vänjer för inne så bara ska man spela hesa spelaren är en tror jag fyra och hoppa på att vinna distan Arjun och lycka väl till hin distan hev neck mer att säga än han och Arjun.
2: Visst, det skulle hända sig att KI inte kommer att backa spel. Alltså, det är nog så intressant att det faktiskt händer i Klaxvik så att de har det. Det är alltså, som vi har vitt att det har varit bruk för att komma att backa spel. Det här är väl en grej till att man designas i Arjen. Ja, och det här har faktiskt inte varit att backa spel sedan 2023. Och det här var ambitioner till att komma först och Arjen backa spel. Det är 80 läkare som är i en... som är en soppmala och gott nog näkade dem ner skatter och näkade på en L3 center men så kan det vara vi vet för inte sådär att säga med KL i hvis det inte går baka spädlig att tänka att vi kan kanske komma till några år det skulle man kan följa mig sig till möjliga
3: ja, i halv det långt nu sådär vi vet inte säga med KL i som vi såg på vi vet två ämnaren så gärna tar lögarna som tar här har köpt in här var inte värre samma kvalitet som till senaste åren och tar han mist det är viktiga spelare som har blivit skatt länka tog jag var någon och till att kosta rytmerna och i klaxlinorna. Och jag var ju att när klaxingar ville hellre vara förra mörkstare än att sitta distner i Klaxvik än i Europa. Men för nämnden att jag kom så är det rättligt viktigt att det är så pengarna kommer in för Europa. Så det är nästa mörk att säga än att börja mörkstare. Mörkstare är ju över det här med 6-8 miljoner. Och du nämnde att lugga kvätta pengar kommer in hvis man kommer bojare i Europa. Och det är bara spännande. Bara man kommer bojare så ger vi det några pengar till att fortsätta. Det här livet som har byggt upp på några år nu va?
2: Och dessen ser vi kända fram i morgon. Det blir Brynjar som är starter ute i Arjun. Andra kväll klockan 12:30 med en API och en Beatrice som alla är en spännande dessen. Och ska så ens se att ta hesen dessen är avgrätter. Stövande lötna 2-0 till API med Beatrice. Men det är kända inte grund till att skifta rast till att klockan 16:15 så är Peter Nutsi alltså klarer. Vi dunkar samt det. Vi servar igen. Här är Norsjö Västerk spelar mot B6-3-2. Det som är rocknen faktiskt, vi kan bli en öda god öster. Norsjö Västerk som är i, man vet alltså vad man hör från Taimon, och B6-3 är det inte under grund fantastiska gångform i akkurat nu. Och ja, tar jag miste bär i första plåset och lötner det som är helt nere i femta plåset nu. Det är en förfärlig stimme som tar skor innan kom ur reisning. Och Norsjö Västerk har bara allt att spela för reisning nu. Och ta kunde ordentligt ta ett ordentligt rikt från botten i en cykel på 6 i det.
3: Ja, så är det tar nästan det är bara inte stum, men det är nästan fyra botten om det stör klara vinna på 6-3-2. Och på 6-3-2 må jag inte täppa det att det är så vissa tar samband vid toppen, alltså topp fyra. På 6-3-2 är 3-2 steg och Wichinkor och HP och 3-3-2 och 2-3-2 steg. Så jag tycker vi hade varit en distor vid fotlare för vi skulle bli så och svänga skär distor mellan Bjottrush och Norsjö Väster. Här i Norsjö Väster lägger ett högt press och faktiskt hade ett harsht press och i nästan 35 minuter av en distor och så får luft ner i ballonen och det enda vi att härpa. Kanske då för att reglera att här pressar Lloyds inter, men Norsjö Väster är gåvor att spela bulten runt fram till 16 meter. Det är bara skåra mål som är problem för dem. Och ja.
2: Och nu så jag faktiskt nu sa jag nu så Västra Sjöstvik och Vikna Arndt där man som Björn så spelade att Sjöstvik mot Ebsheim ja. Och där spelade faktiskt inte bättre mot Björn Sjöstvik där det tappade. Där spelade Sjöstvik mot Ebsheim där vann det. Där spelade Ebsheim faktiskt rattliga med alla och det är ganska akkurat här i botten då. Det är man kan spela så gott som vi ideal fjärs från åter och det är inte lika mycket. Det är det sista 20 mot där som det är allt här i ändan där som man ger i ändan som är så avgörande och i fotboll generellt faktiskt.
3: Ja, och faktiskt är spela alltså de tog linjen som är i mästarabelsen är faktiskt kanske åtta bästa som vi tar oss här i förskolan för fotboll alltid. Allt kunde stjälas dig från kornören. Och allt det är så rädligt. Toppen är tatt och botten är tatt.
2: Fradek sänder fram ett till Voss som får fäta bulten i brostna matchen. Kappa kanske Diop-skåren. Hesvinnar, att Hesvinnar smäckar en bulten på omsatta skottet. Ja, Diop på idé. Och Hesvinnar heter ganska den största chansen att han var ötlånad. Fradek kappa kanske från Voss. Bulten hoppar ganska lutsynder. Och Diop han ger allt vad han häver i alltså skott någon. Men han hugger den där bulten längt ovanför det. Och han får skymt den ut hennesbulten. Här som bulten är. Det är otroligt han är oeffektiv i det.
3: Alltså... Hetta ferðar næstan engra at tørja seg fyrir 6-0 point nú. Happier nær 18 artistin. Er okkur til glæð hjá nú. Mi artistin hjá, men er situation til Happier nær nú brother at. Vi skuld nú nær at ista sindu við hatt nú nokk sé kom nú as. Onkrar sum bast nú ma til at sita í kassan og tøyðar. Tar spela i minst 5 minutter Arne tar komma til en chans og hetta vær altså han kunde ha lagt bulten och jonglera tvärför Arne han tjej så gav att tog han heja bulten om.
2: Och är det en center kommenter till ja, till er nummer 3 tja Biotosus Jovan för inte ordentligt fjälsar bulten om men här är frysbart till Biotosus mitt av mine men alltså till er kanske synd för att hugga fotboll tja Hapi jag kan nu och det kanske tyga man har helt tjej vi stannar här i Hapaskulden man har inte Sonic från Taimon men alltså vi ser väl en Hapi fjärpare så har jag kanske varit sin rådhållning och sagt att det är touch mot 11 och jag också till ett rum att det blir alltså steg och få en gåan masterstick och högstjärsnet som absolut kan få ha en älgkär ta vi kommer till tjej genom för
3: outjust och ösna bättre att till vi allt och är att Björn nej att ha skuld över det fullt av fältet men vi är rätt jag fint av fältet det är och det är rast men i halt jag spelar ner och men gärna måste nog så om det att kanske köra om att han ingro lägger in och få spel tar på spel och lyssna det show där och få några avslutningar och att det har spass nu i 8-8 minuter och sen det har kommit in att vi har Hapi haft två mövlaikar och tar haft bulten alla tojerna. Tar skäpa för lite nu.
2: Ja, Danne Sjölo. Vi har som är brent några stora chanser i den. Spelar bulten centralt till Voss. Voss missar sig bulten, vinner sig bulten väl att det sänder en stickning framåt där. Finner han så Heina Sörensen att ger han akkurat inte. Och det är Dordomsen som är fyrst av bulten och hällde bulten tryggt. Och så såg jag där snitt att det är Marius Nån som ligger nere. Eftersom han får närdes vid Voss, mitt av mina. Och jag vet inte om han ska ha Vitcher eller Gustav Tui. Men ja, det var bara en snott han fick i andra ute. Jag vet ikke om det var en albøy han fikk. Det var et eller annet. Det er etter men han er så fort nok til å klare å spille videre. Og det er... ja, det er... Pjotrs som er bøtt noen. Og... Tor Thomsen. Tor Thomsen er bøtt noen. Og nå... Nå har vi ganske sinne spenning i løtjen. Beseymer har vært mink om måneden. Støvann 2-1 nå. Og NSU, det er... Det är Christian Svapo Eliasen, Klaxingren, som har skorat för Ebbestheim. Det är så Eivind som sänder en stor chans att hoppa. Vi har 3-0, nej det blir inte. Det blir inte 3-0. Eivind Restorff, Morsen, Kjemina, Fralika Stöve, vid Rostamarsson, spelar bulten till Heina. Fostas av Sörensen som skulte finnas så ute, Anna Mal ut ja. Men han sänder bulten fram vid 100% chanser. Alltså det är synd att det är så roligt att hoppa vill jag säga. Det är synd att det är nästa så roligt att hoppa.
3: Alltså Ulus
2: och att det är så roligt 100% chanser. Stefan Adesalovic och lite bulten på honom. Men Asriken vill bjärga från Ramsey efter en stor chans till level 3-0. Och nu är det varian till Björstor som snorsk svever en kämpefejler från Alexander Jensen som ska sparska bulten framåt. Men han vill se på den, eller det som händer är att han sparska bulten bak till Stefan Adesalovic som lappar bulten på Tor Thomsen och tar bjärga Asriken. Hotna sparska är tidigt. Danne Söjle, Kappa Gassetter, Jim Scott från Stefan Adesalovic som smäckar bulten på Öle och effektivt Hapeli som bär inte skåra till 3-0 och skjulet av bränna chanser akkurat nu. Alltså, ja, så jag vet inte vad man ska säga, Jakob, det här.
3: Alltså, det är Bojnlöjs vannat av Hape. För det här var alltså några enorma chanser. Att det är inte kallare än detta. Och jag säger att man också om det finns 20 minuter från Hape. Så elegant och vältar spalt och till att spela så slösot framför målet att alltså till öppet mål och att nej cheated för att komma kött några utskiftningar och ta såg jag vid oss nu att det stannar två hoppar framför mållinjerna som vill ge in tycker jag vad som du.
2: Ja, så tycker jag att Armor Jonsson är klar att komma in och hemma är så utlevera Jekvan Lån. Ja, det är Jekvan Lån som är sin kvinna. Dubbelt utskjutning från Hape. Armor Jonsson, han är sin kvinna som är en pass. Han är sin kvinna som är sin kvinna. Börjar bunch någon där. Och i halvdelen så fick han snott mot Kaui, minns mig rätt. Spaldianna sen fraläggandest vid Klaxvik. Fart är fin och syr till Hape. Bättre spurningen hvor skal jeg ut. Men det var ganske at Dan Søylo blir en som er tisen av etterlån. Ikke at han er spalt etter, det gjør han så ikke. Men han er så brent når jeg har store chanser. Og Bria Bonsen senest. Jeg vil ikke være fast der. Jeg vil ikke være sikker av største etterlån. Han heter Kappingarare. Jeg sitter Bonsen når jeg graferer. Men jeg finner ikke chans for Brian der. Här är Baltzen mitt av minnen, får insändning till Asadam i Dessuina. Här räknar fram efter en skift i Suje, Fralex-skift till Danne Söjlo. Danne Söjlo trekar ett träck, ett träck att säga att spännande sånt av oss. I Dessuina, det här är Hjaltmår. Här är Centerbaltzen 4, och han räknar lukar Björnsson slagga vinnan. Och då omräpper Baltzen får in i ett, men så stäcker i fjärna Sinter av. Och så är det Tor Thomsen som börjar samla Baltzen upp. Vi har sagt det i förra minuter. Och Stövan är 2-0 till Hape mot Björnsson här i Gondadelle. Det som tyder på att det får vara en säker seger till Hape. Spurningen är simpelthen bara gå så stor den vinner. Det är ett fint spel. Det var en gem, Marius Nån. Fint sändning ut till Jovan som är satt där. Det var en stund. Han tänker sig. Han släpper sig fram vid här. Sändes upp Baltzen 4. Det var rådat borsta av innan sen. Baltzen 4 ut och spel. Det är inkast till Pjotasrush. Och här kommer så dubbelt utskiftningen till Jekvan Adon som är klar att komma in. Och Arre Mår Jonsson. Hein Hansen. Tackar för sig där. Mivern tja Hape. Och då samma till Stefan Radosalovic. Det är så ägstens som bränt några chanser i det. Men han är så ägstens skåra. Och skorar till 2-0. Och det är lyckat det. Och här Jekan Lån ska spela. Så just varför bara inte mer än att spela bara. Och Armor Jansson han för så... Känns som bara inte in för Stefan Radosalovic som blir inne som alla bara i det. Så är det ut till. Inkastet till Bjotosrush. Så vi kastar längt för Fruja. Men det är långt. Det är här som är först drar någon. Balsen för de bra stämmarsen. Fruja vinner balsen efter. Väl. Klarar han att tagga balsen och glömda till sin. Danne Söjler ett sånt. Balsen för ut och spel. Det är inkastet till Hape. Här är det kött av. Spelar balsen över till Heina. Här är lunge balsen. Ja, det är Heines lunge balsen över till oss. Han får fram att vi fått lär för massor för det. Så han kommer in i bra stämmen till Bjotosrush. Och här kommer en glöjande tackling från Aaron Reiners Hansen. Och balsen för ut och spel till Hotna Sparsk till Hape. Fralikt tackling.
3: Att det var en klassa tackling av Aaron. Aaron är dålig shooter och han satsar in i mitten. Och med det där vad ser du då i shooter han är vid en stor bohattan. Jag hade aldrig hoppat igen ner. Jag var vid alltså tar ju spalt en vanlig antis. Anna än att det sista hur vanligt och att den
2: är så Heine som jag skott för kolla och skott och att det är ett nas hape ser ofta vi hästen hotdansparken och hästen har varit det stått av oss som funnit den så idag. Han spelade ett första rum till Heina Sörensen men det blev ett öde öde spjärkligt skott och att det är så alltså det är alltså så fast som spelar så fast som hape spelar är det jag står tänker annars är det förfärdligt.
3: Ja det är rön katastrof alltså här man kan inte annan att täcka sig till höttet har man för det gör sig klarande det här var enorma tog i alla fall den ett la vara hamra till alltså det ser till synd på undet för HP och ser på oss det för Björk att ha det och så ska ju brash ner och i det
2: ta mamma ni att för sig frispark till Björk vi det var lagt här i 6 och 3 och en halvan minut här i Gondadalle mellan HP och Björk stövan är 2-0 till Habe framvis. Det är Heine Fossas av Sørensen som det är Habe 8 tullet dess noen. Bärs att han har 5 minutter med en fralegon skåte i Brostein Marston. Och att han har 2 minutter så var det Sebastian Lallesen som det är Rysen av Vettelån. Fick ett beinäs rekord för en sera kjeliga tackling. Ja, nå med nej. Som åtte ut med skia. Och då så vi ankrar i Hallaison som kanske vill dra vidare att möjligt att hela mer om beinbrott men nu man vill lugna sig efter kan man se här. Och efter det så var det Stefan Radosalovic som ökte till 2-0 som Eisen gjorde Hallaikstövan och till så det som stövan ner just nu men jag vill ha sagt att Örnö det kom faktiskt för 2-0
3: då. Ja, sagt alltså sagt han står här var Brentmoor en 2-chanser alltså vi vet inte att Hapi behöver unga att vi pressa i det och de spelar elegantan läckran fotboll för till strikerna men så stäcker det oss ner.
2: Det är Mattias Voss som spelar till Dan Svello centralt till Hera, attra till Dan Hapi skyddar ballen runt in i halvunden i Kjöpjotrush är det Diop som tycker att träcka in efter som spelar balltavgör till P. Magnus. Finner Danne Søylo. Mangla Fjöring hade stånd. Och så är det fint streck från Danne Søylo så som ger det att Hennes Høygaard framar frisbarsk. Frisbarsk till Habe. Cirka 25 meter frastöver från Björtsorsmallen. Och här kommer en utskiftning att se att. Och det är Patrik Mensa som nu är ganska helt och slötter. Och han tackar för sig. Inn i hans sted, kommer så nummer 9, det er Kjartan Jakobsson Johansen. Ja, en utskjøtting fra Bjartasrush, og ja, Patrick, han er han hever, han kan kjappe alt den siden ekko det, men han er veldig rundt ekko.
3: Ja, og han har haft en skia i natur, og han skal holde seg til å spille om 3 minutter. Og nu kommer Chattner inn i GT, han kommer ut av vunchen, og så fer Jovan opp i Alope, og så vet du om Aron trekker seg inn. Jeg vet ikke hvordan det er som ser ut mitt da. Jo, vi ser ikke at det er Chattner kommer ut av vunchen, og så Jovan fer inn av mina, i stedet for. så.
2: Här är Fritun Pedersen, missar bulten. Hoppe, är det bulten på synet till Asen. Vi fotlar för framåt till Kemer. Norskans Bjerklinde sänder bulten 4-0. Oj, då är Bjerka Stryknes för Torun med Atti Bjerka. Och här är det så Aron som ständer 4 vid närmaste stång. Han köpte för att stittla sig 4. Så syrker 4 Asetam. Inte sätter bulten ner till 3-0. Otroliga flott färre från Asa som sänder bulten 4. Och bulten trillar stadigt av en rota borster. Och så är det Asa som fär chansen på Torun. Och så är det Aron som också kommer stött. Stittla sig simpelthen bare 4 og ur spørskån og så vant den her. Det er fremveis å ha på som jeg har bøtt noen av alt det første å spille, og det er masparsk til Beattes Rush etter en risa chanser til HP, og der kommer bare alle som tøyner.
3: Alltså ja, det är så vant jag har på det är att har ju gått vår nu har vi flottat. Jag sagt att det går fram till målet, men nu där fram till striken är det går, men det får ju känna bulten i vår match. Alltså det är helt underligt alltså och komiskt.
2: Marisnån missar bulten. Danne Soilo för Fjärdsson, men här är det så Ramsey som lyckas med kvart säger Eiler, han säger frysbarsk till B8 och Trush, men kvitté. Jag hade det var Ramsey som blev helt en natt där, Mölja. Och får jag vet att HP har haft 12 Malmö-läkar och ja, det verkar kanske som att det är jag som det faktiskt flyr inte. Jag var inte helt enkelt så säker när jag alltid rattar in jag det stöd på, men ja, det føles som det blir 20 av dem etterfor, men jeg vet ikke. Ja, det mørker ganske søys.
3: Ganske 12 i 17 år, ikke? Det går sier, men... ja, her er vi her i Håpi og Øtlån og... ja... ja, Bjotte tror ikke hever verst øyla vel, det må man sier. Og tar av å ha haft helte visser øysene.
2: Det här är alldeles handliga, alltså 12 målmöjligar och så skiljer vi an 12 blockeraskott som ger till alltså Achan. P. Magnus spelar balten till Diop, så Röjne spelar balten till Söjna, Chattnar kommer till mittlen. Chattnar Johansson spelar balten framåt till Janus Højgård som kör under Jekan han kan. Spelar Weir till Chattnar som kommer att få in en stöve. Och han släpper sig resten från vi, här är Hjalt Mormen, tänker ut så längt sträck och så är det Diop som bara följer balten ut och spel. Och tar vi smalspark till Habe. Vi har lagt her i 2,5 minutter mellom HP og Bjartosrush. Det var framvist 2-0 til HP. Vi løsken er det kanskje sinte mer spenning i her. Da spiller framvist 1-11 og det er 2-1 til NSUI. Jeg bestemmer meg om hun her setten og holder ikke. Det er Voss, jeg kapper gatt etter. Atter Hesveren er en større chanser. Og jeg får inn å vite at det er brottsparsk til NSUI i Runavøk. Så fær Peter Knudsen chansen at øka til 3-1. Så vi tar nu om en lydbil. Kosta et næst med tøy. Ivan Resta Morsen. Og så Ravos til Jekvane Lån. Den mina til Danne Søylo. Johan Røyner kommer i midten og pressa. Men til Hape som trillar belten rundt inn i Bjartrush holvene. En lengt sending fram etter til Ivan. Han sender Ivan først. Han fikk kjøtt antallet av bulten. Bulten fyrer ut og spiller til Malsparske til Bjottsrush. Tor Thomsen skal takke Malsparske. Og jeg får vite til 3-1 til NSUI. Jeg vet ikke helt hvor Malsparske er. Det er altså ja, Peter Knudsen. Han er fremme som Bøtland. Han er økt til 3-1 til NSUI. Som takker nok øtl 3 stigende. Sätta ett gigantiskt rusht av Kai. Och då dessutom morgon mot Ape. Här är det alltså en chans till Ape. Det är väl så att lycka väl till Rengstava. Frysparsk. Ja, frysparsk till B8s rush. Och 6% possession till Ape här i Sättna Hållatje. Och ja, det säger jag ganska sent om det stund. Det hever allt för Hape som bara trillar bulten runt. Så ser jag att han har sett några hållar igen. Så ser jag stora parten av förra hållar igen. Det är faktiskt ett lista gång som man är i det.
3: Ja. Det är en kvar som hickar ett tusen stund och ser att det är nästan bara åttlig av bulten någon. Och i hästest någon. Och vi kanske säljer förra hållar igen. Ta var man kanske sin där... Nu för all happy all och där är fröjer. Nu hissa sjukt och 15 20 minuter när skolt om har kommit av flyger mot ballen och så är det inte några så i bogen till att har köpt det här var brett allt så illa som man måste inte kan huxa om men alltså man det ser ut som Björn släcker pengar för det där kommer ju all upp till att det tar det avstånd så illa men det är några minuter och det kan gå brightast.
2: Men det är alltså förra dyster som skulle ägra sig den. Det är ett färg som är nu. Det är hela dysten i Gundadal med en HP och Bialsos. Här är Sveisne en i Runavik med en Sui och Ebestreim. Och klockan 16.15 så är det FM1. Eisen till steg är Adonkasande. Och igen en kanske vi råkning vill vara en spännande dyster med en Norsjö Vester och B6.32. Och här är så Peder Nolse som för att greja kom från tog dess noen. Og så har vi kjent at 3:30, som klokken 7:30. Her vidt mitt andre, her var Johannesen, vi som vi mørker, og vi får kjent at jeg fyller vi til seneste dess noen og idé, som mitt en skala og vujtjink. Og vi kommer kjent at jeg så kjent for å ta som dess noen som har vært det, og noen sin som dess noen som vi mørker, mittlen AP och Kai. Här kommer Eskot utifrån. Och AP 8 Swish. Där blir stända flera hoppelagare i fyra. Balten ut i syne. Heine Fastasa med en tjejlig temming. Balten för utspel. Inkastet till AP 8 Swish in i AP halvene. AP 8 Swish-ägarna som inte har vunnit kvinn i AP halvene. Så ser jag i Atlantisten. Har vi kört av Finch, har vi kört av Finch en upplagt en målmöjliga. Det var kanske lika en fin stöva till en week i fyra hållet, ja. Som vi kört av det till näga. Annars har vi haft några stöver, men det är kört direkt att spela mot det formstarska som det är någon. Och en tar vi en man i omtale. Det är då Asadam. Center, fralig sending, fantastiska flott spalt till Danne Söjne och hon som är färdigbult nu till Söjne. Timbulten vid alla i snö. Cutback till Diop. Så är det Voss och så är det Asa Dam som är pura fri, men här är sin regnstater. Och frysparsk till B8-trush. Efter fralig spel och handan sendingen. Fullständiga, helt, helt fantastisk.
3: Alltså, det är röjne klasse till... Alltså... Visst har klarat spela så tar er och öjma över mojer och det ser man öjliga väl av att det här var länka tog i huxa sig om hver älvingar och skulle färra och det är lite perfekt alltså det här manglar alltså bara det här allar först så
2: Bälten är mitt av mina till Armour Jansson finner Eivind att det till Asa vi har lagt er i tjejalfjärs och en halv minut här i Gundadalen. Mittlen HP och Bjartosrush och stövaren 2-0 till HP. Bär i malen kommer så i fyra hållet. Det gjort att rea kors i ägstene. Tja Sebastian Launelsen. Som ger att Bjartosrush spaltar en tungandist. Och HP en helt lattandist. Det här var att skylla bälten runt. Och ja, hugga sig. Kan man faktiskt gå och se igen. Haft skapat ett häv av målchansen. Men det var bara TB blivit till det. Alltså här så bara två mål. Det är Arne Reinershansen som finner Thor Thompson. Thorler finner så Ramsey. Ramsey smäckar balten framöter. Finner han fria. Ja, det är alltså som tembalten. Och vi har vinner balten ser vi alla. Och smäckar han så framöter. Men det är Aron som vinner balten. Balten mitt av mine. Janne Søygaard. Balten först ut och synna till Voss. Voss ut av Vannstånd. Och jag får alltså veta att EP Seymour här var mycket om månen. Och stod han 3-2 fraliga dyster vid Lötchen. Mina Debes Jate, fyrvänden och sydagaren här vid skorra. Här kommer in Lötchen. Han har 100% chanser till Ivan Restor Morsen. Han är pura bläcka fröjer i 5 meter någon. Och han stotar balten fram vid. Ja, jag har 6 meter frastöv vill jag säga. 100% chanser. Nog den största chansen och inte jag vill säga.
3: Ah, det är nästan... Alltså, spel är ordentligt, ordentligt gott, Rikvi. Alltså, det är tämmer den. Det är klassa spel. Men avslutningarna är då enormt vanligare. ass. Han hade så gav att hoj om att bestämma sig kvar med att skallande bulten här och han ska lägga om allden och så lycka väl. Jag vet inte om det är Malmar Jabiotru som Jerzy Brojan med att han har haltat här att de har lagt han så länge till sugen av men det är ganska lösch att bara rakt rammen alltså men Hopp Hever tar flytta bulten vid alla tar, alltså det är en trutjär 4-5 skoj vid älvingar i ötland distan men alltså att det har haft så länge skoj skåt på mål eller avslutningar i ett hållt galt så.
2: Nei, vi resten av år siden er det Beltnån. Han skulle nok ha finnet seg ut andre mål etter Kappinger. Han har bare skåret til en av målene som er mot B36-1. Og vi tror 0-6-0. Nå er det Per Magnus. Han finner de opp. Atler Habeleggeren er inn i B8-2-kjolvene. Som tar av er større enn part av disse noen. Og skiller Beltnån rundt. Og så ikke utlever masse av energi. Og her heter kanskje det som kanskje det mest interessante ved det stedet er vi nå får denne utskiftning, og det er Bjerste Vitalis Mørsk, malvaren til Hape, som takker for seg. Og inn kommer, om vi får her skrive årsaker til Bjørstrøsje malvaren som kommer inn, så er det ut til, er det Sven som kommer inn?
3: Det er Sven som kommer inn til, så inn bare neste dist, Nekrantøy. Og her tvær unger Habjer som har hitt opp nå i en 20 minutter, så jeg har jo også vantat til at Habjer for å gjøre unger noen chansen, og nå gjør jeg bjørt trist her, og til alt de fineste slag. Til 20 minutter pluss å leise, og her er ikke noe leist etter, altså her er vi da spalt Atlantisten og Tamp, her er ikke bare noe størst frispark, og ikke noe enn får och en utkjöpning, eller två utkjöpningar för att ha på TV-er, alltså, så vi spelar nog inte läckra minuter i vår
2: idé. Jag kvann, nu spelar bara till Voss och till Diop. Så kommer det in en G4 för ett annat söjlo. Rullar bort sig av Alexander Jensen, det finns det alla vän. Och Habeleggaren skår bara till den bara sen efter. Och här är det så Aron som lägger stod och bara till bort där. Det gick en lån. Der centralt, spelar stått till Diop. Två forsk mot Lakter, Per Gondodelle. Står man framme 2-0 till Hape. Här kommer stäckning framme till Voss, för han fäder bulten för akkurat inte fäder bulten. Ja, Kjolt han för inte vid ferien som han är för inte ordentligt fäder bulten. Och här kommer sån utkyftning och Tor Thomsen. Tackar för sig. Och in i hans sted kommer Sven Danielsen. Alltså, Det är mer skvärtigt att jag har själv upplevt att en utskiftning vi gjort på händemåta för jag minns väl att Dans Brinsbrick gjorde en utskiftning och det var till att Malmaren som var där, jag snäckte att det var Bjärsvetals Mörsk, Johapen som stod i Malta och så var det Silas som kom in, det var det omvänt, men det var till att en spalte som rör ringandista, men Torus spalte en ringandista, så skjuter det var skatter, är det bara för att pröva och kranna?
3: Jag vet inte, det var helt underligt.
2: Yeah.
3: Alltså, det är... Tono, vad är det inte? Mamma har ju bjått sig här, och nu bilds den ut att det blev utkäft oss och så. Så jag får inte köra det kvart, för att vi vänjar inte bjått sig. Cheer!
2: Ja, tillycka till det, men ska se att jag tar Thompson, han är så blivit 40 år gammal. Och jag vet inte om det är... Nu vet man inte hur det går att säga att han får spela. Kanske har det som sats på att jag kollar med en TikTok-karriär ganska. Men jag menar att jag följer TikTok, kanske det?
3: Jo, alltså, jag ser att han lägger gott content ut av YouTube och det är han gavar till. Jag har alltid lyssnat till att formen som han gavar. Alltså, han kan kosta inte på allt mer än det som han har gjort nu. Man tänker att det gör en sätt att vi inte har först till det från Jonan. Och så utlöver vi toppform. Så kör vi så Malman, han yngre Malman Jabiotis kom in.
2: Sven Danielsen som sätter skitsparsken och har på halvorna. Jovan. Tevich balten säljer väl. Det är här Jasmore. Spelar Egon Lån. Smäckar balten framöter. Ramsey. Vi vänjer Bjartsörs. Teger mot dem. Spelar balten alltid till Sven Danielsen. til Sven. Lenge bulten av Bjørvene. Bulten er ute i søgne. Frye i tone for ikke fjertrånden. Og altså damen prøver å smekke bulten av. Rekene skiller vel. Frye i tone for fjertrånden av bulten etter. Spill så Alexander Jensen til Hennes Høygaard. Den tenker fra deg trekk fram vid Eivind. Og så frem til fotleifer. Og han prøver å sende stykken fram etter. Men frye i tone er alt for lengt etter av bulten. Men Hennes Høygaard fjerde er sine frysparske. Frysparske til Beate Trush. Og det er 30 meter fra stavet. Det er ganske akkurat neka som Habjerner ikke skulle gjøre. Og Hannes Høygaard, han klappar lika ut till Piotrus Oscar när det står skoet när han ska lycka helst sig att det är inte en neck för det alla. Det är kanske en 20-30 folk och så det kan vifta ju öronen nästan för att få det här stämningen. Ja, ja, det är nog skor humor.
3: Ja, i allt det där kommer att bruka till här som tar kunna och heta Kjell så nu är Aron Ramsey.

0: för utspel hatta sparsla hape efter en skimmar chans till hape och att börja bussen det kommer så det är så näck för det så chanser som du får
1: alltså ja vi ser på det här samma
0: ja
1: det är nog vi snackar annars i en att det är onkel som för att gröna sig själv och att man så finns på något när det här var tror jag det så tar de inte göra vägna för att spela frukt och hygga sig Och
0: i Björnskur är det klär i fyra till bara 2-0. Hattna svarslå hape. Utgör vinst och syd. Dan och söjd och bulten den 4-1. Femmelsen Aron. Han rotar bulten bort sig först i 11. Ivan tegger mot det. Atta till Dan och söjd. Center får inte lägga in 4. Vossrunda stod och bulten som sig. Till ett man stickar. Ramsey rotar bulten bort sig. Bulten är inte Heina fast alltså. Vinner Aramor Jansson. Det är Vångstånd. Aramor Jansson. Atta till Heina. Närmast skorar till 1-0. Fradek Malais nu. Heine spiller en lopp av bulten til Per Magnus, men chatten er kjemmet deg om midtelen. Sparker bulten bort der. Eivind resten av Morsen. Alt er hapeleggerne inne på Jostersjolvene. Framvis. Danne Søylo. Eivind resten av Morsen. Hilt i opp. Og vi rundt av høy som låter i løtjen. Her er støvann 3-2 til NSU. Framvis spenninger. Takk om jeg skjeder helt bant. Til Skjeifors og Holmutlekter. Støvann 2-0 til Hapen. Och vad händer vi åter för att komma in i destinatet till att ta fäder alltså inte att göra. Det är att det spelas ut utkring mot 11 och HP har varit fullständigt dominerande i destinatet. Vi får sådana en dubbelt utskiftning från Boundlyen. Och det är... Det är Herimor som tackar för sig. Och i nästa steg kommer Silas Bjartansson Johansson. Och så ser vi dessutom att Edvard Falkenberg kommer in och till Danne Søylo. Som tackar för sig, en av mannen som märker sig när kvällan inte skorar i det. Och så ser vi dessutom dubbeltutskjutning från B8 och Trush. Och hur är det som kommer in här? Ja, det är... Ja, är det Jonas? Jonas Jonasson Samuelsen som kommer in, ja. Och Fru Tone Pedersen. Tackar för sig. Han har haft ur att göra. Och Jovan särskilt utlatt förut. Ja, Jovan Gornic. Tackar för sig. Och in i hans sten. Och så Baldur Nygelsen. Som kommer in. Tvar under Björnsförsläggare.
1: Ja, jag är glad för att jag såg att det är så ung att komma in till när 5 minuter efter. Jonas är en ung och spännande läkare som... Som vet att Tofton gav på något glädje kom till den nästa kommande åren nu. Och det skulle nog häva spalten och löt och all in och för ordentliga år att komma fyra sig. Men här är det alltså en näkert flöjre ur Brekko av Tofton som är fina spelare som vänjar nek. Och tar många tajna så tar man glad till kampträning och tog. Och det här hade det här som är det kärle vid de unga lojkaren det här tar 22 att boja inte till torrare turer för att komma av nio och det är nog så späckligt på att flöjde att de unga lojkaren kör björtrus jag tar det klar så får vi en annan skajst innan björslige som är lokaler och det här fräknas vi alltid om av Tofton tar det här händer så det är dåligt att tar ett fall det la kusir Jonas och något ofta med Richmond det där.
0: Och här kommer en stickning framåter från en shift av Sida Spjallarsson Johansson. Prova att spela bulten i bästa en tja Björtasrush men det är Sven Danielsson som hällde bulten om. Och så är bulten ett syne och fyra minuter lagt alls rätt säger fjordomaren. Fyra minuter lagt jag trätt och inkast till Björnsrush. Det är Marius Nån som ska tagga det. Och jag får så vidt att nu är NSU ökt till 4-2. 4-2 till NSU som får trösti. Och Clement Olsen har vi skorra. Inte mer som det vi heter Kappingarar, men nu har han så skorra. Och kom de maltalna. Fantastiskt och det är öjliga gott för NSOI. Att få handla maltalna här. Och det är sista trins någon vill säga. Och till att ta man röjna och vinna varje mästare. Då är det inte gärna att få Clement i formater.
1: Nej, Hej. Klemmer inte, han har haft ett

tar det skal vi har och det är ju rich för nick och alla andra tre vi ska göra såna kan och tar upp det like and channel så vi tar det blir rätt läge hur tar du in kamp för posten är ordliga men tar man ska hem och en inköp där alltså så behöver vi inte ha klämmen till att komma in och bara spela en hållöjka så det är

0: botten i en röjner det här var ett lomans av din och alla tynarna. Så...
1: Det är Diop som är överallt någon. Hon finner Per Magnus. Diop är färdig av allt natter. Allt har på läggarna in i halvinne. Tja, i åttersjurs. Eller Silas som är lattet till Ekvan. Det är så att jag tänker inte ha på läggar. Vi är inte alldeles någon. Nu får jag snacka om Björtorsläggare istället. Här kommer en sändning framåt här. Det är Sven Danielsen som mottäcker balten. Balten fyrer fram Vibe. Jag har på läggar och Björtorsläggare nu. Sven Danielsen helt balten någon. Framme är Sven Danielsen. Jag heter Lusen Danielsen i balten. Då blir jag Eiler att helga. Man lägger så balten ner. Smäcker balten framåt här. Asse tager imod det, studer bare til synet, så det er Jonas Amundsen som befatter bøttene Bjørn av. Slepp seg fra via en, slepp seg biten Asse, men det er Armour Jansson som dukker kjemmer i et sånt natter. Og det er Jonas som prøver å spille denne stikning, men det var ikke nægget Bjørn Sørsleger som fatter her som bøttene, og det er Bjørn Støvetalsmørsk som helder bøttene. Triller bøtten til Jekvann i lån, lengsending fremmeter til Voss Sindeforlenk, og det er Sven Danielsen som måttekker bøtten. Stövan fram i 2-0 HP. Det är HP som får vinna dessutom det. Ska ses det till Lito Lötje. NSOI vann 4-2 av EP-streamen. Det är Jekvann i lån. Spelar till Silas. Per Magnus. Vi tar bara spalt till 3-5 minuter. Att hemma 4-5 ska det spelas. Och det är... Ivan Restorff Morrison finner Per Magnus. Han tycker med sig framåt där. Finner så Asad Dam som fyrt och strax sitter så inne i en affär. Är kappa i gattsätter. Finner inte när han har på läggare. Det här är rotta borster. Och så är det Hennes Høygaard som röjnar spela bulten av vunchen. Det är ettnast inte finna Jona. Hoppe er atter av bulten. Men jag håller den tjaan vid 8-3. Kanske vi får ett alla på trät. Visst ju har på en sånt att tyma det. Det här trillar bulten runt. Och hon har sett. Det här har gjort med en par sådant dessutom. Jekvann i lån. Spelar till Heina, till Diop. Diop prövar sådana sändning i djupna till Heina. Heina får fjärda bulten som har kappat gasset där, men det är så Sven Dainese som händer bulten. Och här brukar det så Eiler Rasmussen för senaste fyr. Det händer 2-0 till HP emot Björtusrush. Och ja, vi kan gott tacka samman om och... Men vi får se nogen då samma så vi då sagt ska toucha för en jogging distance till er. Det var ett liv att lunda där faktiskt. Så det var hoppe. Björtrus var så att säga alltså kom alltså en gång och det är Sean på grund av det kors som kom att han touchar motor.
2: Ja, det är faktiskt en katastrof för distansen för Jakob som Asko är att en lika för ju så tull distansen någon ger det att en jämlig ontrant dist. Sälja som björsfepar är förfärdligt. Vi är på in bunchen här i 50 minuter. Och det är ont att det bara kommer två mål för att ha på linn. Och det är bara suveräner. Älvringan såg vi av Possession Atlantisten. Flott spel till tojer till målstrikerna. Men så helt inte långt. Det var faktiskt en katastrof att ha inte förra tojernål. Lattliga. Men jag hade hoppat att lycka att höra statvik en gång stima och tar en par av toppen om i första fotbollsidén. Här tar inte vore för någon fall om man säger det. Och jag får inte kapitalt för provis ner. Tar jag har spilt orsko i första minuter. Här har faktiskt bara spalt och fotboll till 20 minuter. Och det är faktiskt en katastrof att... Det här som lagaren ger så äggvist lite frysbarsk vitamin till onka verens nytto. Nej, Björtrusche ska vara bekymra er och HP-järn skulle faktiskt vara gammal det. Alltså, och gröna och glädje för det. Det kan vara stimman och stolt för det alltså innan månaden. Och Lukas ska alla till att vänja avslutningar vid snabblagaren till 100%.
1: Och Hape satte sig i den här, ja, vi sätter på vi och börjar bli av vinna dyster. Nu är det gått 8 dyster efter att spela, alltså är det helt avhuxande att kan man, är Hape vi i mästarsynon?
2: Ja, det hade jag.
1: Det hade du?
2: Ja, alltså Hape tar spela fantastiska väl nu. Visst har klarat att bli av vinna dyster, säljer mot toppen då. Det är kvar för att spela mot topp 4. Visst har klarat att vinna tar dyster så är det då i toppsynon, men... Är det lika gott som en så i till alltid inte. Jag hade en så i en bättre stima att spela bättre och ta bättre lojkare. Hap är parster av toppen, men det är inte toppen, men det är parster av allt.
1: Hade varit så ordentligt här från Gundadalle, alltså 2-0 till Hap i måte B8 trus. Heine Fosta sa Søren Sende i Hap i 8 att han har 5 minutter, och så var det att han touchet måtte att Sebastian Lau Nilsen fick beinais rekord, och stått att han har 10, så blev det 2-0. Stefan Radosalovic, messenger, just här ändeliga urslutet. Det kunde kanske bli 2 siffror i det, men det blev så bra till Sebastian Lau Hap och i det. Vi får tacka för att komma till er andra grund till att skifta kanal. Det är klockan 6.15, så är Peter Nalsi alltså klar i Sörvaje. Här är Norsjö Väster och på 6 och så spela, och så här vi självande är sin tio hållägg som är klockan halvkom åtta. Herre, jag ser till tog in för mig för nu.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi. Ja, så för vi då i halvt vi att tagga sig samman om här. Och det här enda är 4-2 till en så i måte jag bestämmer med. Och jag vill kanske sagt att vi sätter från skriva dess någon, men det kan man själv att inte vi tar den. Än så är vi var 8-2-0 i stadgen om. Och det var så att än så är leje härst ut. Långt i 3-8 leje Peter Knudsen upp till Marius Krugerlind, så leje än så är 8. Och att jag måste säga att leje Beiner Nalsi upp till samma skutte som ökte till 2-0. Men Ebbe Streymor vil det være vi i setten å holde ikke Kristian Svab på Eliasen minka i måneden og i 3.20 minutter. 14 minutter setten så fikk Peter Knudsen økt via en brossbarset til 3.1. Men til Jinka Bæra 30 minutter så heier opprona NSO-gjæren Meinar Debes Gjeit minka i måneden til 2.3. Men i ivetøyene så var det veteraneren Klemmet av Olsen, så vi har en flott og lopp økte til 4-2 og stedfeste Siren Tja NSOI. Og her spør jeg utslutning for først. Habe vinn 2-0 av Bjottrus, og NSOI vinn 4-2 er på streime. Takk for hese støvna PT. NSOI er åttalig vi 4. stion. KOI nummer 2 vi 4-3 stion. Habe nummer 3 vi 3-3 stion. Vujinger nummer 4 vid 2-3 vid Stion och B6-3 nummer 5 vid 3 vid Stion. Och vi får se från dess någon kör B6-3. Han börjar ett kort till Iver, så vi satsar på att vi gör någon ta ett labbett att han har ta. Och vi servar igen. Nummer 6 är AB vid 3-3 vid Stion, nummer 6 är B6 vid 6 vid Stion. Nummer 8 0 7 väst och 16 stig, nästa attas blir 8-3-15 stig. Och skala uje för attast vid 14 stion. Klockan holgun tjej, 18.30. Så börjar dester under murkattla skala mittel skala uje för vujtjänk. Och vid färre och trea håller jag att få knar prästa i jöknon. Och kusir kunde också någon gångna och i sättna håller jag av ester och gör uppkärna mittel skala uje för vujtjänk. Och Okara Brynjar han säger från test någon annan kväll i ny vika av Ertjön. Han börjar klockan 7:30 och tar det AP som teker mot KOI. Vi säger tack för först ett lite kvarter eller så. Så vi har vi datter och tar vi då Peter Nolse som vi har utgjökt någon. Han vill utgjökt någon stater av Dunga Santi i Sörvaje och tar det frasökt från test någon mittlen 0-6 Vestor og B6-3-2. Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Måvi.
4: Fra portalen hun. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruser ur Einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av
1: Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: En av største og beste dokkbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til farger, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og det storslige omstøvende tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følge kjenner. Dette blir uten livet, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkelse av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi vet kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande.
7: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vi internet är från åp oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åp oss att 223-213 eller vidja heimasjågare åpos.fo. Åp oss, samband och gödl och växer.
8: Strandamaling, strandamaling, strandamaling. Einasta i hugsjon, strandamaling.
9: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
6: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliklokar, tofta jack 2, gulle vajt.
4: Fra portalen om. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Fyrje og Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping her hemskjødner og føreskar hetjer hittast av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega. GOG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøpet distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
11: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.
6: Vill du uppleva förra einasta vuxmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
12: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenna Mester? Hetta Mester at her er framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og er i middel framkomnelse madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så er det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
1: Ja, så har vi finnet takkene, Rikka, og så Peter Nåls klarer av Dunga Sandi, og til langt mal, Peter Joshua.
2: Jo, takk for det, og jeg skal nå kjøres til akkurat haft två røyligere mulighet. Det er samme målskjuttene, Jana Flensborg, som en mulighet med Silas Eisensson, fikk bjerget høy, og nå var det akkurat heter på hotna spørsmål som der fink, og som han... Hetta bænti sunnar upp sex rum alt. Nú sjá vestur lýsum kemur út við øll energi og við hann kunnu lukka kan lukka forklara okkum um annan nú sjá vestur mal sum blæs gott fyrir lutla lötsjan.
3: Ja, det var hotna som kom fyri og ta sjó sum at sílast fyrir sum skriva við bultan. Eg veit sum kemur á í lutla jan sjá sjór janne og kemur sum nýr til Jonathan og han fær sjón.
2: Er på sex redan i gul och klav under det är möjligt för att finna Lene Framsyn, Jonas Iversen, Röna Senda Bolten och Jöken Kanalen till Peter Pedersen till en ut av vinstra backa för Sum Samuelsen, nej Sum Samuelsen, Sum Saulheim rönner sig vid inledningen men för stöcker sig ut till ett inkast till B6 och 3 för att få Lene fram här så kunde vi finna hur det är som Norsjö Västerlin där kanske att ha haft några skifter i sommar kanske. Jag blir sex redo, inte är vi så öliga aktiva utan det är danskare än Albarns Adam och Peter Pedersen här finns in i jobben. Det är så inkast till på sex redo, vinster så gör det, kastar han langt en fyra. Rönna Magnus Holm har först hört, ja, det är Jonas. Så det är Peter Pedersen i Arlevån, han fick inte öliga prika, öliga nej, under hand han och så fick jag upp sex redo, nej, Norsjö Västermalen fick jag till så det är Kasper Gester Hansen som kanske stänker Stian, men Sum Solheim vi en av livsbjergande tackling her for B6-3 og i den første minuten og dette nye Arne Kasper Gesser Hansen slipper at stenga stedet, men det nå ikke vet han etter som vinner bolten fra B6-3 da. Ja, så får B6-3 han lykke av bolten under kontroll, det ser ut som det er der som vilje løy på hans ferien her, og da kan han ut til venstre til William Rygaard. Han är en ja, det är nämnt att Toska Myverjan, Oliver Clemson, Butker, Norsjö Vester är avgör. Han skärmar bara ställer rollet ut till ett målspark till B6-3. B6-3 som... Ja, jag bara borglar över. Han vill ha Jonna Lusen långt ner, tattar in och... Innan säger han är... Nej, säger han är nummer ett. Hur är det nummer? Ja, bara åt er, men jag syns det tattar man och Boy Reiners Pedersen löper upp i en duell och ända så via det David Biskopsson Tresen får hjälp till Peter Pedersen vid vissa bein och smäckar till Peter Pedersen till 1-1 er nu långt och ett år 15,5 minuter ja, Jonas Flensborg Kata vill han inte släppa sig om ett år glöjer lysen i bollen och nu tror jag att Boy Reiners Pedersen kommer löjbandet upp och han och så kan David Biskupsson Andreasen finna Peter Pedersen väl och vid vinstrabanden och avslutar här och ja, 15 minuter, ja 16 minuter lagt det nu och vi hade nöjt här, det är rätt, det är löjbandet nu, alltså det är chans om man har chans, om man har chans.
3: Ja, helt visst. Nu ser jag väldigt väl om man har här till. Och nu har jag faktiskt skilt nu som alldeles kör mellan min uppspel som Flensburg inte för Fertroy och han äger den att få den här bulten här. Jag kanske kan glöja sig nu till Succi kör den nu, men jag syns det är oförtjävligt att man kommer så att och man missar den. Och jag tar den här mig och tar sig kött här och får den mal.
2: Det är så inkast till B6-3 och bara nu och du har vänster så jag och det enda så vi är det Kasper Gesser Hansen som snittar nästa och det är nummer 6 chancha Paolo Vitor runder att släppa sig förbi på sexra vägen när det är inte så är det om sexra hälsen i hjörn om var Anders Pedersen i alla fall Luka lagt bolten in och fötterna här tja Paolo Vitor inkastet på sexra hälsen in i ägnar i halvån i vänster så jag. Är det ja, Sum Solheim som ska tagga sig av dig? Rönna Kassa lagt fram ett dörr framför omgång till Orland. Som omgång till Orland spel där. Nu inkasses för till 0-tjej Väster. Kasper Gested Hansen som förut har taggat det här som spelar där väl. Att det är Sörsingar och där släpper han Jöknar här. Det är Moror upp 6-4 och ja, Rönna släpper sig läsa och så är Luka Magnus Holm för en av sina tacklingen av Jekon Karlsson Gullfoss och ända så vi en frysparts till B6-3-2 Arndar släpper att stänga steg. Det helt annan energi vi søkja från Norsk Vestra, så kom upp och tar upp och leta bollen där lite sig och packa sig samman där med upp 60 då. Gott nog att se upp 60 det är mer än Ringo Stiman över dina.
3: Jo, helt visst. Men jag alltid är så spärklig att Lee, alltså Norsk Vestra börjar finna några rytmer som inte har varit här till jag. Vi har hållit fast och i positionen jag spelar den. Och här vi kommer att känna någon annan bättre. Jag känner någon annan väl, men det är inte vi stabilitet tror jag. Och jag hade man ser till att Orskan som tar ringar finns flott ner ut där. Hon sa snart snart.
2: Så är ja, här är en Jakob Borg. Inte nog att vinna Grick som 600 ranger ända så ut igen någon inkastet till 0-2 Vestor. Oliver Butker runner att släppa sig lejsarna av William Rycker. Albert Chop 6-3 då, ända så vi ändå inkastet till 0-3 Väster. Inkast är väl inga äggnare halva och ner i vänster så ja. Röna kastar lagt fram efter det uppe av Jonathan Flensborg. Boy Reiners, det är bänt upp i nackan honom. Så är det nummer 3-2 för att rädda till. Johannes Astaj kastar hiss för Edna Spetsen. Nej, att det är det. Boy Reiners, det är Pedersen för, ja, enda så har födelsen kör Jonas Flensborg och till att inkast till B6-3-2. Kjetil Samuelsson tänker ta shot. B6-3 där fram, visar bollen och Boy kontar 30 spel fram ett år, Heine Vanstel. Mulche Vestor läggs sin långa rätt nu här. Kjetil in till Bartal Paul, färs ödla kontroll han av bollen som man färra. Man färra attor till Mye vener, og 6-3 ned som er av bollen nå, inn i holdene til Norsk Vestor, nesten passer frem etter. En dag er Peder Pedersen, fenger leisen bollen til vinstre, så jo. Lekker han i fire, Bartla Pott er klar her, Jonsa Stei er klar ved etjen, og får han da bollen vekk og i første adlo. Ja, og vel arbeid her av Jekvann Kara sin guldfas, og skoen der løyper sted på 6-3 der ned, etnast ikke. Så etter det er Paolo Vito, hvis vi slipper han bedre av i bollen. Jonathan Flensborg, vad gör det? Så kom där stänga stä här på 0-2 Vestor. Röna Björn av Jörgsjö, Kasper Gesta kommer och gör ivelappe. Han färger nästan lägger ner fyra. Jonathan Flensborg är klar i rattor. Att du är helt svaret så Heine Vanstel vid en lösbjörgande tackling. Men ja, det här hade ringt på 6-3. Bär Vestor och Alvstor. Alltså det kom ju stilla en särligt. Nu fick det en halva gav från Jonathan Flensborg vid Malen. Men det är så inte ut att finna hål i när Norsk Vestor Lino. Det är offensivt, ett offensivt.
3: Nej, och du ser uppspelet nu så följer den chansen. Det hade nöklan att säga som Janne Flensburg för bulten och sig. Hes för fem flickan i Vujare och fram till Jasper som drev mannen vissar in. Kasper kommer i överlapp och så blir det farligt.
2: Hotta spark till Norsk Vestor och du höger så ja. Han blir lagt i den fyra. Åh, oh, han kommer i första bulten, hoppar in i 16 meter och så silla sig så ända så vi att klara få händerna och handen. På 6-3 vill jag släppa 28 steg. William Rycker, kände bollen till vinstret så jag. Här är Norsjö Västervärjan, klar vägen. Ända så till ända så följs hon att köra Heine Vanstel. Heine, ja, röjden så vi har en boll till upp till Bartal Paul. Kasper Gester, Rudi Vinstra Bachnes, för han är vägen. Bollen hoppar i sin drömmet till vinnerkänningar och så ända är följs hon att köra Silas Eistein sinne. På 6-3 de malen. Boje, vi är lina. Jag släpper sig bättre ut nu på 6-3 när David, ja, väl gott vart här av William Butker. Vi är någon tja på 6-3, nej, blev vi ens jag ska efter 0-3 Vestor. Så slapp Lugga Leiser och så är det Malvergen Sebastian Dalbyd som sparskar handa bolten långt framåt där. Det är bara inte av på 6-3 fötter. På 6-3 då vi Jekvann Karlsson Gullfoss, Jonas Siversen och David Biskupstø Andreasen i Jamine. Så är det. Ja, still your roll at mitten där så där Boy Reinersson centrar bollen till vänster så gör han finna som Solheim. Kasper Jimvira. Så kan Jasper van der Heijden för stänga stäv Jörgen så jag. Ja, den attackerna på 6-3 där är det och så John Siversen ända vi har fått när så har Magnus Holm upprotar den centrar han ut till vänster så gör till nummer 6 Jan. Pau Vitor. På 6-3 då Astro Boltnån. Jekvann. Still your roll at Astro. Vi väger stå här. Nu kör vi stå där. Lägger vi Det gör vi Jonathan Flensburg som främst är med vår sköda så gör man som minne till er nummer 8 Agne Nilsen så jag har där nummer 2 Altrush Magnus Holm Jakobsen och nummer 15 Rasmus Helgason och så är det 18 och 20 väster som vinner bollen Jonathan Flensburg vi gör till Rasmus Helgason Rasmus Han får er til Høgna Nilsen, han vår Jonsson Stai, og en ivel opp her. Vi har lesen fra til han. Jonsson Stai, han vår Gjødla Samuelsen fra han fyrt her. Ja, og så fader vi er nå 20 vesteren her, og bolten er inne på 6 roll, vi tar Atlamans inne. Oliver Bøtker, ja, han spiller bedre. Pau Vito, han skal opp mot Boa Reinerst. Ja, Boa i Stersker, Jassen Støvån, og enda, ja, slipper kjørt litt å lese borsrusen her på 6 roll her. Endast nu, men Magnus Holm klarar reisene. Pau Vito, 18-0 i vinstre, og lekker bollene 4. Og så Heine Vanstel som rotar borstår. Så det knappt lem 6-0 som konferer. Barsla på 8-0 i høyre, så Jonas Frier kommer redan ut og møter noen. Rønne Sendengen sender en gående bollen til William Rygaard, men Oliver Bøtker klar ved igjen og får færre nummer. Og jeg heter fotbollter... Show the football to boss here. No, I've sex to got on a little load here. I had a hilt på bollen.
3: Ja, men vi kommer fram till någon chans och nu ska jag komma fram till nu ta en spel till bollen fram så må han är stått till vara. Hvis inte så är man kommer en omtaler att öla kött och titta vad som händer men inte det är väl bjärka man renner väl att det och tar backa av. Och bara till clear så det är ju ordet men det är öla kött att ge en chans bort på den matan. Nu sa du över vårt teknik men där stannar för långt upp och Jasper fänger där och okej, tack klarar det.
2: Ja, fink vi den bolten ut i högstru till Jasper van der Heiden och... Ja, ett nej så vi föddes att köra summen i Solheim, men nu kör SN över natten nu. Magnus Holm, som där spelar en stilig roll runt där. Nu kör Vestor. Oliver Böttger. Jonas Prior till Kasper Gestad. Så då nu kör Vestor när Luka får spalt bollen av Lusen under mittelsen här ute i Rassiverne. Oliver. Vi är till Jonas. Jonas och Kasper. Kasper fram ett resfär till Jasper van der Heiden. Vi är till Magnus Holm. Magnus. Ja, rönner att finna. Jag hade en misskommunikation här med Magnus Holm, Jakobsen och Rasmus Helgason. Rasmus allt annan glädjer. Han är inte en djup där. Ända så gör en valsparse till B36. Boy Reinerst. Efter till Silas Eistensson. Rönner sig med Elving till... Heine Vanstad har släppat så väl på skjort och Jonas Frier kommer ut. Även kör läsa duellerna. Fåterna störskar här till Summen och Solheim. Och så är det Peter Pedersen som stänkas där. Vi ger till David Biskop och Andreasen. David åtta för 16 meter till Nolte Vester. Och under att få vi göra och vill ha en brottspark. Ja, det är ju så bra att få en brottspark. Vi har så här stunden. Men ja, men Silla spelar vi helt där att i Malmö när vi gör.
3: Ja, helt vist, og jeg vil si at nå ser jeg som det er heldigere bare, og vi gjør en 4,5-frysper klasje Gjede Lio, og her vi kommer 16 til en chans. Og bare ikke åren så det Silas, ja, han jo også heldigere, men til nær vi at enda galt sånn, så jeg tenker jeg kan spille slem av bortsjord på noe til løter.
2: Ja, så, men nå er det da på 6-3 verner, og bolten og her, at vi bare ikke ser egnet i halva. Nå ser vi ødelleggeren inn i egnet i halva. Och Luka Pavito och Jonathan Flensburg kommer att tracka några skritt fram så det är Gittle Samuelsson och Jöksjö till Barstall Podl. Barstall släpps ut av vinstra benet Fesubär. Fesubär rullar ut till Mivian Jassar Bård och Anders Pedersen. Heine Vanstall nu. Boje. Attul Heine, nu lägger han lösen ett röst, ja. Jekvan Karlsson Gullfossl, Sum Solheim. Jekvan Heine ut til Jettla. Ikke rannig tempo i snedet opp 6-rudden nå. Ikke, det mer stedle standene nå for bolter over her. Vi har altså spalt i 22 minutter av Dungasande midtelen 0-2 Vestor og B36 står ned 1-1. At han da etter en av Lutla Lød og Jonathan Flensburg leie Sørgjengar 8-1-0, så var det Peder Pedersen, Lutte Lødaten da, som fikk jævn om. Nå er det opp 6-3, slipper ikke opp kjøkkenen. Jekan Karlsson Gullfoss. Så ja, så gang det shot enda veien, så det Jasper Vandre Heiten som kan stenge stemmen mot Silas Eistensson i henne mot Rennon. Jasper, legger det fyr og Silas Eistensson vi en her rysa bjergjeng. En mot Rennon her. Oh ja, nu så känns det ju så här Erikas öle du vet. Men kan man annat att han för halt ni flyttar sig alltså. Hade jag hade en kanon Björgen från Avern.
3: Kanon Björgen och faktiskt mer eller mindre tvärs hon är det stund och vi där två för lebar och vi där ska gå ut. Kvar kan han mun och tacka blå sust dusta sust ända. Men jag måste säga till att vänster så gör jag en sex så ser otroligt skinklod ut. Och det som kommer från att jag syns här i högersjöget det är den flytta spel i Ivor för så att få högersjöget lägga tröst då men minst att jag kommer sex och ser inte stärsk ut där så det är spännande att veta om det kanske kommer att präga man ska öppna och det säger så men här till är det inte så sutt
2: är så hotna spark till 0-2 väster och du i vänster suja får det lagt hända boll till Jansson Staj som får det att täcka det det är ju högersjöget jag ska brukar vinstra beina. Ja, lägger väl en fyra. Hvorfor høtter jag her? Det är William Rucker i första Adlovo. Så klarar Jasper för attor till Kasper i Jarre Adlovo. Nu kör väster fram. Vi ser bollen om. Kasper Gestad, Jonsson Stein. Rasmus Helgason lägger en gång. Bollen fyra här. Åh, Jonas Brygjör. Släpper inte på med båda en härst. Det är som 600 som råddar bort stör. Och till vi Petter Pettersen. Nu kan han öda tjata in i vägen. Petter, han är vår barsla fall. Ja, vi ser och... Räcka en kjörtliga, Jasper Vandre Heiten, Jim Röjlian är väl efter det här och vinner andra bollen. Ja, nu är Peter spelar tvär mot Reine, vill jag gå och tackla en kjörn för Jasper Vandre Heiten, men i hessen stövande, så vi har ett distan koppar, kan koppa på vi bara nu och så vill jag slösa det allvaring från Peter Pedersen här.
3: Det är det, och det som för till det är så slösa, så är det två liv som slösa som inte däckar väl upp, inte kommer på plats alla tiderna, men är helt effektivt nog till att utnyttja chansen att få. Så det är så det. Det är spännande att veta om det har varit bättre.
2: Ja, det är ganska tjejligt, hvis man nu kör västerbriller eller på sexerbriller, men hvis man är neutral så är det faktiskt en helt öjlig av fotbollsstör vi har haft här inntil vi gör det. Heine Vanstahl av Bollnån och ger till Bård Einerst. Bård finner Jonas Iversen som förväntar väl här inne mina. Så är det på 6-rön som spelas väl ur och sen nu kör Västerstrustnån, Kjötle. Han och Magnus SR och Magnus. Holm Jakobsen, ja, här ska all gula kors jobba luftna. Magnus Holm Jakobsen vid... Ja, en skuldbuttertackling här. Jag ser det som det. Jag har en skuldbuttertackling här av Magnus Holm. Det är inte vant jag för i Röver till Gidla Samuelsen. Och han vill ha löjbott och hålla han i simpelthen.
3: Ja, och Magnus har gått en uppbackning. Det är bara Johan så högt ni är klara att han för det. Och ja, att det är godkort man inte teker i stövnen. För jag ser oss hållas.
2: Magnus Holm och Jakobsen. Vi första gången så känns ni av Jonas och Stai. Han var allt annat än ökt och vi har... Jag sa att man aktionerna kör Magnus Holm. Här är så frustbart till... Här är så frustbart till B63 i höger så gör Barstad Paul Klein. Han är öjliga gott vinstra bein i sin debolstånden. Kan han finna en gång om 60 där in i Brostein 0-2 väster. Där vi har lagt in här. Barstad Paul. Ja, affärerna har hött det kör om 60 där bollen hoppar in i 60 meter och kör 0-2 väster. Och så är Fletcher kör där var han kommit upp här. Här är längst då hänt. Rengstöva är en tredje om något lagt där. 1-1 mittlön och 0-2 väster upp 6-3 här och Dongasande. Jag vet inte hur jag ska säga här i Uvain att 6-3 har haft en få in en möjlighet som inte alla blivit till möjlighet och så hinner vi så 0-2 väster. Det finns några öliga möjligheter som det inte får sätta in i målet. Och nu är det mycket värre än 6-3. Nej, 0-2 väster som lade framåt här till Pau Vito som ändrar vi igenom. Shot ut i högre, Rasmus Helgason. Han är vår Jasper van Heiten långt ut i högre. Rasmus. Nej, Jasper. En fyra, ja, Ulan är harslagt in här av Jasper van der Heiden. Ja, det kanske inte akkurat lukar sån här, han har släckt få under bollen. Och för att se att där är, här är åkort, jag vet inte om det är en tackling som är Janne, den där kanske är gräsig om, men... Men ja, det är så inte korskymmer och upplåten från domarna. Inkassel på 6 och halv linje egna halv och i höger så ja. Pau Vido från Norge Väster från första hötte jag det. Ända så vi att Heine Vanstahl rötta borstör. Jonas Prior lägger han ner. Norge Väster framvisar bollen. Jonas. Og til Jonsa Stai, han røyna senda en bolt ut i høyre stu jo, Jonsa Flensborg grønner i Erratlovom, Heine ved Vanstall, Hesfer, etnas vel. Til Pedro Pedersen. Pedro kan senda Jekvann Karlsson, Gullfoss, vela sted, Jonas Pryor sender vel her, først Erratlovom. Og Angel Lansis leger ned på et var. Enda så vi at Jonas fer prikkende bolten ut til innkast til B6-3, og der tenker han shot. Pedro legger han en fire kvar her, og til Oliver Butker, først Erratlovom fer, og Rødde Borstor. Så kan han kjøtt her, og ja, Jonna Flensborg får akkurat ikke snitt alla bolten til Rasmus Helgason. Enda så atra på 600 fötron. Barsla boll. Ja, han lägger henne fyra, och Magnus Holm Jakobsen rönner och blockerar alla bolten ut till Hotnadsberg. Enda så heldigvis vi att Sebastian Dalby fär bolten i händerna här. 0-2 av bolten. Jonas Prior sender bolten opp mot Kjetten her, finner Jonas Flensborg. Ja, han ja, vet ikke om han rønner hva han gjør til Lagnar Nilsen, enda så vi at seks rønner kommer av han. Det ja, det greit å søke Atlanta, kjenne noen til Vester, hva planer er, og så kan man ha en tål som utførselen til Jonas Flensborg, hvordan gjør han å være, er sin svingende.
3: Ja, det var ikke, tar en rekker han, så det er ut til å få man flott at li opp, og man får runde kontra på der. Her møter seg presset ut til å lette av bøtten til venstre, og få en ivra trer til vi høyre så jo, for så tølge innlegg og renningene kommer hinmennene fra. For jeg bare tar på at skal lette av bøtten, ser det ut til. Det er sint til at Atlanta som kører løtene gosser, men det er så ikke ut til å være en par sted, og takk til Kjønne til å ha inn.
2: På 6-3 der nere av alt noen. Nere der Pedro Pedersen og du vinstre så jo. Fyr etter til Heine Vanstall. Skulle det på 6-3 kunne få fram et år. Ja, vi har spalt her Bård Reiners, men Jonsa Stai er klar på at Barsla Potl er mer. Så er det litt skum på ritjen fra Barsla Potl. Jonsa Stai er alt annet enn økte vi har der, men han fanns og frus bare skje. Og nå skal Vester kunne se dere en gang dette år. Sebastian Dalby.

0: Ikke aldri er, han stender øyla skal plassere over særlig munt av Jasper så kjøtt som han er, men men hit ikke ikke her til, så, så går veit.
1: P63, du har bolt nå, Pedro Pedersen og du vinst rynno. Finne Jonna Siversen. Boje, Kjettle. Kjettle, høkker bakker i P63, du er det. Så er det P63, etter, reger bolt frem etter, Heine Vannstel. Vi er til Bård Einerst. Boje ut høkker til Kjettle Samuelsen. Vi er inn til Bartal Pott. Så kör han där. Vi är rätt år. Det är Heine Vannstel. Reker bollen framåt och då vinner sig till Simon Solheim. Kan han komma in i Leger? Det vinner bara snart. Lägger han sin fyra. Då ser vi efter centra. Sänder fyra i första allå. Ja, så är det Peder Pedersen rönnar. Stänger bollen till David Biskostö, Andreasen, Kasper Gästedt. Sänder fyra. Inkast till B6 och 32. Där kör det bara ställer roll runt där på sex där ner. Det är 8 minuter ett år till Hallax. Det är ju vänta av vi får få ett ett lat vem mål av Hallax. Heine Vannstel ut till Simon Samuelsen. Hej, blir det Simon Samuelsen som så där med då. Jättle Samuelsen. Hallå. På sex där när kommer det sjön där. Oliver Butker kommer åter in i mitten och han ända så åter till Silas Jensen sin i på 63 mål någon. Heine Vannstel stand drop off någon. Och så västern som Luca lägger trust till Charles Allison long grass här av att någon i egna hålva. Jettle Samuelsen in till Jonas Iversen. Det bär åter till Heine Vannstel nu då Boy Reinerst. Stretcher bollen framåt då. Finner Barstad på Atle Jöksjö. Barstad in till Jona. Jona Siversen in i mitt av Atlan. Kan han finna Egan Karlsson Gullfoss. Och så är det upp 6-3 kommas. Lägga Trusja. Lusen tattar vid, vid Norsjö Västfält. Norsjö Västor som är vår. Ja, alla män in i egna trin kan nästan se nu. Nu börjar Reiners centra bollen 4. Kaspersen 4 första Atlevo. Så röda Gärre Atlevo. Det är Norsjö Västor som rör han. Ja, och ändå så vi är Kasper Gästedt. Centra boll framåt då. Rønne Gjø og Jonathan Flensburg har løsende arbeid ved enda søtje. Ja, vel spalt her. William Rykker ut av venstre bak. Nei, jo, venstre bak til Sum Solheim. Petter leder bolten. Rottla Fyrre, enda søtje. Høgne Nilsen, vi gjør Kara der atter her. Norsjø Vestor, Rasmus Helga som slipper kjørt. Ja, Fyrre her, Fyrre Radlo. Og så er det Heine Vannstel som kjører Øyland sent inn i en duell her ved Jonathan Flensburg. Ja, og ikke kort, alle de dommer sier, han rakt. Ja, han legger han også her alene jo av det, ser det ut som.
0: Ja, til sted, at det var, ja, her er jeg vant av guldkort, men til sted, ja, ok, så ber han minst til å holde linnene, at Magnus var guldkort, ja, til for jeg har alle nye, så til ikke ser man nok når det igjen.
1: Frysbart til Nordsjø Vestor, jeg er bare inne på seksjonene. Kan det være terratur, at jeg skal bare nægge noe på seksjonene, har på båten hos landet. Magnus ut Kasper. Kasper Gestad. Ah, Rönsa tar bollen till snart och Jekon Karlsson går för han kommer under störst i mitten för bringa bollen ut till att gå till inkast till 0-2 Öster. Inkast är bant in i halvan och cha. Upp i 36 och vi höcker så gör cha nu så västra. Kasper. Kastar framåt då. Bollen hoppar sin sen pingpong fotboll till er och så är det Jasper Vandre Heiten som ständer om och får en tackling från Heine Vannstel. Det är inte nämligen smörstande i för fotboll ända så vi är en inkasse till på 6-3 då. Helt in i egna i hållet vinst så gör. Simon Solan kastar långt framåt då. Prater snittar vad gör det. Ända så i fötsrund tja. Oliver Butker. William Rykker lägger det ultrust av Sebastian Dalby i Norsjö Västermalen. Han smäckar fram efter Rykker nu. Att nu är en ghost över från Norsjö Väster. Och så ser alltid här Lyka. Ja, Monte Rasmus Helgason slapp i öljan och välast det. Och han ger tecken Lyka om domaren att Jonathan Flensburg Lyka och Tietje och last i Heine Vannstel. Rykker nu så taggar där. Fotland Sandvich gör Jonas Iversen och vinner bollen efter. Norsjö Väster 8-6 med Ren, kvarna vad gör det? Magnus Holm.

0: Rasmus Helgason. Jarl Magnus kan han finna Jasper van der Heidan. Där ger han. Så vi måste hålla framför sig. Jasper han har nekva arbeta. Där ger han hvis det ska vara. Och ätna sån i kjall. Ända så vi är någon målsparket till B63 då. Ja, ta ger han också nekva feiler i sin uppspelning av B63. Vi har sett han nekva för hans vira. Så John Sivertsson bara en sån simpel teknisk feiler som ändå bara inte gör något i Västerfödelsen.
1: Ja, og når jeg vet jeg er oppe alle sammen tøyene, og spørning er bare hvordan lønge klarer meg at jeg...
0: Ja, det er jo, og så er det knapt gjerne på 6-3, da vil jeg rykke og smekke til Bantina Jons og Stai. Kjempe mønner ikke vil på 6-3, da, og så er det Petter Pedersen og Gjerre, alle, og... Rekker så... Ja, og jeg hadde jo li i luften igjen, løt, og... Li i luften igjen, og Jons og Stai for å få et guldkors for Brock. Nu är han väldigt domar nu. Han går all ut här I stället någon. Ja, kanske släpper han undan då, men... Ja, nej, han har gula kors i hånden. Johan sa Steif är sitt första gula kors idag. Hotna spark till B63 var ute I vinster, så ja. Det är Bartal Podl Klein som släpper att täcka till. Han är farlig på oss på oss I bollen här. Sparkar dessen väl, kom för Boy Reiner för första hött, ja, och ett nästa ut till ett maspark till 0-2 Vestor. Så ska ja, så ska lugga behandling här, det är Heine Vanstall som lugga I Finjasen Drilt. Ja, så är det stövna, 2-4 minuter läkt det här, och Dunga Sandi I mittlen B36 och 0-2 Vestor. Det är att man bär 20 minuter är det Jonathan Timothy Flensburg lägger 0-2 Vestor 8-1-0 och så att han har 16 minuter så var det Peder Pedersen vid sin vinstra beine och I utelånga hjörn fick jauna om stövna till Tasmanier nu 1-1 Det är gott väl 2 minuter efter att jag spelade här I förra hållage Malspart till 0-2 Vestor Oliver Böttger för han kan dra fram ett år för att till Jans och Stai Johan slåpar han väl och på med Kittla Samuelsen som satsar Röjljan Ekberg så då Pau Vito Ut I vinstra sidan över Bo Reiner framför sig här Pau Vito Ser ut som han Röjljan fyrre här Läggar ner fyrre vid vinstra bandon och Heine Vanstehall, Kim Fyrre och den här flickvande Jonathan Flensburg Kim Rinn här och så är det Hotna Spark till 0-2 Vestor heter det är tvärsiklande väger så ger det fyrre alla
1: Ja, ta bo I ändrar och syna sen vis när Paulus nuja plats I annars som ser ut här rättligen att vara färre på ändå så kommer han till kors. Det ser man att han får den här kappen där så men ta det här väldigt långt rätt så det inte fint men ta vägarna kommer ut och syna på här som inte skulle vara mycket värre ner så cyklar jag. Det är något naturligt att ta mycket värre när kommer för längt ut.
0: Så är Hotna Spars till den och kör väster ut I vänster så jag Magnus Holm Jakobsen ska tagga där. Nekra renningar, stotta renningar, etna så vi at han lägger ner fyra och på 60 får råda bort sig första atlevar, Rasmus Helgason samlar upp, utdator till Magnus. Magnus till Jans och Stai, Johannes lägger nummer fyra och Silas Eistensson kommer väl ut här och tar grända bollen hoppar på om Jonas Prior. Silas Eistensson som, ja nu sa jag själva första målet som är här. Så jag var så gör det lite fel annars är hur Stais är nöjd och väl väldigt stöds någon fick som han fick lugga en Emma Rein go Emma Rein stod och bjärka för Jasper van der Heiden nu är det upp 6-3 framvis av Oltnund Kittle Samuelsen in till Boa Reiners Pedersen så är det upp 6-3 där nere av Oltnund nu och tar täga det mest som ställer rollet liker Johnny Siversen kommer att lägga sig upp på synare av Bo Reiner som ivärne. Och så är ja, Jakob Borger allt annat glad över vid några kjöner till Jonas Iversen så Jakob Karlsson går för oss centrar en bolt ut I ökla till Gilla Samuelsen Magnus Holm vinner senare I dessa duellerna men han inte händer att lägga Jekvan ner Ersin Helvis kom nu på födseln efter Boje till Heina så 36 sen långt in ner halvna 0-2 Vestre Jekvan, vi är till Petter, Petter Pedersen och kvad. Ja, han vill lycka sparka runt kott där Petter Pedersen för fryspark. Pint utanför 16 meter. Nu tar jag ju vi har lagt ut 45 minuter och ett ja. Här får det annick för nu ska västlägga runt om att fält. Det ska aldrig ända I en sån fryspark.
1: Nei, mer stendte Kasper, som det ser ut herifra, stendte han simpelthen færplassere over, og i stedet for jeg venter for rett, venter i bulten, så ender vi at han at han fyrer seg, og må gjøre frispark.
0: Det en god støve til Bertil Pell Pedersen og Barstad Pott Klein, frispark beint utenfor feltet, hvis ikke han ligger av linjene nesten, til B6-3-2. Lutsen rundt i venstre så ja, men det skulle ikke gjørs det, det helt større, det vi at han synes vi kommer så kjære i fyrre holdet ikke, det om man leier en minutt, jeg ga ikke ønsker det, det vi at han har, det frispark vi får, men det kan det, det kan gita, så ser det ut som at det Peter Pedersen som får røyna seg her, for sin frispark nå. Så lykke da man skal se ta veierne kjønn og til venstre, jeg synes det rett. Ja, det Peter som legger, som han legger etter bolten nå, da kan det vanta seg at han som skydder. Frispark til 6-3 og tar for å komme nå bare veien. Peter Pedersen smekker til åndemorden og Sebastian Albuier. Heldig hvor slår matchen de hans nær. Vel avslutte av Peter Pedersen under muren så kunne gå kjøtt frem et hør på Vito og legge ned til Kasper Gester Hansen. Ja, hun har vendet seg her, etnast ikke. Og at det er på 6-3 av bolten, William Rygaard til Barstad-Bolt Klein. Barstad-Bolt stretcher inn i banen. Ja, hun har funnet Jek Van Kaas som golfer, men... Ja, så står jag sen där. Och så ändå då Nolche Vestor kan finna Pavito och Pura Frien mot Sila Seistensson. Pavito är så där hårt i detta Sila Seistensson. Vi lankar bara en chans att bläka sig ner i detta splitte. Och ja, det är simpelthen. Jag är väl på 6 då så jag får utköpt Jolagård till Sila Seistensson på nu.
1: Ja, man har sett det förra år kvar på 6 då har vi ontlåtan alla min jöknån. Och Sila Seltamnen i Destnån och mot chanser där och Eva står här skulle kanske vara på ett och två mål om månaden men Silas är ett av månaden där.
0: Att det är Jim har bjärching från jag får sanda av sjunkit någon Silas är sen sån upp 6 mål då ut så hotna spart till Nolche Vestor samlas där lägger en fyra lägger väl väl och Silas att nu för box handa bollen bort står. Och att är så där sista vi kommer sucha här. Oj här så nu håller jag någon ett ett är stön håller jag någon och ja, god ska man säga, vi kunde ha sett Ryan Ekman man.
1: Ja, ja, ja, och helt först rockning är vi att Torringar ägar sig öjligt att det är så framför i Hållarsson, om inte jag förstår. Och här möter så Halldi Bey i linje här och näkar tos om i Hållarsson, för att det är standards nu väl av Ötlund och i Värjestövnis, i Rövrish. Allops mässiga Halldi är att Mosja Västerkör är väl bättre med 60 då, men till rätt ett.
0: Det var så tävligt här då här i förhållande till Dongasande stövar ner 1-1 mellan Nolche Vestor och 6-3 då. Det var Jörn Timsson. Det är till Flensburg att han tror jag om något eller i Nolche Vestor 8. Så är 16 minuter vår läkt så är det Peder Pedersen som jaunar om stövar och gör det lätt att annars ska all... Ska Sandra Kjöngren, han ska all... ja, han ska all ha Ulle Rost, han kommer in... Vi håller oss någon till att simpelt än att det enaste som hjälpte 6-3 in ju i fokuset någon och i nuvarande låter till er Silas Einsteinsson och ja, vi hör oss efter om att lyda bil till Sätten och Hållag.
2: Vi trottar en av FM1 i Stolavar och Måvi. FM1
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
5: Hever bilen törva skundhjälp? Vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryggvare bojetöj. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
6: Bygges offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trä, ge vi stranda maling.
0: Ja.
2: Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Norrfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåomete og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Chapes fra Telebussar køyra en klagsvukt leveres, kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil heldur heva
3: fri, til ok, Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Ja, jeg anlegger etter et middelen 0-3 Vester oppe 36, og vi fører om en av løte jeg kunne omgångtene av Skala. Skala møter Vujinja hjemme av Vettle, og vi får Agnar Prestar Jøknon i 3 halvleggje. Nå er etter frasøkende Sørveien, Kjersvall, Petor.
5: Ja, ja, nå skal jeg minne mine teknikere sjøkene. Det var, men ikke kjørvekjengert. Det har vi finnet også vidt om i halvleggje noen. Men ja, støen er så... Som sagt, att det är i Hollands någon den och väster som först är dugna gång nu det sätter ni hålla går vi flyter igång onkar brödingar hända
4: ro i resten var men
5: i Hollands någon Oliver Butker för att sätta igång då sparka lack men så ser de hur lugga vi skulle ta dem åt hör ta vi är inte eller David Biskup Andreasen som blev bra för tulljar en han var men få lagt handa bollen ordligen till rättest och jag plätt någon Och släppa kanske röd och nummer där. Högna Nilsen för att sätta bollen igång. Nekver med ändra nu till högst i er. Eller vad Butker för att jag söker sig så innan. Jag har fått nog på det som så alla vinner första duellerna. Jonas Prier för jag räddlar och röjner att sparka bollen efter det så jag kan skjuts. Man länder kanske sin tjejl ut men det ser inte ut som att det är stor av ska nå. Och så är det Jonas Stai som bara trackar på bollen och utlänkas till B6-3-2. 6-3 som stannar i samma uppställning som förra Hallage. Det ser ut som att Jakob Vark har funnit akkur som han heldur. Rickar, ja, så gör Jonas Sivarsen. Läggs in i Milmivan här. Jill Samuelsen framme i Jakob Vashnon. Och på 6-3 då, Asri Alba. Heine. Kommer då Adler in och halvorna att köra. Nu kör Västra sin långa spela. På i Reinerst, vi är till Heine Vanstel. Heine kan träcka medrar upp i... Jag håller nej vi väl det och så vi är ju vänster till som en sålla släpps av alla av vi Jasper van Rijden men Kasper Gesser Hansen Jimmer Jim van den under först för och kör nu till Hotna Spark till B6-3 2 är Barstad Paul Klein som förut att jag kan ta kort tyvärr händer det i luften av vid alltså så det där för att kvarter man för att betoja Hotna svart til Prekstre da, Jekon Karlsson Gullfoss er kommet stått, Bartal Bodl, han smekket til S4 fra fremst øtje, Oliver Bøtker, Rødda Borsen for Stadlova, Jasper van Reiten fra Tidja Nior, kan senda Pavito, Jonas Iversen kommer til midtelen, etter opp 60 føtter, Bartal Bodl, Rønner finner Petter Pedersen, etnast ikke, enda tja William Rygård, så kan han seda bolten i gang dator, Simon Solheim, vi gjør til Jonas Iversen og Vinstre så i nu, legger bolten 4, Ja, Rønne finner Petter Pedersen, han var klar på å smekke til Jons Astai, han fer han Ja, han fer han bort til første etter lov De fremvis på 6-3 nede i alle budgetene sammen sen Ja, så det noen kjøvester, kan frem etter Jonathan Flensborg Her han mener rennende, det er han ikke, han må gjøre ensam etter Slipp seg forbi Jettla Samuelsen og atter til Magnus Holm Jakobsen Ja, for ja, et av vel sugeskift ned fra Magnus Holm, Rasmus Helgason Han jo Jasper van der Heiden og Jørgen Sjøjo Ja, för den där snä Kasper Gästa kommer ut, han är sprintande i Ulapp någon Kasper Gästa för nästa läggande fyra kvar där och till Heine Vanstel som får röd handa bollen bort Ja, kanske Lucien Mar Atraldande när du vet här där första ta första minuten här.
6: Ja, antar så så ut att sex du höll det väl då i bollen och för där trusta nog så länge att då och tar släpps just men nu kom den första kontran och så gick det att detta bröts men den bröts sen rätt.
5: Bolten ligger och hoppar ner i vänstra hörnet på 63 då och så kör Kasper Gesser Hansen rullar han av då så är linjen nu och linkast till B 63 Ja, så för ja, då slår vi all in till jag kan gå så god fot för skiftspel ut. Jag till Jansson Stein till något västerlagare och ja, Jettel Samuelsson helt nöjd där väl inne av att ner så Barsla Paul Klein kan det stänga steg mot Oliver Butker. Det hör sig ju Barsla Paul Oliver som är rull den väl ner landar bollen och ja, Magnus Holm på sin arbete då väl för hela den bollen inne och ja, vad till någon. Kan Jag kan tänka som att lyssna under lukta syndra förr hålla just nu där vi alla bara alla bara alla bara så att så fram ta vänner i körli ta vänner i obalans.
6: Ja, och att det här är väl inte något gott här som Nolsjö Väster ger bara nu att här skapa en chans till på sex på handamatan, men det ser ut att vara en parti av distan som helst till att Berlin gör en nekva fejler i uppspelet och missar bultar och ta kontra hinvän, men kvarkast är bra lukta som nu är.
5: Lagt inkast här från Jella Samuelsen nu i 16 meter sedan kör Jönnåsjö Vestor, där får Rotta Borsjö Vestor att leva. Ikke vi er at lov til 600 av bolten, Petter Pettersen, Astrid Jönke går stå over, på en kjekst, men da smekker til Petter! Og nå skal Vestra fære Nattor, og du viser opp enda Petter Pettersen, og hei, vil jeg kjøre den! Og at første rei, Petter Pettersen. Tver rød, den går aksjoner, først da vi blokkerer en Norsjø Vesterleggere, og er fyrir verda av Ivelageren. Nå kan Norsjø Vester stenga sted til snitt Pavito, Kjetil Samuelsen. Fær vel høttet til han der. Kjetle som er bedre sett nå, like, vel bedre sinne spalt til fyrre, like. Enda så ut igjen innkastet til Nolche Vestor. Det er Johansson Steyer som kommer på taget der til Erdi Vinsje Suje og Bente Inge Holven og Kjøpe 6-3-2. Taget der bare stiller rolle til Magnus Holm. Han kan ha noe snekk og arbeid ved i røyne for han inn til Pavito. Om dettor og annars ikke det. Det er helt større bolter og rødda borster av Bård Einerste Pedersen. Og så kunne Nolche Vestor røyne seg ved en oppspill i Nuttjøen. Sexuelle Jacka kan ska lösa en lång grupp upp av Ötler. Sebastian Dalby. Centran fram ett ök för att kunna vinna ner. Simon Söldheim för första ett ja för 6-3 år och där borta. Och David Beskotte ut till Peter Pedersen i vinsten så gör han Peter. Vad kan han göra här? Peter Pedersen vill ha rekord väl och så är det att hålla för Bötker här och... Ja, han har funnit foten av det hela. Att det är det att han säger.
6: Ja, han är över. Han är verkligen över. Han också tar också det var chanser som uppspelar men defensivt är han. Han dör överlevade det så där av och han fänger ölenega bollar. Det gör han.
5: Nu så ända vi inkastet till B63. Du vinner så gör inte Jettle Samuelsson högerbacken för att han vinner ju att attacka heter inkastet han har ett långt kast Jettle. Så då vi all och Johan tar på 6-3 fick skaffa sig mål igen och kom in att där. Vi snittar bort och så Här var Heine Vanstall, Lucas kom på oss här stod ju Norsjö Vestermann där och en av första matchen, Norsjö Vestermann hade shot där, Kasper fem framåt och som sa Lime Less stod när det väl och Rota Borstor. Ja, Rota så Borstor i fötterna kör Bård Reiner, så får vi göra vinst till Petter Pedersen, Jons Prior framför sig. Petter färg in det javas nu men vi har räknat in i Jonas och så ut till Hotnaspark till B36. Barstall Paul Klein han det ser ut som han ständer att han tar mot flest och det är bollen och jag jobbar 6 redo ta det gör inlägg in vi gör det som så vidare för att han han Rönchen Jagba Bork söker rätt år nytt hotna sparkar nu upp från Barstall Paul Klein och vinst han lägger det efter till främst Ötje och efter Oliver Butker som skallar borstår. Ja, så kan det Norsjö Vestor föra steg här. Jasper van der Heiten, han är läggad med hans rännande. Sen är det vinst och så gör rullen upp i Jota Flensborg. Vi gör till Kasper Gesser Hansen. Kasper, han har fått Jutta Samuelsen framför sig. Sen så tar för 16 meter. Kasper Gesser smäckar till och Jutta ställer rullen över alla här placerade år. Och så lyckas vi också det eftertänkta där och Jutta för vunnen igen från Jasper van der Heiten. Och ja, här är... Och är så hänt det. Det är så kört stövna här men Kasper Gester Hansen han finns ju alltid så här säger jag nu. Så synd om han det körde Benne.
6: Nej, jag firmer så det som har räckt tvärs om vägarna och hötte vi skottet tvärfär och tre för ta kommer han och då igen och jag vet inte om han fär armen och ansikte till fälde var så i aktion här lite men att det var inte näka allvarligt och inte näka så till att la från ökrum.
5: Ja, jo, da må jeg sjekke heldigvis Disneyen, at når Kasper lukket tog seg til høtte, og besøkstredere som høtte bolten, slipper å få natten. På ei venner. Jeg kan jo ta kjente på Benna Vindlein, Petter Pedersen, som stod ute og pratet ved Jakob Borg, og henne som er pur og fru gjør det også, ikke om han. Petter, rekker den 16 minutter til å... Ja, kløy med nesten bolten, men da finner han så etter, Petter. Ja, godt vars til søste deg, og Petter helter han inn, og vi gjør til David Biskup, og tar 16 minutter, og så er det. Ja, David 18 nå. Och ända så kör Jonas Iversen. Och till, ja, så är det på 16 attor som kunde spela runt här. Jonas Iversen. Simon Solheim. Peter Pedersen. Ja, han ska skifta en bolt ut i höger så gör till Boa Reiners Pedersen. Ja, spelar på 16 bättre. Pavid och kommer Jacknum. Bartal Potle samlar upp Pavid och lämnar med god tackling här av honom. Så då när Wester så kunde stänka städ där så rusna till testen där ja till att lägga sig att hålla J Jonathan Flensburg är väl väl här vi har en avanställ. Flensburg för ja så sluppe och ända vi att när Wester klarar var vad bollen ner kan fötter så där Jonas Steinsson och sent där bollen ut till Jasper van Reden han hoppar pum så måste hålla hem. Jasper ända vi får det fötterna här. Jasper van Reden högt så jo. Ja åter till Kasper Gestet Hansen högra backen. Är naturligt Jasper Magnus. Ja, välkomna John här av Nolkjei Vestre. Kasper nu åter ut i höger så ju för han lagt en inlägg av och åter ut så nägg åter inlägg någon. Jonsson Stai gör det vänster. Han kan nästan komma igen inlägg och han lägger nägg bättre här att inlägg till Jonsson Stai Rasmus Helgason. Hettar Lyka, den där skallar bänt ner i hjörna och ända så vi. Ja, åter Nolkjei Vestre halta bollen korvan där. Ordentliga skumpemödres ner. Upp 6-3 då. På 6-3 vergene, og så er det Lendas Jonsson Stai vi høyre på enden, og bænt i Føvnungen og Silas Eistein Eistein sinne, og ja, Risa Mølager til Norsk Vester.
6: Ja, helt sikkert, og hette kan bli et hårst, synes jeg enda. Det er også en veil inn, sier jeg sent, men jeg møter så at hvis man ikke hever mer enn ett mål at han har distan her, ja, så kan man holde seg sin jo harde til at her har vi sånne chanser, men det er
5: noe til. Jonathan Flensborg, grønne til skåte, at du er UM6-er, og så får jeg flatt ikke tja dømmer nå opp, men ja, det er... Jag hade väl inte kunnat räcka sig öjligt om det inte får ett eller två mål nästan på här styrelsen sen håller.
6: Ja, helt vist. Och jag råknar vi att det var inte långt så GT att Nolkjei skiftade ut till GT. Till att Edvin kommer alldeles in vid frisk om beinen och det kan helt vist göra mån och kan man säga och i kontra fastnä här där man blir inte mer skilig. Det är för oss kipa.
5: Nu på 6-trenaren kunde gå avsteg, Super Solheim med Divinsen så jo. Han har jo tvær, Norsk Vester legger framfyrir seg. Før atter til Jonah Siversen, han kan rega bort fram til Norsk Vester, men stande øyne langt atter rekna hov, og sånn, Norsk Vester! Så da på 6-trenaren, det her Barstad Podklein som leker seg ned etter en bolte. Og Sebastian Dahlberg som så kjøres en ytterlig, hva som har fyrt, nesten fra åker virkelig, og som har fyrt gjøk noen syne ned dit. Han kan være han fergrer seg om handen, men... Ja, time chansen så vill jag säga det, så har det kanske ädda minst det, och 6-2-1.
6: Ja, så är akkurat det som man tar som åren, att om man inte tar chansen man häver, så får det backfire, och nu är det 6-2-8-2-1. Det ser ut som att Bötter vill spalt nog så länge, och jag vet inte så att Jordan, men det ser ut som att Jonas läser en färra, och nästan är backlinjen så smäcker han in.
5: Ja, vill han gå upp alltid annars bra. Jonas Iversen så finner han en Barstad Postline som har kastat sig ner efter bollen och får prickan för boy Sebastian Dahlby vi annars öljer för att bollen hon är 2-1 till B63-2 nu här och Donka Sander har lagt i tjej och håll trusch minuter det är Norsk Vesterator Jasper den är sända till Jonathan Flensburg nu till höger så jag finner Jasper Vandreheide Nattor. Ja, vill affära till Magnus Holm Jakobsen. Sten 4 in, ett inlägg tar jag nästan säga. Jek van Karlsson Goldfoss kommer väl i mittlön och finner Petter Pedersen nästan framme. Petter får ställa sig i handen. Ja, han får sända nästan William Ryk och rullar väl här. Du vinner så ju. Gå bort ner från Petter, en 4 och så är det Oliver Butker som är tjänar för er kommer till Jolter och bläkas ner till Tottenhamspark till B63-2. Det ser ut som nu är det sista om natten att det är Ja, det man det tjeo nok snakk chance på Frosser. Då kör väster.
6: Ja ja, man måste ta sig in där kapa nu, ser ut till och Stadvik är där sen det är skipa från Bauern Boston så det är helt inte större månader mittlen. Månaden är bara att få mal på nu och det sätter sig inte gång typ 60 då lite lite och hinner bli sen att landa. Så nu kommer några utskiftningar och så är man sen spänd på att ändra att han åt.
7: Ja, på 63 var Fremor första utskiftningen och där utfär nummer 18 David Biskopstø Andreasen och Chemor nummer 8 Ragnar Samuelsen. Det kan gita så att det man ja bara med och Jimmy Vance där. Ragnar kan ska ställa sig upp på touchar position där som David Werner Chem så hotna spark här från på 63 år Ragnar och man oj Lena väl in och hötte tjå akkurat Ragnar Samuelsen och så på nu så är som alla till att Malspark till 0-6 Vestor. Vi tackar oss till rollen till Sebastian Dalby. Vi är till Jonas Prior. Jonas chippar bollen framåt till Jonas Flensburg. Snittar röna snittar. Vi är till Jasper van der Heidan. Jasper han är som så här massa här. Men helt röst. Lyssen fast här. Ett av sig göra. Fruspark. Fruspark till 0-6 Vestor. In i och... Ja, bant in i och på 6-3-12. Inte... Tackar där Bastille Rolle till Oliver Böttger. Centran under vänster så till Jonas Steyrön och finna Pavito. Pavito släpper in 16 med Röjner. Det snittar bollt in till ett Leon av Flensburg. Så är det Stadvek Norsjö Vestur lägger ner av bollt nu. Det är lugga lörsaka att jag vänjar ner jobb 67 är det. Lugga Jonas Flensburg fick lugga halv blåsen och köra Heina Vanstad och så han dettor. Det är så nu ska västra bollen ner. Jasper van der Heijten kan komma till backlinjen där under att sända bollen för Jonas Flensburg som rennar ner nu. Men Silas Eistensson han är lyser stövna och väl av och förutom lofta här som här som bollen. Det har så lagt ui en tumma nu här. Donkas han 3 minuter spalter med den norska väster och B63 var stövan 2-1 till 6-3 då. Att han har 2-2 mål att 0 mål kom till norska väster. Så är det Peter Pedersen bara att nåt där som fick jaun om och så är det akka för lilla lutse igen bara att på line lei pingvinarna ur round eller host on 8-2-1. Är to ja tror nog så väl att se heter är Taver Neon sista mål vi söker där. Och nu ska det stå av bollen. Så det är som att när det bubblar tapp och sen gör det klara kommer in kanske. Jonas Frior, vi är till Oliver Böttger. Oliver rönnar sända boll från andra Pavito. Kjetil Samuelsen är bara röjligen väl. Ja, så är det på 6-3 bollen. Han vann ställ. På vår Reinerst. Och till Vester som tröstar sända Majra nu. På 6-3 är så komfortabel. Ja, sluta i sida så är komfortabel. Så sparskar Barstad på Klein. Bollen ut av Sörlinjen. Till inkast till 0-6 Vester. Så det är Norsjö Vester som kommer att spela den bollen runt Högner Nilsen in till Jonsson Stai. Ja, ända så upp 6-4 så laddar vi natur till Silas Eistensson. Pavito kommer upp igen tröste. Silas lobbar bollen framåt. Jonas Prior tar motor attur till Sebastian Dalby. Att Norsjö Vester har bollen. William Rykord, Albarn Chaup, 6-4 lägger då tröste. Öl tröste Norsjö Vester värna. Renner Astrid fram alla tynar. Så ska Sebastian Dalby späcka bort den. Heine Vioj ska... Nej, Heine Vioj. Det är domaren. Heine Vanstel. Han ska ha bant ut till en kast till 0-6 Vester. Det är under högre så jag bant in... Är in i halvande tja... Det är högre så in i halvande tja på 6-3 då. Kasper Gester Hansen kastar fram ett där. Ja, bant in och brinkna tja Rasmus Helgasine. Ja, och tar vi här som Bjarne tar sig med Janne. Vi får en utskiftning här från Norsjö Vester nu. Rasmus Helgason för ut och in kommer nummer 24 Edvin. Edvin Jakobsen för högna lyssnar Bjarne är där man med och kommer man stä positionmässigt.
6: Ja, det gör han Rasmus arbetar härst och Edvin kommer in nu och han är garantor för ärsning härst arbete men han är ju så rutinerna och till Tøyr hemma se att han är kvalitet och att få avslutningarna och få Sindemeira flow i spelet så det är det som är vånigt att se från nu.
7: Kan jag undra Vester få bollen på Vito och ger till Högna Nilsen. Nu ska Vester lugga få en gallring av bollen. Oliver Böttger upp till Magnus Holm. För bara ställer roll latter till Flalver. Skifta där bollen nu där. Jonas Prior. Ja, så får jag lycka på att göra här för tekniker då att Vujtjinger lagt sig 8-1-0 och det är ja, kvar andra här kunde man nästan sagt i hessen döv och som läcker Götven en kast är till 0-2 väster här Kasper Gestad och Högsjö kastar fram ett år pågarna och jag så är Ragnar Samuelsen ända vi har kört ut till ett nytt inkast Kasper kastar att nu på dörr och jag vill bara där här med Heina Vanstall och Jonathan Flensborg. Ja, Sebastian Albin sparkar bollen på inte och William Rycker och kunde lyckas att han kunde lyckas att bollen från snurren ända ut och vid en målspark till Nolshej Vestor. Målspark till Nolshej. Det här är allra ställer rollen till Oliver Böttger som ska sparska nu. Det är lagt eller högt spark på oss här. Kommer det sen sutcha nu. Det är Edvin Jakobsson för att lagt han i till Jasper Van Heiden. Edvin Attor prikar han fram till Kasper Gesser Hansen. Han kan rädda mot backlinjen ner. Han loppar den en fyra och det är Kjötte Samuelsen först i Atlevo. Och Heide Vanstall i Järu Atlevo. Och så är Högt Nilsen oj så grammar här utvällande och löper bant och bant och nu här. Ja, det ska ju vara sjön här från Kasper. Jag ska inte bara slå han här att han rör några söker jag har Flensburg nog så väl där.
6: Ja, alltså vi nu ska Wester komma fram till Ölnäcker chanser eller Ölnäcker möjligheter eller upptakt till det och men kvaliteten och det allra största är för lite. Det är det stort att länka på nu och tog man att han blir 2-1 istället för framan för kanske tror jag ett.
7: Lagt i 5-3 minuter här Adam Gassande med den och Kjöster upp 6-3 då står han i 2-1 upp 6-3 då Peder Pedersen och Korsko Barslafolt Line har ett mål av vart och så har Jonathan 4-6-3 då så Jonathan Flensborg ett mål 4-0-tjej Vestor Ester inkast till 6-3 då är Rudi Vinsen så taggar det 28 William Rygaard efter till Simon Solheim Heine Vanstall, Jonas Iversen, han rönner sig väl aldrig gå, han är röjd, han är helt dyr, hade Boy Reiners Pedersen klar på foten, han har bollen här, Jad Pavito är nästan ut, så får upp 16, han kör fram och tre, Kittle Samuelsen lägger bollen i fyra, Sebastian Albu klarar sig alltid, han är och vill rygga klara helt Jad, få akkurat av här, så Ronald Sjövester att han ska komma fram ett år, Jasper Vandre heter, lobba bollen på honom, som sa, men ja, rutinan kör, Heine Vanstall, han skuffar inte, men helt kör jag, Edvin Jakobsen, bollen hoppas in i mitten här, Og enda så ute vi innkast til Nolse Vestor Atter Slepper Atter til tanke og fyrreholdet Jeg vil se Jeg kan også kjønne og se fyrreholdet Jeg tror frem at det er fyrt her Neutrale eier så er det Så er det deilig sånn som er noen Jeg ser det deilig sånn som er fokuset til at det kan ikke Atter frem at det er
6: Ja, jeg tykker vi at det er veldig stått litt etter Det er det, men nok så frustrerende Gidde ikke bare om Leon at jeg ikke får spille Seta seg og få sett seg av Adelsen Det er hver gang sett seg av Adelsen Og da blir vi av Bilgjatt herfram Men for jeg skal ha en helst sikkert fytt litt
7: Så kastet han ikke vest i bolten frem et år Han hoppet sin røy høyksjø nå Magnus Holm Helt i bolten i høyksjø jo Han har en av vannstav på en plass her Kasper nå, og ja Ragnar Samuelsen kjører i midten her Kasper finner han et år Ja, så Peder Pedersen som ärkas öjligt om en luttlan En luttlan finger kanske kommer att åka en bolt Men bolten hoppas att så fram är Han kommer lagt från Sebastian Alby Och så ändrar han ut till inkast till B6-3-2 Är Sum Solheim ska täcka det här Nu bolten är du vinster så gör bant in jag Äknar i halvå Vill jag kasta fram ett år, kan jag finna William Rygaard, ja, snittar han väl på att och så ska jag finna Peter Pedersen, Oliver Böttger, ja, den fixet är av här, Oliver Böttger släppas här väck, och så är det Norsi Vesterknapplian, Pavito, vi gör Ledvig Jakobsen, ett vinner till Vinstersuyen, han häver Jettla Samuelsen framför sig, finner Pavito, Attor, Vinstersuyen, så är det Boy Reiner framför det, ett vinn,
5: Kasper nu funnits alla vinner och du vinner sök. Kasper gässer han sig vid vinstra bein och läggande fyrir och Silas Hesten som klarar här. Jag hade halta fast i hans bolt någon. Akkurat missar han Luka i ett halvt sekund här. Man kunde tro att Jan och Flensborg för jag kom in och tackar han här. Och nu manglar Kasper Gästed och ut i högra batchen. Någon ser inte ut som en nack att ta givet sig positionen. Men helt det var just för våvent så får bolten från Silas Hesten sin är allt för långt ut till Malspark. Tja. Till 0-2 Väster. Sebastian Dalby från Dagada. William Rukert lägger öl trösta. För att få mera skiftningar här från B6-3 ser det ut så. Vi kan ha Jettel Samuelsen. Vi vill gå en vägspel. Barstall på allt tecken från honom. Barstall till Jonas Iversen. Den Mattias Vaj Johansson som ser ut till att komma in om ett löjde bil. Jag kan ha ut 0-2 Väster. Fanga bollen i min. Kasper Gesser Hansen. Och han är simpelt en slakt av det här. Och ja, Sumene Solheim och ja, här ska guldkort till här till Sumene Solheim. En ja, kan man säga ja, man är professionell fotbollsspelare, jag kan ska exklud ut men det hade man ska inte låta män som Kasper släppa denna så här.
6: Nej, hade man säga för att han släpper det och tar det öle gott att kapa nu. Fänga sitter precis och sitter uppe och vet att färden är öle gå och han tar guldkort för Lier till han gör.
5: Och så är det frispark till 0-2 Vestor. Ja, en goar stöver Magnus Holm Jakobsen ser som han först till Lars Ivdoy. Tar här var goar men in i 16 meter som kunde få andra bollen. Vad gör snittar i normalt? Och besäkts redo väl att köra alla sjuna med nattor och i egen fält av E4. Jag är inte lika lojtja som Kasper Gester Hansen är. Han ställer sig inte en helt attra av E4 för något väster. Men Kasper förut i högre så är det som han just klarar att han är rädning. Ja, det är ett som vi hade Magnus Holm Jakobsen sänder en bollen för besäkts redo och borstar första adlov. Jasper van Hedde med vissa bara en på Reiners för ta en av delar. Utat till Magnus Holm. Magnus rönnar finna Kasper och ettnast inte vi har fått bollen och egna fötter så skulle så få två utskiftningar ner från B36. Live och Fostas och Gudsen och Mattias Vaje Johansson för att komma in och fyra där är det Jekvan Karlsson Gullfoss som förut. Jekvan Karlsson Gullfoss förut och Eisne Barstall Paul Klein målskytten till 2-1 och vi hörde rätt här och jag vi var också flyttat här Bårainers Pedersen har sin lång grupp av vattlen och så är det Mattias Vaje Johansson som kommer hoppande in och in i mivärna tja B36. Det är några av bunchen här Bjarne Tjönnors Vester så han Jonny Hotten Nilsson har sin till jag har en. Och jag ska se alla Arnstedt nu, det är inte nio så är det han som ser ut att komma in. Så det är, ja, det är en människa som kunde göra mån när matchen kan nog säga det.
6: Helt visst, Ola Arnstedt har gjort det han lötte vid Skaja, han fick en hela kjolta och power till honom. Han är en rennestärskor och en öle stärskor med över, så det är något som man helt visst kan bruka. Och så är det spänt att han kommer vid och kvar han kvar han. Nu ser jag Västerfärg inte brukt det här till något som är så urslut, så i Gita kommer kanske en till en annan Alleberg i Håpon Eisten som helt sikkert kan spela en touch mot det, så spurningar om han kommer in i Eisten i fyrda sättning. Tog jag att så som urslutning har hattat sig här till Gossö, så må man färre efter en rönnafåta steg och axamma tappa vid tre mån, eller två mån som att hela stöna vi har sålt som nu.
5: Ja, och så här skiftet ut är 0-2 Vestor Inchemor, nummer 2 Ola Arnstedt utför nummer 3 Jan Paolo Vitor. TS, ja, ut av vinstra vång, man kan vänta sig att Ola Arnstedt kommer in. Och bollen hoppar sin utanför 16 med den 0-2 Vestor Leif Gudsen för skåta och igen 0-2 Vestor lägger ut till Hotnarsbark till B6-3-2. Det är Leif Gudsen Kjolvor som får ut att äga det. Oh ja, så tja vi då lär skor jag har en nätt channel just around the rule och ja, jag skulle om man ska se och kort så för Sebastian Dalby för då borste första att leva för Charlie är att leva. William Rucker stan. Ja, Gloria syndrom om han har bollen ända så vi ändå inkastet till B36. Inkast till Lai Osaka 0-2 Vestor. Helt in i egna jobb. Kasper Gested Hansen sen driver då. Kasper kastar langt fram där. Rönna finna Jasper van Reden, Boy Renner Pedersen som har tracka upp på mina spel här resten av dess någon han löper upp igen av bollen. I rast på allt och i 3-4 minuter är Donga Sande med Lennosjö Vestor och B6-3-2. Stövan är 2-1 till B6-3-2. Målskyttan är då Barstad Paul Klein och Peder Pedersen för B6-3-2. Och så är det Jonathan Flensborg för kan se där. Ja, det var nu vet jag inte ordentligt för att jag vet inte ordentligt för att det sker här, men ja, Peter Pedersen blir ner till bollen till så det ser inte ut som att som att domarna att domarna kan frispark för en så att Peter tar bollen till så inne. Och ja, men det enda som vi frisparkar till B6-3 då det vinner så jag lever fast alltså Gudsen kommer ut att ur att tagga till. Ja, vinner Banja så att ligger Öland väl in 16 med nästan. Ja, bollen hoppar sin rudda så kan Kasper Rönn arbeta på det, men William Rykert kommer väl att då. Inkast till 0-tjej Vestor. Högne Nilsen, ja, kjøtler sammen, sen kommer väl in i mittelen, tar han av bollen til sånn. 6-3-daren, Astra bollen. Mathias Veie Johansen ut til Simon Solheim. Väl förbi Jasper van Reden för Stadlöverna sänder han ut i högre sjöjöd. 1-16 väl, Gittle Samuelsen kan hålla dess bollen in, då ger han. Gittle lägger han ujlande väl i fyra och hötter kör räknar Samuelsen 1-16 icke. 1-16 är fullt som kör Petter Pettersson till vinst. Petter visar bara in och lägger ner fyra, att Öresund atter räknar. Nej, William Rykert. Som för hötter jag er och så är Luka en skäd hötter i allt här. Luka har stått hötterna samman här. Är det Oliver Böttger och William Rygaard. Ja, det ser ut som helt och vis. Det är bara en man som är uppe av första natten. Det ser ut som där ska ha några lagna jobb för utifrån. Inte vi gör det. Men ja, det är jag kan skapa 6-3 som tidigare sin driva nu att när skiftingarna kör dem.
6: Ja, det är så. Press är inte något spel, men det är rättligen ett press. Och det är klart att hålla linn något slängt uppe alla tiderna. Og nå ser Vester seg ikke ut til å kunne få fætre i bøtten sånn at det er å etablere et ordentlig all opp. Men nå får vi så ikke. Distant flytter seg mer og mer. Jeg gitt at det blir sikkert lenge bøtter og så forskjellig til enda. Så til mamma flytter. Åla kom inn og høyre bak og Kasper er ferdig nå på minstra vong. Så det er alltid sin samme konsept. Så spurninger ned der bryter konsept for jeg vet om det er klart å spille lenge bøtter siden fire. Annars har alltid är att värjan köper sig och öle väl. Och i sattnålet generellt, måntlig förhållningskvärden var så öle kycklat ut.
5: Är inkast 6-3 då, där snittan vi är Peter Pedersen och den släpper sig djöken ner. Oliver Böttger och Larnstedt arbetar i öle väl samman ända så vi matsparsen till 0-tjej i Västerhör. Ja, så tjatt jag sitter mars kontra att man nu ändå var flyttlar ut sig. Det här är kvarter extra spel här i Donkarsande. 2-1 till 6-3-2. Oliver Böttger kjenter en bolt fram et år, og ja, man skal ikke gjøre noe på. Børen bolteren legger ned etter Jasper van Reden, etter Jakobsen. Kan han få han ut til Kasper, det vinner seg jo. Nei, vel vært her av Mathias Veie. Johansen. Jonas nå helt på bolten, kørende. Ja, man skal ikke være helt på utover, for jeg synes ikke at det er noe som Vester du prater om i holdet, ikke sant? Det ser ut øyne, ikke spalt han her, og det vinner seg jo at testa av vinstra bakken kjøp 6-3-2.
6: Ja, og det er så ikke rikket, og satt noe ikke på samme måte som fyrer holdet, ikke? Ta over det. Oi, ja.
5: Som er på 6-3-2 kommer frem etter faktisk, William Rykert, han finner Petter Pedersen, og det vinner seg jo. Vi ser hva deg som er drapet, Petter Pedersen, slipper han inn etter til, og så er det. Ja, det är Alex Maverin här, Chatter Inkert har ju väl att säga det här snö. Alltså som Silas Eisen som du förr håller inte, så är det Oliver Böttger för Norsjö Väster här i sajten håller inte. Här ska jag aldrig, vi har fått se, det ska Peter Pedersen inte börja tagga och knalla till här.
6: Jo, helt visst, det ska han göra, men bara inte ha den. Det som skapar chansen är den vaktens missran, han ska helst missa den här bulten här och ge en uppspel.

0: og Lars det sen driver honom så kastar fram ett. Du har funnit Jonathan Flensburg och ja, klar ett nästan så Jordan så rör där så vi kör den spel ger 62 och ja, kanske ut så kör till lägre bollen för ut och så i linjen. Inkast och Magnus Holm rör att sända en boll ut och ut i vänster så till Kasper Gestad men Jitle Leiber får en läsa boll. Leiber gott att sända. Leiber åter till Aina Vastel och så för Mattias Vaj Johansson för åter till Silas Eistensson. Silas vid vänstra bein någon centrar framåt då. William Rykert fast nittar han väl ut till Peder Pedersen och Peder. Här är Stöld gör. Här fick lugga en liten hånd då. Jag vet inte, det gör så där större mån. Peder hällde fast i spolt någon. Och då såg ju länjen till en kast. Ja, Ola Arnstedt fick lugga prickarna och då såg ju länjen till en kast till B6-3-2. Inkast i ja, eller vill den in i hållande channel tjej. Så vi kastar nu till Peter långt framme. Peter Pedersen blir helt en för inte. Så då ska Wester komma igen ett år. Får sent han fram ett år och räcka Jonathan Flensburg vi all där. Och lyssnar helt en och så ändå då. Ja, Dag Nilsen finner Kasper Gester och det vinner så gör. Kan Kasper komma för er? Live och röna kommer ett år. Släpps här förbi Jettla Samman så här nice, nu vinner Sabine Rönn så vinner Lecce. Och Pomme i Silla Sessen som långt ner tecken med ett år. Och det är Boje Reiners Pedersen som kör handa bollen bort då och så gör det så där Jettla. Samuelsen som löper ner den här duell. Ja, hatt er sin dörr. Jag syns så han inte tänker ut att han möller en kämmer. Jag syns så han kör någon till västsida.
1: Helt vist och men det här manglar så rävla lite oj. Och om vi känner man känner fram den ekva chansen stadväx så till er kajra och spela chansen. Till er man känner att göra.
0: Det var Kjetle Samuelsen, Luka Laxen i gräs. Det ser ut som att han finner några krampar här. Jag ska ta Gera klart till. Nu går skiftet i reflex och Berge Jackson Paulsen är färdig ut att hitta upp. Det är så inkast till Nolche Wester och Juventus Sujo. Tack om för att kassa långt i fyra. Det är Gera där reisande. Sexer får först höjt ja och datter till nytt inkast. Ja, så är snäll Nolche Wester för Gera tvärläggare klarar. Jag sa en var Lukas Gardar. Så kör du kvar hinvär. Jag kan också Boston hoppar in i 16 minuter någon av 16 får akkurat Jettle Samuelsen rådda bort dörr och ja, Jettle sparkar bant in i kvurra där är det Oliver Butker han räkar. Ja, han räkar bant in i Oliver Butker, han ska rådda Boston bort dörr och ja, ändå så vi frysparts till Norsjö Västerhäs för faktiskt nästan akkurat som stöv som 16 var man nu förra hålla inte är ja, man jag hade kanske asfalt här Oliver Butker han klarar att träcka där frispark till sig men bara snabbt putta Jettla Samuelsen som tullar på så trött ut det så slutna.
1: Ja, Jitti hållt jag sparkar bollen veck och Oliver kör benen fram och man och sparkar benen och frispark och är så inte att det är öle och något det håller det innan för det är så inte så släcke men till alla linjerna som nu är la bant åt av linjerna hör så vi så heter han en rätt att gilt chans att komma tror jag distan. Det är inte att falla och vi har alltid att det ser ut som nu ska vi göra trutcher och shifting guys här till men nu vet man om bojer som det lätt här är i fair fram frispark här.
0: Ja, det är ja, så såg det lucka att skada där and I saw you look in the year bar we like on the blues and jazz are just got a bunch of those suggestions and Bergson Bergson Paulsen är lucka för att ta det sjutte sprinter är en han ska in a in av Atlant för första för i det långa då är ju Berge. Det är så först part är Jasper Vanter Heiten som ständer ut och Lichmancha Nolche Vestor. Jasper sender han opp en dør da, opp om 6-3 da, og maler Malsfarsk til B6-3 da, enda da vi hadde bløva. Ja, og så ikke eisen igjen en Bobakar Dabo for å komme inn for B6-3 da. Ja, for å få nok snakk skifter her. Først er da Nolche Vestor, nummer 2, Altrush, Magnus Holm Jakobsen er forut, så er det Lukas Garda som inn for han. Anders Hagne Nilsen som förut och inför han kommer nummer 21 Elvar Gudmundsson. Och så är det nummer 20 Johanna Flensborg som förut för Jon och Hodne Nilsen. Och så tycker jag att här för att flytta till Trutjarmans i vägen ner Norsjö Västor och för att pröva några gånger för att lägga tagga skiftningarna i Chape 60 då är det här är nummer 3 Jakob, nej Berger Jakobsson Paulsen som för att komma in ner att han är en sikvarskriga faktiskt. Han kommer in för det Jettla Samuelsen.

0: Och så är det William Ryger som får ut fyra Bobakar Dabov. Så jag lukar i avfingarsignalen till att ringa och lämna att det är... Eller att jag är Ola faktiskt mest. Han tar mig väl och vatsar i fingret så att det är skiftat nu en lusen till Trudger Astrid Mivärne.
1: Det ser ut att det här var Trudger i Värne, men så är det ju en kvar för kvar. Det är nog ju danskar i Osland, där håller Osland där håller danskar som kommer in i Allape, som är kommande fel här. En som man satsar på framåt och lyckan är som nu. Så det är sin spänt på Sucha han. Det visst för han är Sucha han. Eller så är Lukas och Jan kommer in och till är den och kör det sista hem för jag prövar vid om man kan få det. Till ska till.
0: Det är en kast till besäkert du är den här och du är bara inte en jäkna halvård. Du vinner så jag som Solheim tar det av för en att för att bo och regnar så sparskar framåt här. Oliver Böttger som ska lappa ut till live och fasta sig gott och sen han förlagt av med en kämpebrötning från Sebastian Dahlberg. Stora bröder från Oliver Böttger och så är det 8-6-1 och Bobakar Dabo och Reuner att släppa sig av steg och jag vet inte om den här grejen heller är för en gild typ. Jag spelar vid Trimon och här manglar jag en så är det också mycket hårsnäga.
1: Ja, ja, ja. Och jag har ständigt svevor jag sitter här och vi runder för boj och ja, jag hade bara helt att jag på 6-1 inte läggs 8 vid en mål jag tror att det är inte läggat fel då.
0: Så är det på 6-1 av Volten och ner boj Reiners Pedersen in till Peter Pedersen finns det på 1-6 med Rönnefina Bård Reiners Attor och ja, han är akkurat inte till han där. Masspark till 0-2 i Vestor. Vi har lagt her i 45 minutter. Støvann 2-1 til 6-3 du møter 0-2 Vestre Dunga Sande. Maskjøtten er Peder Pedersen og Barta Bolt Klein til 4-6-3 du. Og så er det Jonathan Flensburg til 4-0-2 Vestre. Og så røyner Lukas Gardner seg. Vi snittet en bolt vi gjør til Kasper Gestad Hansen, men et nest ikke. 0-2 Vestre framviser bolten han. Johannes Astai inn midtfyr til Oliver Böttger. Oliver utlöker till Jonas Prior, rönna chippa en boll framåt då. Heine Vanstall tar väl emot då och så kan Leivo Fosta så gott sen släppa sig väl för boy första man och ja, gott arbete där Jon i hotne Nilsen. Ja, så sitter man när Leivo blackar sig och låta spela kvar det. Jon väl spalt ut till Berge Paulsen. Berge hur Jonas framför där och sent han för det och Lars det var så gott framför sig. Ja, bollen hoppar sin dör Astrid och fram nu och får köra sammanhanget fotbollsspelare där sista minuten.
1: Nej, det ser så ut och tar det fan vi att spela trim nu väl nu och det ser ju ut att vi har en bensin efter att han kan köra Johannes så vi tar på och Peter Kvörsson och Sjö så kan det kött bliva till att en gå kontrast över jobb sig så det inte görs det.
0: Ja, så Røyne Dabo lukker snittet en bolt videre til Ragnar Samuelsen, men ender ut av backlinjene og målspart til 0-2 Vester. Treffer til at det tar det langt. Sebastian Dalby, målspart, han har vel lagt sparskasser her, Sebastian Dalby, så kjører vi reisen her, og så snittet Där bollen vi gör det, hoppar sig inte rätt fram, ända så är Leivo Godsen färre, han kan sända Peter Pedersen, Jonas Prior är Örvädchen i hans stövne. Attor till Sebastian Dahlby, sända en huvan boll framåt då. Attor är det Heine Vanstall som vinner dessa duellerna. Leivo finner Dabo, men här är Rengstövå här. Ja, och det är inte vi gör Heine Vanstall som har vunnit. Jag vann duellen av Snedda Jörgsländer och Elvar Gudmunds sinne. Ja, fryspart för Arden. Okej, ja. Fryspart till B36. Så tar jag sig i regnst då. Framvis 1-1 skala här. Mittlen 0-2. Nej, orsaka. Skala och Vujtjink där spalt i en hållan tajma. Röjner Mattias Vaje Johansson ser vi en långa bolte. Och Jonas Prior för Bärkjärm handar bolten ut till Malspark. Sebastian Dalby. Smal tackar det långt, alltså så är det snarare ut. Han är väl dödliga lagsparskasar i nu när Sjövester och Malvö igen i förrän. Det är syst och tvär minuter när det är vanliga lagt och ger. Nu tar han 23 matcharse. Bolten hoppar sin dörr. Boy Reiners, Röna Kjerma. Elvar. Heine attor till Silas. Silas rådar väl bort dörr. Men jag finner Dabo. Ja, Dabo väntar väl mot Oliver Butker. Och så Jonas för Luka tar en av Chelsea då. Men det följs när det en omsexa där. Och ett... Ja, Botten hoppas inte i mitten där. Nu är det alltså omsexa då vid Mattias Vaj Johansson. Att la vi natter till Silas Eistensson. Malnån. Silas rönnar loppa en boll till. Men... Etna... Tje... Ja, Borg inte särskilt glad över River att... Jag ser att lägga andra bollen i Rasöjlinjen. Jag kan ju också höra Edfinn Jakobsen och Jörgur Söja och välkomna er här av Mattias. Sen och så är det Hotna Spark till 0-tjej Västor och det är... Ja, det har spalt 90 för minuter. Det är Sörny Hotna Spark och inte vill ha... Vill ha en motor här utan mot Dutchan Sekunden och när en förbostäste. Nu har det en större man inne här 0-20 väster. Det här är sånne Oliver Butker som kan finna på allt möjligt. Det är en Lucas Gartar vid en ulen i hatta och så är det en Elvar Gudmundsson nice. Bolten kommer inte längre främst ut och Heine Vanstel för Rota Borstor. Det här fanns utdator till Johans Stai. Johans släpps här väl av i Mattias Vaje först i Adlevo. Och så Röjna där sedan natträttor. Ända där fötsen och tjaa live i Gudsen och Kasper Gestad han klarar att... Lucka fyra så att Leiver inte kommer till lägga färdigt. Så rätt upp 6. Kasper Black, Ottevek, Petor ut till Leiver nu. Leiver har trodde jag. Kör fram fyra. Ja, han vill simpelthen bara skumpa här av bollen och till en kast. 3-2. Och vi Oliver Butker är han lycka täcker och Lugga tegur kasta bolten nu i Norsi Vestum i vejan. Så får jag alltså inte här att vi får 4 minuter eka spel här av Donka Sande. Nu missar på 16 av bolten och kan gå kjort fram efter Jasper van der Heiten. Han är vår framför sig här. Ragnar Blackas nyor. Eka bolten vi har hänt någon och ja, Ragnar. Ja, färna gola kortet som är väl förtjänt och ja. Så det är efter det som du som såg Jan i att vara där i allt bollen är mer rulla sönder här också professionellt frispark för Ragnar Samuelsen. Så är det frispark till Norsi Vestra. Så är farlig. Kan komma en farlig inlägg här. Ola Arnstedt från Höcker Sujav. Ja, bollen ligger väl främst ute och att det är hans fyra där Ragnar som rulla borstår. Dapo, snorsk svever med Ola Arnstedt kommer. Ola Arnstedt lägger in fyra år och så rätt 16 rulla borstår. Det är väldigt att fäste öjligande väl här på 6-7 i det sista utöver sista minuterna. 20 minuter efter att spela. Sebastian Dalby sände bollen fram ett år. Ja, och får sova där inne här, men... Mattias Vaje ledde bollen för allt till oss. Vi var i Kjölum och kommunikation och manglade ju i hjärtat. Tatt vi Edvin Jakobsen fick en snuggs in i mitten och prickade bollen under malen. Men Silas färhällde jag som bollen hon. Silas rotar bollen väl och viljande borstår. Johannes Astai sänder bollen fram ett rattor. Mattias Vaje för 6-3 och rådar borstår. Så får där han ut till vinster och till Bobakar Dabo. Jonas Prior framför sig här. Dabo. Han är röjligande för oss här. Jonas släpps av väl nyår. Ja, och stäcker och nöjligande väl så Sebastian Alpuy kan komma ut och samhandla bollen upp. Sebastian Dalby, Malvergen Tjahn, 0-20 Vestor, bollen i Antonon. Gippa fram efter han nu, det är langt gippa, så här kommer alla vinn i rum här. Mattias Vaje, min vän som 6-3 då för första hötiga. Och så är det Attor, ja, Jansson Stein klarar inte ödla fan av bollen, så räknar fram och sen rotar bort här. Och så fer Berko Poulsen, sprintar nu till Ankerstöj och Oliver Böttger kommer väl och väljer ner där. Ut till inkast till B6 och 3-2. 2 minuter efter att spela här Bjarne och jag vet inte, det kan stadig lukas till och slut för prick ett mål och du vet, 2-1 ganska lukas dessutom, men det kan stadig lukas till att ett hästen din för prick ett till sen.
2: Jo, det gör det, men det ser ut att lukas när man är till 16 som nu är och nu så kommer jag kjöra fram till chansen och skundas här kanske sinne för nekt, något naturligt, men som nu är likt att lukas 16 och kan man säga inskiftningen har inte ordla vår bonus än.
0: Nej, och Dabo finner väl Simon Solheim. Åh, ja, där vill jag ha straffet Simon i allt. Kanske han får ut så lapp ner i år så går han under 20 väster sedan 28 gånger till. Och Larnstedt. Välkommen till er av Ragnar Samuelsen som Leif Godsen kan sparka nu till Bobakar Etapo. Skåda efter till Mattias Veje och han rönnar sända en boll till framåt år och ettna så gör det att lova. Jonas Fryer tänker han gör sinterna framåt efter ett år. Ja, och att reda. Att reda en besäkstrande fötter som kommer, kommer först då och tar sparskampen ut till inkast. Halvor minutter etter å spille, 25 sekunder etter å spille. Kasper Gester Hansen ut i venstre side. Kan han bjøre av med Berge Poulsen. Berger kommer vel inn i duellen og sparsker han av bolten ut av sidelinjene. På 6-3-2, Adler med en stende atre nå, og Arnstein Røyns i en innledje, og Heine Vannstall, Rodda Borster først, Adler og Jonny Hottene. Skaller, vi gjør til Kasper Gester, Berger, blekker seg ned i duellen, og enda vi er noen innkastet til Nolnei B 6-3-2, og til vi er alt som dommeren vil slippe oss ut i det. B 6-3-2, vinner hendet distan 2-1 av Dunkasande i motor 0-6 i Vestor, og jeg bjør at vi kommer først og fremst takke fast i 2-1 i hendet distan, og det er man gata, kan man si.
2: Ja, jeg prøver samt, og nå ser Vestor kjenner ikke sånne vidsende kartøy i Fyrrelaget, jeg har en ekkert chanser, og rätt gott spel och ser gott ut. Gerda faktiskt ordentligt gott och räka på 60 här som där är då Sarberg. Skapar där chansen skulle till för smal. Sätter han lägger ända så att det håller i stund. Sätter han lägger blir väl rött och till båda vägar och ett inlägg kommer som 60 skorar nästan från backlinjen på. Och ja, och det är det som definierar distansen under. Annars vill jag att det fram att ta utan att sälja spel från kvarkan först. Nu ska Vester satsa mot enda någon. Terrika är körligt, man klarar kör makta körligt att flytta spel i upp. Och vi ser sig röna kontra, tacklar Helge kontra. Så det blir väl till det.
0: Stövan ändar 2-1 till B6-3. Då vi är vid Malen från Pedro Pedersen och Bartal Paul Klein. Det var annars Jontan Flensburg för det. Nu ska Vester som leje vår med något att han har värst 30 minuter. Jag får jag släppa mig lugga 28 man av öllen och vid med fire bandarna i samma och sända till någon annars så är bara han kan dra någon tid om några 20 minuter så vi rör tre hålla igår så här vi ett skick var Absalon sen.
3: Ja,
0: längst in.
3: Det är det där med
0: det. Ja, han full sen där.
3: Ja.
4: Trotteren av FM1 i Stolavur av Movi. Og her færer vi til å ha tre og halvleik. Og til å være om 20 minutter og ta tjøkne gang av i teltene.
5: Fikk du det ikke vi? Så lort deg av FM1.fo.
6: Fikk sekundi. Sletcher tosten.
7: Bensel Nordic Cup vær sista håndbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Hese li lutega, GG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Bensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.
8: kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløy vi er beinleis i Førjom og gist vi er av Fyrestjønja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uyrokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola Førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vid affärerna.
9: Vill du uppleva följa enaste Vågsmuseum eller sitta till storslutna Västmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vid av fjall och skårenom. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
10: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
11: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvæler öll bilmester, lakkverstaet teger seg av tritikarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legg tog av lakk.vensel.fo etla telefon 35 45 30. Vensel Lack.
12: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: FM Og i trotteren av FM 1 Stolaver av Movi.
1: Så får vi säga god dag och gott kvöld och så välkommen till Tria Hallike nu ska vi vara 16 och 18. Tror jag det är El Gretter och Tria så Hape och Björn Rush Hape vann 2-0 i Gundadal och så var det en så ju på Seymour 4-2 till en så i Lötchen och så var det Norse Wester på 6 det här på 36 så vann 2-1 i Sørvåg. Vi lät ner en distraktor av skala här är det stövan 1-1 i Lötchen och det för gång du sätter Hallike, vi får ta oss av Irakna Pesta om et lite bil. Men først skal det fokusere seg om Norsk Vester og B36. Vi tar hva akkurat knap Pauten også, som statter i Sørvåg. Er vi kom, Pauten?
2: Yes, jeg stand her.
1: Pauten, fortell om noe om Sindrom hendet distan mellom Norsk Vester og B36.
2: Ja, ja, nu så i hej Bjarna Prior vi mer gott nog alltså det där var att för mun från mun körna mig var den Öland fighter för oss där har så kanske inte lika spännande att det att han också svingande i bara väg i någon gjort att för att den neutrala blev den Öland go för oss där var all på större chanser att ta ja. Då ska sägas att i halv sex runder standa Öland är glädje här inne bak nu ut i halv ish där ska vara för av Trimstion.
1: En overkjent seger, vil si
2: ja? Ja, jeg halte, altså Basra Potler skorer på alt som ungen, kanskje den minste chansen jeg hadde lyst noen Silas Eisensson er jo tver, Bjergjinger, Eimond Rein og Fyrholdet, pura leiser menn og Ole Arnstedt, jeg halte Ole Arnstedt, Rek Iv, Legeren og Nei, Redinger er strikende fra på 6, så det er Men det var som du kunne skjært et fem stål, og det er som under den da.
1: Altså, hvis vi lykker å snakke om at det er Syrsmann, nå har vi sett det, altså fremskjærende flottmålet siden fra Barstad Pott, men nå var det ikke om du tog seg over nærkene, men hva er hatt av vi vilje av det målet som man skår i?
2: Nei, ikke ordentlig at vi ikke prater over nærkene av det målet, men altså, jeg råkt med, han løy brett rundt noen håper på det beste, og Men han var så inn, altså. De to kjønner så ikke hva han atler der.
1: Og Sean, du tror ikke her kom sti til B6-sødder som går opp på 33 sti, et sti fra KOI og B6-sødder. Vil du stadig betraktet her som er vi i strunen om master, heter, kan man si. Ja. Nå er det så, altså, hvis det er KOI og tap i morgen, så er det reellige løyde som skiler Hesberg-linen, faktisk.
2: Ja, yeah, altså, matematisk det sikkert sin vi, men jeg halte det at gongten ikke hoppet som det har gongten bare nå, og kvaliteten ikke, og NSU UK, jeg får bare kjere bort jord her til neste løtla, og NSU er ikke mer i Europa, det er også om, og der er jo en fyrne størst kan hoppe til de første deltene, hvis det ikke er Europa. Så jeg tror ikke sånn at hvordan NSU munner jeg ikke, hvordan det er ikke første av i mesterskapen, og jeg halte bare hoppet i en gong stima, Og på 6 etter det har jeg ikke fått klare halet tror jeg stiser med det norske vester, så synes jeg at det øljen tuncher ut, og det synes jeg øljen at det hadde ringt.
1: Ja, og så har vi sånn det norske vester som er tatt på i det, det gjør Bjørn og Kjeisene. Øljen er spennende nere i botten nå. Ja, jeg vet ikke, hvis vi skal spredes sånn til trykk i sporen, kanskje, hva er det med det til? Kanskje vi har flyttet nyheter, hva finner du
2: Ja, jeg halte, og jeg rattelig av oss, da tar jeg å skala er en nyere kjære, jeg tar missa støttene og i første deltene, Simon Jørgensen, i sommer som jeg kanskje også fortsatt litt, var fint her å kjøtte, men jeg halte at, det er forbåsmessig jeg får bare fullt siden jeg gjør, og nå er andre venner i helt år, så jeg tror ikke å sitte hvor skala skal holde seg oppe, men Hittir þessi ringt, ég aldrei bjóttur séu þetta ringt þessi nú fyrir hún að Nú sé vestur, ég hef akkur haft hann að góa samur við Kasper Gesser Hansen sem sér að þetta rungar í sjálega rætt hjá þeim og bændi hún og þið ringt hjá þeim að fá stíð, ég er þessi nervösur út Svo þið sé, en að Nú sé vestur bjóttur séu, sem að við sko alla
1: Petter, jeg takk for sammen og gav en tur til Havnar etter, eller jeg vet ikke noe, du skal ikke langt skoene til å råkne vi, Petter, men...
2: Ja, alle min. Jeg har en oppsidning årene for.
1: Ja, selv om det, ja. Og det var sånn spennende. Neste vik, så fyller jeg vi om Bjarne Fyrs fint opp etter i beste deltene. Da det så at matematisk det avgjørt kommende vik, skal det gøres å si. Takk for, Petter. Ta neste, sånn... Yes, og ta næsta vi skulle, så vi skulle sjåne at du kan høyre reaksjoner fra Peter og Prior. Har vi, ja, vi skulle sjåne høyre Malne, men altså, ja, han gjør ikke skala når jeg kan møte deg, men det nok stort når vi skal skala vond tvei et eller annet, så måtte vi ikke ikke, så det blir en annen sjøve ganske.
3: Ja, sjåne, det er jo det, Fyrst vi så av, men jeg skal ha vinn, men det var ikke just det jeg hentet om. Sånn, det 8-8, hvis man hikker inn i Aga Dister, viser så det Wichinger som har nåst en gang chanser. Og sånn, det Wichinger stål favoritter i sin Dister nå. Jeg prater nevnt det selv, som Jørgensen er ikke langer, Jakobsen er helt ikke vi, så du har vår anloppe, og ta så stor til vergen i Borster, og er andre vennjere, så det ser ikke så reelt godt ut jeg skal, det gjør det ikke.
1: Vi kommer sånn att det andra stunden ska sjön snacka vi egna pressa som är stadder och skala men först det att du kan lycka höra gosse malne vare mittlen B6 och 2 och norske väster i Sörvaj.
0: Vi trottar en AFM1 i Stolavur av Movi.
3: Boy Anders Pedersen løper opp i en duell enda så vi hadde David Biskosøren Jensen vi gjør til Petter Pedersen vi viser bein og smekker til Petter Pedersen til 1-1 der nå Longo etter 15 halv minutter. Ja, Jonas Flensborg, Kata vil han ikke slippe seg om at der. Kloje løsen i bolten, og nå tror jeg at Boy Reiners Pedersen kommer løybandet opp i han, og så kan David Biskupstøy Andreasen finne Petter Pedersen vel over vinstrabeinen og nærslått her, og ja, 15 minutter, ja, 16 minutter lagt det nå, og vi hadde nødt til rett, og du hadde løybet det snå, så er det chans om han har chans, om han har chans.
4: Ja, helst vurscht. Nå ser jeg veldig vel om han har her til. Og nå har jeg faktisk skilt nå, som alle kjører mellom min oppspill som Flensburg ikke fra Fjertrøy, og han eier han å få henne bøtten her. Jeg kan ikke glede seg nå til Sudje kjørte han, men jeg synes det er for jævlig at man kommer så etter og man misser han. Og jeg tar meg mye, og tar ikke kjøttet og få henne mal.
3: För attor till Jonah Siversen han kan lägga bort framåt om de kör västermän så stannar öj den långt att räkna av och så de sex där det är en första punchline som läkar sig ner efter den bollen och Sebastian Dahlberg som är så kör den inte så man får nästan en fråga vinkel som man får göra någon syn ner det kan vara han förälkar sig om handen men ja, att han chansen att han chansen så vill jag säga det så har han kanske ädda minst det och 6-2-1
4: Ja, så var akkurat det som man tog som åren, at tar man ikke teker av, tar chansen man hever, så fer det backfire, og nå er det 6-8-2-1, det ser ut som at bøtten blir spalt nok så lengt, og jeg vet ikke så kjørt den, men det ser ut som at Jonas leser han færre, og nesten av backlinjen så smekker han inn.
3: Ja, det er en god bolter, han er fra Jonas Iversen, så finner han ja, en barsla på line som har kastet seg ned etter hans bolten, og Och får frågan för Boy Sebastian Dahlberg vi annars öljar för att bollen är 2-1 till B63-2 nu här och Donka Sander har lagt och i tjej och håll trusch minuter. Ja, vi har allt som domaren vill släppa så inte det. B63-2 vinner hända distan 2-1 av Donka Sander i motor 0 tjej i Vestor och jag vet att vi går först och främst tacka fast och 2-1 i hästen distan och det är man gata kan man säga.
4: Ja, jeg prøver samt. Nå ser Vester kjenner ikke sånne vitsninger i Fyrrådaget. Jeg har nekket chanser, og rettelig godt spill, og ser godt ut. Gjør det faktisk ordentlig godt, og reker på 60 her som der og sårbærer. Skaper det chansene skulle til, får ikke mål. Sattinanlegger, enda så etter at jeg holder en stund, Sattinanlegger blir veldig råd til å bo av veier, og et innlegg kommer som 60 skårer nesten fra backlinjen på. Och det är det som definierar Disney-center. Annars bildar jag alltid fram att ta utan ett säljspel från Kvörgan Pörston. Nu ska Väster satsa mot rända någon. Terrika är kört man klarar att göra makta kört att flytta spel upp. Och vi ser röna kontra, tacklar helg kontra. Så det blir väl till det.
0: Vi trottar en AFM1 i Stolavur av Movi.
5: Kasper Gis Hansen, fortæl os lige lidt om den her kamp mod B36, som I ender med at tabe 2-1.
6: Ja, det er jo lidt den samme sang igen og igen, at vi spiller pissegodt i første halvleg, og så får de et mål, og så begynder vi at droppe i niveau. Jeg synes ellers, vi kommer fint ud til anden halvleg, men ja, vi formår stadigvæk ikke at stå imod. Det er lidt B68-kampen igen, og mange andre kampe igen, så ja,
5: Når man står udenfor, er det noget tryk, I føler I truppen, at når det bliver 1-1 og 2-1, at okay, vi så tæt på en nedrykning, og der er ikke meget tilbage af turneringen, at I bliver nødt til at få 3 point. Er det en nervositet, vi kan se i 0-20 nu for tiden?
6: Altså, når det er sket så mange gange, så må man jo kigge på, om det er en mental ting, fordi at, altså, det er nok ikke tilfældigt, at det er sket så mange gange, men ja, vi må bare op på hesten igen, og så må vi kigge lidt video og se, hvad fanden vi kan gøre, men lige nu der føles det lidt som om, at vi er bange for at vinde kampe, fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan vi kan gå ud og spille så godt mod alle hold i første halvleg, og så pisse det væk i anden halvleg. Lige nu der er jeg også lidt skuffet, så ja, det er nok meget negativt, det der kommer ud, men det er det, jeg står og føler her lige efter kampen.
5: I kommer til nogle rimelige chancer i første halvleg og måske også i anden halvleg. I har det lidt svært ved at få bolden i mål, og det samme historie som mod Bjørn 60. Det er den sidste fod, der mangler.
6: Jamen, det er det jo 100%. Lidt svært at vinde fodboldkamp, når vi ikke prikker alle de chancer, vi får ind. Men igen, altså, vi står sammen som et hold, og lige pludselig så går det vores vej, og så er det stolpe ind, og lige nu der er det stolpe ud. Sådan er det. Sådan er fodbold, og ja, jeg tror på, at det bliver vendt. Men ja, vi må bare køre på, fordi at der er ligesom ikke andet at gøre.
5: Kasper Kisse Hansen, tusind tak for det, og held og lykke med resten af sæsonen.
6: Tusind tak.
0: Udrotteren og FMI er Stolauer og Morvi.
5: Jakob Vork, først og fremmest 2-1 er Adongasand, hvor du nødt til Vester. Kanskje gjør en også råd til den forbudstid. Er det latt det at man klarer for å få strust inn der, eller held du det var mer velfortjent?
7: Jeg held at det var en nok så jævn dyster, at det har hatt en egen giga-chanser for å legge. Mitt er i øljen i obalanse, restverden er ikke noe god, og sier det som har hjulpet på henne. Så han hever en trutje fantombjergjegger i for å legge. Men jeg held at vi fikk justere noen ting i holdet ikke noen. Jeg held at jeg sett noen legge, held at vi vet det til fri er livet, så det er ganske en holdet går i barst. Nek ting som vi startar skulle lägga det bättre, men det startar ganska gott, någonting som är god. Och vi behöver hjälpa, vi är någonting. Så det viktigaste är att vi ska framgång då, och det är alltid man sa vid det. Och sällan tar vi arbetsinsatsen till vann, och till att lända oss blir det ju en arbetsinsats.
5: Och så viktigt är det som ni säger, för vi håller fast i ödastrunen och att hålla fast är här som det stått att lavera.
7: Ja, men det är väldigt viktigt. Man visste ju i det att det var topp 5 mot bak 5 och tvärda fästestner var hon gärna såg ju och hape. Och det är väldigt välkörande att vi må ästna kom på att den här vakten som uppfärdas där. Så tog ju var det väldigt numrande. Sälja nästan för kjastra lite av mannen och du vet, frutja kväll till färre vid Jodel Göte. Och det här är ju ästna en trobel dyster. Så kör man väldigt väldigt viktigt. Man har inte råd till att missa steg i hästen parten av kappen. Så det är väldigt viktigt att vi ska vinna till som vi halter vid dig. Och som man ska vara vid i toppen så ska man helst färre vid stråan och kjastra lite trobel. Men efter trim stegen till rönsning vill ta.
5: Ska du spela till syster August Ruva till du just när skapen inte har till tattmedlen så att alla positioner och att det är kan säga halvdöster eller halvdöster som ska del för att man missar två plås av stedhavnen.
7: Ja, det är tungt för nervarna men jag dräckar så som vi vill ha det. Så det är öliga tatt i toppen och öliga tatt i botten och för dyster alltså är de omlöjv och dig och där ser man till dem så det är ästna så hette tog man är i game då heter Hamlandstottel och Rävstottel för jag ska ha någon fotbollsföljare så så heter perfekt.
5: Tusen takk for Jakob og hjertelig lukk for sikten.
7: Kjære vel, og tusen takk for det.
1: Ja, det var så vennjæren til B6, så heter Jakob Borg, og finnes også en felt fra Vannstund Kjønlåsje Vester, Kasper Gestedt Hansen, som Peter Nås tar seg i vi. Vi lukker så handlandisten, og vi får ikke helt til skala enn, men i halte vi får lukke at ta seg løsning om disten mellom Hapi og Bjørtetrush. Altså, det er ikke en dister som kanskje så rennig at skrive om akkurat, men den helt store iveskriften angen iver om det. Sebastian Danielsen som fikk det reda korset, at han hadde 20 minutter, og altså, nå sa jeg takling som det var statterarbeid, og Johan Johansen, og nå vet jeg ikke om jeg presenterer det i æren, vi vet at Johan Johansen vi akkurat, som annars plier har vi tilværstånd her han sier fra distansen av vi John Johansen, men altså, Johan, at det er enda Orsaka, John Andersen, ja, nu har jag helt galet jag var men alltså, han har tagit den sin här bajt, alltså, katt hon vid Mörsing, katt då?
8: Ja, alltså, jag har sett klipp i av och tagit den sin här, och för det första är hon i henne väckre, och östning som man säger, man ska ganska ångra en sådan tackling, men och det kvar av vattnet när den där tackling som vi gjort.
1: Och när i dystern?
8: Ja, 20 minuter. Alltså, ja, jag var ju rätt här vid 8-0, men alltså, en frustrationstackling till jag missar en bult mitt av migen. Och ja, så har man kanske att det är bojnbrott och allt jag nog är det samma, så att, ja, att här är, som man säger, hade det avvarliga säkert, att det inte bara räcker så två distor i munnen, att det här hade man täckats nästan upp till onkel Hagrid till att ta oss om det. Att det inte bara för ett en bult.
1: Ja, ja.
8: Du tog faktiskt jökt någon man där, alltså, bökstävlig, ja.
1: Och Eiler är väl något alldeles med shoulder att givet att ta det här kortet.
8: Nej, Sebastian var skång kommer för upp och Arna fick det här kortet. Så Eiler, alltså, han bojar inte gång efter det, han skulle bara ut.
1: Ja. Jag var inte att diskutera och ta värre en förfärdig tackling. Är Atle på fält så har Sebastian Andersson ett visst inte ett näst tyvärr inte på fält så han var långt för en heim för tantej men som skyddade han och så var han och harmer om stövn i allt förrän och jag vet inte om talar ner om beinbrott men jag har hört det akkurat om det att det är möjligt värt här igen för att det ska se om det kan kannas i morgon när man ska gå och få att det här på plats men det som händer att han distan det tar HB långt 8-1-0 Arne kommer här till så kommer det rea korset och så att han har till så skår HB till 2-0 och alltså HB finns inte något svärtan fram i stiston det var det hade att häva chansen och jag ser så mycket det enda 2-0 men det kunde sakta sen att touch 1-0 i stiston så gällde var det faktiskt HB som touch i stiston det som var som också av i stiston och vi färdliga att höra från Alexander Jovic om man lite bilar i sin det är att i tjejaffärsen de notte så är det Tor Thomsen som tackar för sig han för ut av 1-0 och Svente Andersen kommer in i hans hans där och det är simpelt att Alexander Jovic han var bänken för det att Tor Thomsen för att drala som vi känner att det kan gå fin på att göra att drala och kanske inte täpa för Neko Gundadalli och så där och det är akkurat som årsöken till att det blev så att Sven Danielsson fick några minuter, det blev ära för han spelade i bästa delen Sven Danielsson men, och han ja, han kunde, vissa torre finns det goda kort så han finns kantinen mot skala nästa distans, så det är inte spett men vi får höra samman om lite bil men Arne, ja, ska vi lycka här och fäter och Agnar Presta, Agnar, hör du då?
9: Ja, det gör jag
1: Agnar, är stövan framme 1-1 av skala?
9: Ja, det är om det faktiskt det akkurat det var nog satt vi ska att det blev 2-1 losing och störst chansen här för Norge så vart han var. Så klart en boll kan han väl lägga men han kör själv som står och rätt stäm. Det är en stjärna tror jag hur det är så ja, massan är själv så smått nu och ett.
1: Och kan så det sig ta oss in i jocken den gosisten är inte vi är i sa ju att för en free spark cha Bjarstad håller så alltså fantastiska flott var det för den och Aron Benjaminsen helt tog det stan vart han sa mål.
9: Ja, jag vill säga att det är så om alla. Så Aron fyrt jocken eller väl i högstrya. Kim jocken i backlinna och läckas med fyra. Så fyr han. Känner han i kroppen. Så jag hade det där Mattias Hertzell eller Slättegård. Så fyr han maler sig inte tillfälligt. Men är vast. Alltså vant inte Aron kan passa när du har tagit mal. Men som säger jag. Ta mal kommer man att göra en måte. Och men ska alla Sverige rätt och väl efter. Så har jag att jag också länka att finna perioder här. Här har få några stöver. Och här Bjart Tarr som skorar efter framöver skjutsparset. Det är så att måste spela men så är han här Wojciker så spelar det sätts en morgon av listan.
1: Och hur ser det så nu är hur ser stövan akkurat nu är det skala som det gratis varje och Wojciker som röjner att få sig som man leder eller hur ser
9: ja det är synd det är alltså så spelar skala sin på kontroll och på få bara som kört fram tar jag av mig Max Alefjom och Marcus Isaksen främst och spelar fyra för att två och så finns det distan och Ulstan Paula Poulsen och Ja, men jag hade det, jag vet inte hur spassrymna väl. Jag ska sälja så igen 25-30 mot förfarande för att jag har sett och kört distan. Och hade jag sådana goda chanser att jag har Augustin här med en öliga större bjärkning. Jag gnissade den där vi och jag har goda östen och sälja allt genom stort. Så jag vet inte hur jag har skatt några goda chanser och vi är bättre av livet nu. Men jag har gått ut, men jag ska alla bo inte fra in i mittlen och det är också en intensiv distan.
1: Och hur är det som är av bunchen där kan du ta palsen i kyrkan?
9: Ja, det är faktiskt inte intressant att säga. Det är faktiskt Jakob Jakobsen som
1: okay.
9: Är
1: från
9: Lisebar som ständer i dag som främst. Och så är det han som vi har Elinsgård som är jobbar med ner. Det tar bara som standa fyrt och så tar och här är Arne Bergen som har funnits gått. Men ja, det är faktiskt Jakob Jakobsen och det är alltid att de flesta kanske som är bunch on the long fella ska alla kanske syns bild snällt han ja han är rackat Born June som spelar nu sent han så så illen så ta tusen dollar så så ja
1: och ja spännande att fråga hur snäckt du i färna hans skala
9: ja nu har vi spalt i mutual för något där så så ta kan vi ja jag är dock sent det snabbt vi kommer att uppleva också en tratta så att det är kanske det vi om att jag wish you could have talked about team see on the service man ska det som ska vilja när vi mot left men men då säger jag har på 60 det har vunnit så europeisk strid det är öliga hårt så det kräver man vinner sån här distressen men det vill det mäta skala kanske det ser man kanske också spela någon och så nu är synd bättre nog till vi är stöna som det är.
1: Agnar, takk for det var så vi er kan nå, og jeg halte vi for øynene på Felsradar helt i enden av sendingene, hvis det er ok vi tar.
9: Ja, takk for det, takk for det.
1: Yes. Ja, fremme i sagt at, Johan, det spennende, når man sier, og vi mestar det helt ned, og ønske disse vi, altså ønske kan tegge nægge fyrir givet, kan man si, og i kappisene, alle disse er tar for.
8: Ja, det är inte Eva står i. Alltså, Charlton Skala ligger åttasta plats, så här var Torg, som man säger, det var i första tiden, så där fick Gusti mot Ötlund topplin, och han spelade jävligt mot Ötlund, så... Ja, vi då det nä flyr för när jag drog den neckva milar och så alltså spännande kapis när jag ser Anna Lois kapis när jag mot den neckva under och där präck vad där uppför att uppföra så att det är att det också som händer så det är fantastiskt över deras målskor i general.
1: Och vi då sagt att så nu milen där för när det går spännande det botten och det kan faktiskt bli tattare men alltså fast som stövar ner vad så eller Arden att omför bry är Epsamer Sejansti, Lucia Vester Sexansti, Piotr 15

0: första platsen och så är Kai inte bara knappt så snackar vi ju om mästerhet så snackar då kommer Kai i Europa ju va det faktiskt är det här vi det så är landet kan ju ja ja
1: alltså som man säger så and så är det sponsor är det Luis in the from off here men alltså visst så är kicks are on this så är det åter och i rasen så ju någon
0: ja
1: men to a rich piling of Lee and the Europa lot så det är early intressant och det är alla spännande från nummer 5 och upp till nummer 2 i lötning för att de bättre ut ur Europa.
0: Ja. Spännande att höra. Jag hade det som vi skulle lucka en bit nu tar sig akkurat om en HP och Björtsröstest. Ni hade väl lucka skulle locka han och ta lucka samrunnar som i hej för ut det. Jag hej en samrun vi Alexander Jovic som stackar med landa med utskiftningen snabbt om Tor Thompson och så är det en stort samrun vi Danne Söder som kanske tjej så när jag säger det alltså. Och
2: i trotteren av FM1 är Stolover och Movi.
0: Ja, Alexander Jovic, titt tappa 2-0 mot HP här idag och kan man säga att han har tagit det korset att det som är avgjort, det har varit en rättliga tungt att han har tagit
3: det. Yes, på det rätt, men vi fick en rejäl korset och lika väl, vi begynner inte så väl, finns det 15 minuter och sen lika väl jag kommer och en rejäl korset. Jag vet inte vad jag ska säga om hessan, men jag ska snacka med Sebastian Morgen, men... Vi gjorde en ny herre dist mot Turoin fantastisk lik och det är sista fem dist i Ichtepa. Vi har en plan allt veckat under hessan. Vi måste skifta, vi måste arbeta hårt, vi vet att det är bara en ting vi kan göra allt under hessan. Vi gör en ny herre dist in och oss själva för
0: Jag vill säga att jag så suddes det där i stället och när jag vet att spela sättning mot det på sex så det är rejävla tatt i botten. Det största möjliga kanske att det kunde att överleva i matchadeltene.
3: Jag trigger på min liv, jag trigger på min spelare. Jag släpper inte huxa om jag vet hur sen jag och jag är vi spelar så gott fotboll och vi har allra, allra gott. Jag ångar att du snackar om och domar inte till oss om men vi må ha just det så att folk har kunnat komma bära hitta li i Votland. Till dem som har tur vikingor vi största vid fem lojkare det har noll vänning tjock vikna. Vi har negva skia sista perioden noll nativ don det är inte like excuse Negva ideja spalte ići trena na Atlas Števiku, men te moja spela, men ići seba so stor trup. Longur, Patri heva okran small thing, vi longur varen dist, mova nu kalkulera sinture sija, ok, i dist tiče genga velu ideja, nesta dista škala, neg vikta ste ovi mova, genga šolvande vi koma til her tu vina alt, men ku se birja dist vid reja koš, vid oj 0, 2, 0, and then vi moja vera verja, tu ići koma Ljot är moa rojsa lojka rato na hessan situation. Vi halta fush minuter 2-0 te ičelat motor hovedjera. Te sletič.
0: Och så hände jag en nog så stort lustöv i tjejalfärsen av Norte till det. Tor Thompson var ut och Sven Danielsen kom in kratt. Var så känd det?
3: Akkurat. Jag vet inte vilket vita. Vi har Patrik riskerat i karantena och spela mot Torskala. Eta tu in han färra ut. Tor ur mangla och en gula kors tu och spela mot Torskala. Eta tu in. Vi sa att fist lojk. Han bära leće bolt. Eller till sin skunda. Eller jag vet gula kors. Vi spekulera huxum. Till vänja rich så lat in this alt situation to ma hook some million thing to gera best hasn this nastan liot to have a touch motoretla motor hobe nesta this skala we longer hook some kvetis ku gera eta twin to resia spela clean to aaron lenga bolt we adam bolto ich te ka risk till gula kost vi sa nu okay push minuter let's say noise to finja kra minute o koma in
0: okay that's your for my thing yeah alexander jovic touch for summer no
3: tusen tack
2: we trotteren a fm1 is to lover el movi
0: Ja, Dan, til å vinne 2-0 der av Bjørtesrush, altså, det som vi så, det ser ut som at det faktisk hun har døgnet at han har tatt korset og tredje battle rundt, gjør dagsen du vil.
4: Ja, altså, vi kjenner hun noen, men vi rønner å score flere mål, men vi får ikke flere, så, men, trus de.
0: Krakken var så gjør at de ikke score flere mål, det at de hadde, som talte rett, en avkjent opplagt i mange muligheter i Rolf Hemsen 8, til rett lenge.
4: Ja, det är han och det är faktiskt bara effektivt att åka med att inte få mer mål. Men så har jag också arbetat på kommande veckor.
0: För att du känner att du ganska mål till två till listan där.
4: Ja, det ska jag ta med. Jag hoppas att jag är riktigt nätt. Så.
0: Satt och säger en Arja, Tjohabe. Det ser rätt gott ut att du kommer och det kan också vara fyra till terapeutiska posten. Men talen kanske kommer mer än det. Eller är det en distag engine?
4: Det är nog det klassiska Sverige. Vi tackar bara en distag engine och så jag vet i oktober kan det röka till.

0: Dan, takk for det, jeg har stått sammen nå.
1: Takk for.
2: Ja, vi tar en del steg inn igjen. Altså, ångt det sagt når en fotballspelare sier bare, ja, vi får etter Rødland, Johan. Takk.
3: Ja, sånn, nå det jeg, enn så jeg, og takk, jeg kommer ganske herfra, og takk øyne steg inn igjen, og jeg tar en tvers. Men ja, kvui ich per se was kvui fer all den so sit ja við kanna blue við til so but við sikta er ein undir fyrsta boss so so on tað ger at lesa leina men onju vil bara orda melda det ut tað ganska einasta kar eg sagt at við ætla okkum í Champions League næsta ár og tað sé at kvari afær men tað sé at so sagt ikki um FM men fyri koma her til so mostu vera meira mest tað so hatta ganska ein mata sig at var
2: tað er det ætlan føran og eg vil lukka lukka na this and see at the altså eg prika sent til han sé at han brenta nagar er stór chance er snent dan so och han var så sannolikt det ena sig. Jag ser så mycket att det är upp som annars spelar mig värre och det kör jag har han spelar mig värre än det. Han är sex skott på mål. Det är upp. Det var pura hörst och vi med kärna Jakob Olsen att det var en sån komisk dyster att du tar bränt så när det är bränt så rör när det chanser har på och hade jag någon dag kanske finns det touch mål i dystorna men och jag vet inte. Alltså Björstorsson skulle vara glad för att du är sick för att vi kan komma här till Sättning och ta av isen. Det ska man också om för Habs och vi kommande. Det är att ta kappen är så tätt som hon är. Och som jag kan nämna, Jana, vi tar av Epistremor. Vi ska ha Jana det så det är två steg mellan Epistremor och Skala. Malen är färre möjliga att tälja. Det har kommit tjej under omfärre. Det är så tätt att jag kan geva att det är ika stig i Habant. För jag har en gav malerstök. Vi kunde sagt hans inte Habant. Det är bara att komma till europeisk posten och göra en boss. Ganska inte för mig det.
3: Ja, inte givas då. Alltså, hvis man tänker efter det i bojten nu. Alltså, så är det Björstor som minns 20 och Nolse Vestra minns 19. Så det är bara det här pointet. Alltså, hvis vi tar er jauner stig under Kappings li. Alltså, så är det få i tappt och vid. Jag som har gjort sig typ bättre tappt bara 2-0 gånger av det. Men jag har tappt 8-0 det. Så att det är det. Ja, tappet kommer att bli näkst större mot den enda kappen där. Det är samma som i Epistrem att Sean nu tappade så förra. Men det är bara 2 mål av månen. Så att det har 4 mål in. Allt det är här att säga på ett nu. Så att det är så lite extra kappen.
2: Ja. Jag hade vi färre i till den nästa dessen och till att landa i Milva Johansson är sin skära vi och någon så ska man droppa en men det blir en ganska man till löte men två var så statt där ju för nu vi lötchen Johan to save this and be John Andersen tag och lugga checken den dessen till att som är så jag hade på mig att Epstein man var absolut inte var det klart ju just dessen där
3: släkt inte alltså är John lätt faktiskt ut vid här att det Epstein var till att showen där så att säga att det Epstein var så klart att här var distan här att det är 0-0. Längre och längre att komma in i distan så är det viskar som är på samma tabu och bara bättre och bättre i distan. Och tar få av faktiskt att vakta vart på ena vägen än så läggs vi 8-8-0 på ena vägen. Och man också säger, okej, nu må jag på samma lägg bara och NSOI kan kanske hugga sig sin morgon vid tog i. Och det blir så i snö 2-0. Men i mitten här, här så bär jag manet, här var det på samma faktiskt 2-0. Alltså 100% chanser. Alltså tar skuld och skorar kossi på annan av dem. Men NSU straffade bara ordet här till 2-0 och ta held man faktiskt att Disney lever. Ut och 17 har lag ta komma Europa bojden i NSU och Epsheimer är faktiskt om man har. Atlan 17 lag som man är nästan. Sjån till NSU i rösten sina chanser och sina kontramöjlagar men det visste jag som Epsheimer var näkt raskare. Alltså, det var skjutare av bulten och de tar för skjutare, som man säger, äckligare in i duellerna och tar vond åt alla duellerna. Och så fanns så jag straffe och så också man har en ny livet. Och Epsheimer tror jag man sa att det är en bomb nu, tror jag vet.
2: Yeah.
3: Och dessa livet totalt upp att det.
2: Alltså, Christian Svab på spalten har skott i Epsheimer.
3: Ja, alltså vi tar på ordentliga och så sätter Christian Svab på skilda i 2-4 år. Tog att han hade så stor giga stor chans där men han totalt tog alltså dåligt och spalte ja missade ju mitt bästa spel och tjej så så dåligt så men allt i allt så som man säger ta klämma skora så i even din här på så halt jag allt press där lossar ordentligt här på ett år. Ja, tror jag det ändå efter Ronaldo.
2: Ja, akkurat. Emil så är snö vi och Emil Johansson välkommen till tunneln Emil.
1: Tack för det, tycker
2: jag. Ja, vi har sett det som Johans säger. Så som han säger att det är en liten NSU och EPSA. Men alltså, du själv är. Gås upp till utan. Jag vet att du fick ett kjält guldkort som gör att du kanske inte vill till nästa listan. Han var till kjantest irriterande.
4: Ja, det var inte irriterande om. Ja, ja. Det var ganska guldkort. Men ja, jag hade linje till kursen all. Kan man säga, vi tar ett förra och tar ett sättna. Men jag hade aldrig att jag förtjänt att jag vann nå, men hade man ringt dyster mot en väl upplagt om det extrema dig, så ja, det var ja, det var gott att jag vann.
2: Alltså, visste du att jag är en att vi så fick ett gott kors för att svina sådär?
4: Ja, det visste jag också, ja.
2: Vad händer? Vad händer när man är ute i en dyster? Man vet man får ett gott kors. Är det inte kunna bara att man en splitsekund inte huxar om det? Eller, nu har vi inte sett att du fick ett gott kors där, eller guss.
4: Nej, man ska helst inte huxa för en gång där. Det är så överskattat att spela. Jag är en spelare som fyrer också när jag är kontant och i duellen här så. Men det var inte väl att huxa och att man inte ska få ut här till så stor parsta spelaren som är. Men ja, kanske alltså. Jag huxar inte när jag är här, men jag är helt själv i stövna att inte vara gottkort. Men jag är kärd om att men ja, man ska inte huxa för en gång, men jag inte. Man behöver ju inte råta fler för så. Ja, ja, man vet alltid, men. Man vet alltid inte lugga det, så det är en sån bland ting, ja.
2: Och själva inte, ta ölla positiva vid distan till er att samma skutte skårar och Clement skårar faktiskt nu i sin distan. Alltså, reda gott att få hesar igång där, ta nu helt i ändan och den viktigaste parten av kappingsen faktiskt, det är alltså den sista tringen.
4: Ja, alltså Sammy kom nu och han ordentligt kom igång, spel väl. Och Clement Eisner, han känner vi och han är ordentlig vid att komma för sig att så det är två män som då skorar mål och skapar målstöver. Så kanske det är allt bäst lutsynt i år, men hvis det här bara kom igång så blir det öliga gott tryck.
2: Ja, yeah. Alltså jag sa det sista målet, Johan, och du vet, jag har det tunna vid mig sig, jag vet ganska att det var sånt där, kan vara det, jag syns inte att fanta det, så helt alltså rätt elegant ut faktiskt, men han kan datt ganska, att han var, jag vet inte att det ganska tweet att säga sånt där, bytt ut, men helt faktiskt, att han ska ha det absolut helt igen för, men.
3: Alltså jag är garanterat, så spyrs klämmen så var det 100% vilja, alltså det är, men. Jo, men alltså, ut, alltså kusten där var avslutta och man huxar i Tobias som rennar fram efter man skrynkar in ränder faktiskt i perfekta stöv och så vill han spela Clemens och nej, och man så jäkla av med detta och blir så rätt det var inte kanske man skjuter bulten ner i hjörna och så börjar chippa på mamma och så, men jag vet inte, hade Clemens här och nöst vi har skåra och han har skåra på näckvar som man ser och matar så. Ja, det sa han synd det speciellt och dackade normalt.
2: Ja, man lärde det snabbt att Peter Knudsen är i nackan och bara det snabbt.
3: Ja, det är som man måste förstå om alla.
2: Jag vet inte hur han visste att Mars Kukkel inte var här som han var till. Jag huggde de malen där grann förrän. Jag vet inte hur jag sa det mitt.
4: Men alltså, nej, inte mat,
2: nej. Nej, men det är att han rinner fram efter och det är inte livande chanser att han kan sucha att Mars Kukkel inte kommer rinna det här som han gör. Maten han, alltså han vänder riktigt till och han sänder en perfekt ambalt i rabban. Det har faktiskt ett extremt flott upplägg, man vill säga. Jag var på Kjellegosson. Jag var i Kjellegosson på året sett, men.
3: Nej, alltså åt här Marius rennen så redan läckte 8 meter.
2: Ja,
3: så vi snackar om 20 meter att han blir rennen, så. Han måtte bygga en lukt som Marius går fram med.
2: Ja.
3: Men det är öjliga gott, att säga, inte man säger.
2: Och Emil, alltså nu är det 8 distra efter. Det ser rattliga påstid ut, tror jag, nu. Och FM är det här i action nu. Det måste börja
4: det. Ja, Sean, det är det jag. Alltså, det är allt annat vill du ha sagt, tror jag. Det vill inte vara fyra. Men jag har inte jävligt just det än. Alltså, det är inte vad jag vill ha 8 distretter. Så, ja, det är alltså. Man ser bara det. I bestämmer lite jag att tjej 8 och det är eller inte distor. Så, vi kommer att möta en hacker uppe som kanske blir ännu värre och utvärde kanske ganska ganska. Så, vi måste spela upp till allra bästa hvis vi ska klara med FN. Men Sean, för jag vill detta.
2: Ja.
4: Det gör jag det, alltså.
2: Ja, han kör. Sista veckan var det Brynjar som tog sig vid Jan Benjaminsen och du vet att en sjubonde syntes och Kai tappade mot JHP och han säger att vi fokuserar på Akon, vi tog sig så långt att Kai gör det, men alltså det är inte ett eller annat stämma, man kör inte också lusen om Kai gör det, han var inte det.
3: Alltså var så joyst i tabellerna som jag har nu för.
2: Ja, men det är inte man först spelar 3-stig, man får faktiskt 60 ett eller annat stämma faktiskt, det är ju inte det här. Men jag också säger Och snackade sen om europeiska distans när vi vinner sjön det där famösa rea kort och chatta där då helt skulle för det han då det är mer sjön
3: absolut
2: men men fortell oss inte om europeiska äventyr cha cha känna så jag känner så alltså ta bästa europeiska campingar när kan du
4: det ja ja ja det är hänt i sin akvarium att det är först spelade jag i förmodet som Malteska Linon och så färg ny det här och ja, alltså vi vana och hoppa på för att vinna men så det vana för var kanske inte går att man spelade inte klacksök men jag vet det är inte helt i övriga när Malsparsen som Tobias Fänkar eller så och så och svår straffe och Peter skårar och så det var inte hektiskt det var inte förtjänt ganska men vi vinna och så kör det så spelar mot det ganska jag syns bäst linn i Slovenia och så får jag så rekord och vi tappar två en och tar ju också av att kanske att nu var färre men ja, det har pura visst vart det är så time hooked det är tror jag inte nej men att det var pura alltså här allt checka eller neck checka mot men att det blev vi att ja mal sista sekund och ja fantastiskt rushvilja det var otroligt alltså det var ja det har pura vitt upplevelse och så kör inte så ny Schweiz. Det var väl särskilt i, det var det alltså, men jag hade vi vuxit en gång för god förrjön och ja, jag vet inte, man mötte ganska bara spelare från våra hackerstöje än man är vän vi har möta och jag hade, alltså vi kunde klara väl att spela vi, men han var man var dessa år, alltså, ja, ja, en liten fejl så är man hinner inte, så det har stått att uppleva, nice.
2: Alltså, Arne, för jag gång på den första europeiska distan, så sitta synt ju hött någon, alltså det som hände i Fjörtlömmes mot Helsingi och sånt, alltså, likta ett eller annat där suger stod ju att, alltså, åh nej, kan du, det är en så här var ju inte, alltså, det bästa sönen att han kämt till Europa, likta synt ju är, alltså, Arne, ja, för gången av första dysten.
4: Jo, man huxar sig om det till. Det tar på färd till fjöras. Det är ända så utlåt här på 5-0 där i vi är. Att när flottan säger följorna. Men jag näcker och huxar vi att vi vill gärna vaska det av och till att vi vill helt att jag väl känner jag minns det av och så får oss barn. Vi vill helt att vi var bekänt det här. Men jag har inte sidras inte det att huxa. Men jag hade väl lärt det av det. Jag visste att hvis vi kyrkar det här så är det att fylla oss runt faktiskt i Europa. Det här står ju så högt där.
2: Man finner ett hacker gear man kan
4: ganska. Ja, faktiskt ja, Thomas simpelthen shot a German i odlist men i halde här är bara. Ja ja, här är man ska simpelthen vara klar av det någon till att det är så kött att ja, tappar en man så är det ju simpelthen. Ja.
2: I halde ju snack. Skala 8-2-1 hörde jag emot WeChanger och Frolic tog in där till en så gärna här vart men och jag skala Sean Dyson som faktiskt kom upp på Sejan Stine och så tatt är det för en nere i botten om man ser hur fältraknar presta om att lyda bil men lycka att Emil att jag hade rea kors det jag vet inte om du tar sådana gamla folk men alltså tagg och du köpte inte rea kors jag tror du visste att du näckte in till defekten alltså tack så mycket
4: nej jag har inte nej jag snackar om det med det nej jag var pur chock med det faktiskt att och i stövne ja jag sa det alltså i färget bort men så såg jag det var för senare och så skumt i mig att sträcka bara in i attra och då man han var inte dramatiker ordentligt jag spelade en lag inte och hejsen dylt men då man han det var ska bara som han ville kunna spela vi är men så färre han 5-6 lagar tjata hemon och flockade han och snackade igen och så gav det jag korset och ja, jag var tjata inte pura sväckor men man fick inte just vitta men jag var just ganska näckvar äggvisligare tacklingar i förrjun än hatta, men jag kände att det är ganska under linja i Europa, yeah. Ja. Men hatta är helt överfärd, det gör det helt i oss.
2: Ganska sällan för det små vi åkte när det som kände kom hatta till, men jag har väl lyckat Aknar Presta vi åkte när vi skulle lycka höra center om akkurat vad händer av skala. Aknar, är det vi åkte?
1: Ja, alltså jag hände mig. Tack som för att
2: ja.
1: Alltså, det har vi chanser på att vara väldigt hänsynligt. Och så på en sätt har Witchcraft en större chans, så för skala sig av sina skort och jag högst och i 30 väl och läcker han i rum eller sitter fram och här i Mörsöjn i morse som är jag ska komma in och så i korsen och kyssar in som sätter tälten av så två gör till skala.
2: Fantastiskt debut man måste säga för Morris Heine som ja, han har schon haft troblägar vi har fått spelt i NSOI men fantastiskt att Skala kunde få han och kanske eventuellt hjälpa dem att i det bästa ältene.
1: Ja, ja, det är ju alltså en sån här styr som kan tälja en extra, alltså tälja så en rejkare skala till att det är en distra man kör levantar och vunnit. Skala är vrångad och vunnit och inte så mycket i besomma. Så vi där, till jag såg på en 20-årig skala är inte vunnit en fälla i. Så visst har klarat allt att fastighets ner så är det väldigt öjligt som sysslar för skala. Östen med Montek har aldrig att halva något till att jag ger till färre från nummer 20 och alltid uppa nummer 8 eller 20. Så tror jag att jag nu då mycket måste posta läsa att jag halta det fast och så var det så tjock att om man ska förstå om det ska förra när jag tar akkurskiftet ut och förra när att jag satsar sig nu vill jag se ut och kanske han hanser fram i Alpe och Kalle Barsa så in med dem.
2: Alltså Agnar, hvis en här stövan helt till så kan man skala upp av ett kända plats eller ett delt kända plats sedan vi är på sig med Sejans steg tar vi sig på 8 steg och 9 så 15 steg Norsja Väster är nästan nya steg vid 16 steg och så är det på sig med skala vid Sejans steg 2 steg i mittelnäven det är alltså
1: ja.
2: Vi tilltar var tatt åren, men så burde det faktisk at lysen tatt åren, det er fullstendig, ja, jeg vet jeg mangler å rekne
1: og man skal ha hvis jomføren skulle ha en sånn navn, hvordan jomføren skal ha det i rasjonen av stand, og det hadde ikke finnet jeg, sånn at det var nær vi særlig er vestre, og løde om Rona, så det ligger noe til at skal ha vært gjerne, det var ikke greit taft og en dist og jeg hadde ikke taft en dist i fargen som jeg satt april. Helt kan ju kanske fyra halvfinalen men det är ju fyra halvlägger här så det är ett liv som man stadigt snackar om här en FN-chans så klarar alla fast jag har vunnit sen som vi här som sen till att lägga ner fint upplåser så det ser ganska synd om det går så takt kappen inte ner.
2: Och det är faktiskt att besäkstid är knappt är vi i strun och natter vi är en sikre och så hvis vi inte vill vinna så inte istället och för att snacka om HAP och KAI som har en torr från dessa margen som har mot i AP igen.
1: Nej, ja, vi kommer nog fortälla upp om han låter för ett liv, men jag vet inte, och faktiskt, Norskers själv finns lagt rusta äldre sedan Skalva skorade för 4-5 mot sedan, det är nog Norskers som Skalva som vunnsar husbak, så om man tar sig något så är det klagare på att kan rätta blod till.
2: Agnar, mitt få år jag hade sett ni ut för en touch 4, för vi är nu ut för dem. Ja, alltså, vad ska man säga, Johanna, en gava som till VG var, den var sett allt den.
3: Ja. När vi nämnde då just nu här, nu var det sidan nu att jag skala er av er att skriva som man ser så allvarliga.
2: Ja, men nu hade vi inte älskat att skriva faktiskt. Nu gick det inte att time on, nu är det Paul affären och så heter det helt knappt. Och i början av kappen så var det AP vi snackade om som vi köpte att liva en chans. Det är inte att här är en omgavande land som har åtta problem med Roy Sean. Vi tror inte just det, John. Alltså, man vill inte ta av oss kappen.
3: Alltså, vad ska du haft? Att det är ju alla årene att torre är och öljar och buster och tar vinna, tar öljar viktiga dystnar, tar stora dystnar och så kicksar där väss i vavnen och ser ut som att få 8 steg i månskala eller det har haft öljar det är inte trobult till dystnar det är sämnes i öje alltså det verkar som att det är i tjockta kappingar så missar vuxingar steg i månskala och kunna ta i månlin som är i botten 5 här du ser så jävligt ofta att jag dör med en SOI och HP och KAI det är feja faktiskt botten 5 det är man som inte ser i år i mån till andra år men nu tar jag bara som håll så styrka till 20 år så det är värre till att topplinjen här faktiskt halva botten 5 med va men vuxingar alltid kjolta att vinna mot HP och i gondadelle så där tappar man sig västra här med så det är akkurat här som inte är ordentliga watching here by plus men Sean this is actually leave with the point the was is going to men tar standa och jag har ju näka grej klara att bara tippa till att touch mig där 5-0 rätt till det tvåa skala till att Simon Jörgensen är väck måste då för 70% att Lamanja skala så ja men det mars höjde ganska ombast det han så kan det just där vidare
2: alltså Emil en kappe just nere på att det blev så slog på sig kappe just nu och jag vet inte kanske börja just nu kvart är orsaken till att alltså i fjör till mistes jag vet inte om du missade näkast i fjör mot botten 5 alltså kvart är ja till det har tagit mot skala man mot i AP och har ut i Arjun och här är vi också annars till det det var skala som det gärna som utgjort för alltså kvart är det som är du näka förklaringen kvart
4: jag har spelat att alltid är blivit stärskare i halta. Alltså botten är blivit... Alltså jag har alltid ödlat in er ölja. Väl fyra och faktiskt gå. Och så att det kanske är kaj i slukat om nere en sån där akkurat här. Men jag har bara att stöjer hacka. Så mycket snäck faktiskt. Och Ja, det var nog stottligt vaxt, hade det. Alltså.
2: Ja, ja.
4: Alltså man vet inte släck kan man känna till när han dist. Alltså det var fantastiskt vaxt det att jag var inte stottligt jag ska han hitcha till att man vet släck att kan inte. Jag hade bara linje på stärk. Det hade vaxt.
2: Ja, man visste ett annat steg kan se vad det är och kunna för att man får den dist i fjör och en så spelade ut mot extreme med dem så att också där man visste att den så provade på vinnande dist. Det
3: där 4-5-6-0. Alltså det är också sån distri i fjör som man sa på tammatan.
2: Ja.
3: Som jag minns på att man är inte pejling av mött upp till. Alltså kjallt om man, det är alltid jag som man säger favoritter kanske till distan. Men jag hade att tänka döma när jag såg att Lysan öliga väl där. Här när jag började näckbetsel 2-0 av i fjör hade vi varit distan livor. Men jag säger att jag kommer bultran i natten så att han lade. Och kjallt om att han tror att han kommer till statök i natten. Så det var ska akkurat som att jag hade lin i bättre kipa i år i mån till kanske andra år. Att jag stannade bättre, alltså som man säger, en dag NSOI är gaur i varje stöd, det är NSOI som är gaur i näckvar. Så jag hade det här öliga gott ut till näckvar lion, så man det till er och ankar hoppar som är öliga tunner och vissa ankar manglar här på så viktigt att det är öliga näckvar. Men det är öliga spännande, det är inte det som man säger att ett liv är läxan för här ni gör, alltså allt är bara oj och en trunka och i, ja, topp 5 och bort 5 kan man säga på den måten.
2: Alltså är det inte eisen till att viringen är ganska synd, alltså det här är inte namn som viringen som du har hört ganska i fjör, kan man säga att det är eisen att okej, nu kommer komma en soja vid tjänar på att skala ett lag klaxvik, men det lägger vi så, vi prövar alltså att förrätta mig och
3: alltså jag har alltid pläckt vad ordan är på det jag gör, någon som väster vinner mot K i klaxvik, skala för en jaunlög
2: i klaxvik
3: och K i har ju inte tappt och kvart i ett sjukdister och någon som väster däcker och knäckar då, så det är ordan vilt och så en soja till faktiskt halva där jag har satt när jag stävde distan här nu. Och nu har det haft man så hape och i klagsvig.
2: Jag hade akkurat här som distrym med Norsjö Väster och Kaj. Jag hade faktiskt att det är perfekt döm över att man automatiskt undervärderar sin tur till att ha vunnit just Arne mot i AP som vi är. Sin tur var både i bakgrund till att en AP-lagare finns ju rekord till distrym med Norsjö Tullja. Och då är Arne det här i Norsjö Väster inte ordentligt att görs det här stora. Men så får det knappt trus till att säga att så är det knappt upp i en åttonde plats. Här huxar man, jag kan umynda mer att visst man är kajert och så också man är vi skulle lycka avgränna det steppet upp men alltså man undervärderar att lojt sin datamater som kanske ger att Norsjö Väster borde panta en
3: ja och ett sikt vi också på att kanske ta lök nu urslutning det såste första att säga inte hever kanske värre till att omkringas lin och här var undervärdera var ska vi spela ut sin part där till att det rulla vid det rulla vid det nästa omfärd så att du kan släkt inte göra så hårt mår till att du kommer att göra
2: ja vi får så spekulat att runt det men alltså i huset lika Emil alltså tid ta ser som nämnt ser väldigt gott ut jag tror att det är fantastiskt gott kappingar är och jag kan så lika se alla syndrom hos kappingar är i tjeder är det och så kvar to enter tar vi det i oktober man och vill du se det där bästa kappingar tjeder när du
4: ja det är alltid det alltså jo alltså i förhållande så i fjör och ta checkas väl. Men jag har aldrig blommat, alltså jag spelar ju alla tog nu och jag har inte att ta blommat att mats bättre. Men jag har aldrig snitt blommat ganska mer vuxen som spelare, alltså ganska mer byggvind på en kamata, mer disciplin och ganska sin klokare. Det är att jag ganska finns mer färring och ger ganska inte så mycket bortting som ganska ångte för er illa. Ja, alltså sådana batna fejler är ganska rotare sen väck. Så jo, men det har stått till jag särskilt att vi ligger så gott, alltså Sean Lerman bättre att det ligger gott det syns kjalt, så jo, jag har alltid varit stått lite och ja, vi är bara spänter till Grundis, så det vi gläder oss till det snarare.
2: Vi har en spurning att säga till men Arne kommer till att jag ska lycka få Aknar för en senaste ferie till Aknar. Varsågod, Jakon. Aknar Pesta, varsågod, Jakon. Jag hör den i bakgrunden, men det ligger lite då.
1: Hallå.
2: Ja, hej Aknar. Hör du honom?
1: Hej. Ja. Ja, jag är det spännande på det också. Men jag är inte varm runt honom. Det var så att säga att hon går på vårt tunna som har lagat sig allt. Det var 5 minuter. Det var det jag ska aldrig känna till dig. Att det blev 5 minuter. Det är vårt skurs för det tungt alltid. Och det handlar bara om att välja nu. Så ska man.
0: Och ja, det är akkurat det. Fem minuter efter och tar Sean det, tar Rönnare till tungt pressa, Wijinger.
1: Ja, ja, ja. Och tar av korset, alltså tar spela vi, alltså vi Mario Jakob och Johansson, Norrena, Hansson har framme. Men Wijinger, alla finns ju skatt och sorts rusk. Då fortsätter bara in i bossa än vid kvalitet och bara nu sender han bara til hotel til Malsberg og Janus og Litter og innlegg av Malte Hatcher, så det er faktisk første faktisk så gjerne Malte, jeg husker ikke å ha skaffet en chance, så hun tror på seg at jeg lette Skali, og Skali som er så ekstremt tenter jeg ut til at jeg får etter hus.
0: Så du venter, hvis du selv skal møte at Skali teker deg?
1: Ja, men det var da ikke bare at jeg husker for Janus, men jeg skjønte at det skal bare en stå til, og och då ska jag menar det bara sätta kan vara att landa det ska vara hästar så ordet hinna bara nu.
0: Agnar tack så för att la föran och så får Sean oss checka att ända dia. Ursäkta det. Ber. Emil, hej en sista spurning till nästan till är törs kommer landslagssidan nästan nu. Vet du att han om att vi har vinner då när det hästar kommer nästan.
4: Ja, Sean det. Alltså det man är ambitioner och landslaget är störst man kan liksom uppnå som för kroppar där ja på nu. Så sjå han det, men ikke her nekker å spille her, og landslige klasse, jeg vet ikke om jeg kan det klasse så godt som nå, så det blir ringt, men sjå han det, så langt som vi ligger nummer ett, og i forskjellig å spille vel, så er man kandidater i hvert fall, så, ja. men det er også ikke noe om, jeg husker bare om å ja, bare spille og vinne kvendist for en så, så skal det nok komme.
0: Ja, ja. Hva håndte han var det skulle spille til, så hadde jeg min bil, det var... Det europeiska programmet var det jag skulle spyr om, det var akkurat det. Ja, det är gott att säga det här. Det är att... Det är väl inte snack om det europeiska programmet. Det är inte lojna att det är något trött bein. Skulle man just det när jag övrig sig som det nu?
4: Alltså, jag såg inte problem med det ordentliga. Jag skiljer väl onker spelare kanske.
0: Det är du för grejer kors,
4: ja. Ja, det är väl så. Jag är kors spelare så. Men alltså, ja, alltså. Hade jag sett inte, alltså, jag skiljer väl boar sojer. Men alltså, för mycket vidkommande så hade jag det bara stått till det att släppa spela tvärför och det trodde jag från vikna. Det är helt fantastiskt. Alltså, jag såg inte bara påstå det med sån tablovsträve och att du ska skifta ganska mittlen hita och konstgräs och vanlig gräs så slutar kanske på spelare som är kanske inte äldre och sån det. Alltså man kommer inte att spela 100% alltså orsk och kanske, men så må man bara finna ära vi på att börja klara det och till en passe av att komma högst i så må man bara simpelthen bara kanske bryta då sig till det är helt fantastiskt då får pengar på sjur till vem vi är och upplevningar som du inte först annars så det är helt fantastiskt ja.
0: Ja. Ja alltså men det är att det är en hatt analyser att torsk vet du mot du har
4: ja, ja.
0: Alltså hvis det inte är spart det är så nu tjur mot några öron alltså det är inte lögn det är
4: ja alltså det var otroligt jag var en som inte är spart det här vägna jag är fallet med folk men ja det var trött det skilde mig väl alltså spart det var höst jag kom hem lejer det och spalt det små där så ja så det mest första tiden var vi väl vi men här var det ett år ja och kanske skulle vi bara sagt att vi tog en jävla like eller ja och så var nog det vi det men sjön vi fär alltid in för att vinna och det händer att hade jag skärma vet så där. Ja ja.
0: Är det sant då ja? Alltså om det eller skulle man göra något över sig?
3: Ja, så sjön man det alltså till er man kan som med själva säger alltså Stanford hade ju vänja man tog sig mig till hösta vi låt ju så det kan stått jag spelar dispat han åt han men så han man ser då är det ju utifrån att det är europeisk och bara in i blå och också tungt så det är nej men Peter Knudsen säger då är det så gott vi minns om att ta sig via fem år att det är att han säger vidare Lars också näck på Jerusalem och östen just det vi må lære hun, altså vi vil være klokere til Disney, at man ikke bruker alle orskene av. Altså man sier, man må huske sin annerledes, at det enn så gir vi verdig til livet som kanskje er mest i Europa, så gjør noen det, men det blir ute kvørste evig ønsker første omfære. Så man omgang vil faktisk prøve etter ordentlig minus korona og aldri, at prøve for en omfære hvor jeg er i røver. Og ta hverdags i hånd i Aberdeen og bli så helveire av hvor jeg blir nødre, men... Så det är en helt nytt söva för henne så jag kommer så läkt i Europa och man mötte Lugano och som man säger, Emil som man tappade 2-0 där nere men jag hade sedan så jag sände häpna vissa så man kanske har tappat 2-8 där nere då man hejar en 3-4 nog så stora stöver Och man kommer fram om två och man huxar i Klaxvig. Wow, hände det om att det bara nu. Det är så garvigt, men ta blev det gärna bara. Akkar som det var skratt. Nu tar vi det omsidla och så var det öliga kynis på dig bara där. Men, men alltså, Europa äventyr är fantastiskt. Jag vill absolut inte vara där för åttan. Men ta skrajen blir så tätt som man blir. Så är spurningen, kan man tälla vad det var kan vara? Men är skiljen som vi minns i röstna, till linjen som inte är Europa, hur skulle det ta i Sverige för att inte spara dessa två veckor?
2: Ja.
3: Så är det är ja, är nog det är en flört som är en öliga rinka gröja.
2: Jag ska lägga här så säga att skala vunna, Dustin. Två ett av Wichinche, så det lockar till Tickham Boar, det är säkert klart. Det är inte ont att säga att det är inte.
3: Mars Höjn, Mars Höjn, dags att slöga.
2: Ja, akkurat, ja.
5: Ja, det är rätt gott.
2: Han har med alltså det här vi har Tickham i Hesefjärnar. Och Aknar är i Jöknån, han är framme i Jöknån. Aknar, är du här?
1: Ja. Ja, ja. Alltså, jag känner mig sövlig så jag ska alla till att man har spalt, ja nu var det inte heller, men det har spalt väl ofta med att Wushinje var ju bäst massvalt när jag nu och omgade vunnet så. Så jag säger att det passar ur den här kamaten i Röna Garcia och sen att han har, ja, för att han var tänd för 4-0 i Röna Garmaden och övriga ytla och styrte vänjer alltså. Och i vikna så blir det här som den öliga viktiga sidor jag ska alla på den gamla där.
2: Ja, fantastiskt, Aknar. Och ta er, för att läsa talarna och säga tack för att du har varit vid Jakon.
1: Ja, minst det. Jag kommer och prata härifrån och då är jag på Maktobarsalen för att nu.
2: Fantastiskt. Och det är mest så, jag kan lycka läsa stiatavna som hon är nu och halvdaga fast er till er. Alltså en så som är främst vid fjörde stion. Nummer två är Kaj, det här var förutsättet stiet. Det här var så en dysklig och han ska spelas till morgon ute i Arjun och vi ser Sean Defran Brynjar, han vill starta den här och så är det nummer 3, HP tar 3-30 B6-30 är 4-30 tar Eisen 3-30 nu är det Vujtjinger som är 5-30 vid 2-30 stion nummer 6 är AP tar här var 3-20 nummer 6 är Epicemur tar här var 6-30 Skala är nummer 8 tar Eisen 6-30 och så är det Norsjö Väster som är 9-30 nu vid 6-30 och vid 8-30 är vi 15 stegen halt upp oss. Fantastiskt capping och Emilia Jonsson är tack 24 år vi här för när.
5: Ja, just väl.
2: Och samma ut här Johan Hansen tack för det.
3: Bara lugga sig ordna chatta. Jag sa man angår det just så lika vi ska alla väl första vänjer till det så vänjer men jag vill inte just det är just flott så jag vill.
2: Ja, 100% ja. Det är fantastiskt alltså. Och Ari älskar det alltså. Vi får tacka för det här och vi ska ändå att vi är tre och hålla kommande söndag skulle vi resa och sånt. Fridagen och imorgon har vi sånt det stund i mitten AB och KU. Vi vill ändå sånt vi är samröve vi Elias och Dr. Göte.
6: Vi trotteren av FM1 är Stolavr och Movi.
7: Det finns det fotle upplevelsen här i Färjön i Sverige, Lentisjö, Mjörska och tur, badtur och allt det där. Hur svar då?
8: Ja, det var en trubel för er. Jag man blev oss en bench nu om vi tar för att lenta, men helt och visst lenta vi hit och vi har haft några gårdier. Det var gott.
7: Ja, och upplevelsen spelar i chatten här i Akyblos i Sverige. Viktigt att vinna i Olles, ne?
8: Ja, det är inte viktigt. Nej, tack. Nej, jag hade en väldigt god vänning i stycke. Jag har ett väldigt gott lid. Jag spelar öliga kött. Det passar öliga väl, säger man. Och han pissar ju på Värna Tjocken Atlantisten. Så att, ja, jag hade en väldigt god vänning i Stockholm. Och Ice Fertar, så jag tog mig av Berlin i Ulva Nukt.
7: Sen tar vi oss Lena Tjocken och sin alldeles koncept. Gås och trus ut i hjärtat.
8: Jag trus väl. Vi rönar att spela sin kött där och det passar mig så väl. Så jag är vanlig att spela Tjocken bara för att bli ännu bättre. Man ser att spela Tjocken är öliga gott till tog er och till tog vi slukar väl, så vi tar också som ska få in på sast.
7: Jag vill inte röra mig upp till gången närmare och glädjas att jag får slås hjärtligast.
8: Tack för det.
6: Vi trotteren av FM1 är Stolavr och Movi.